0: skal ivareta andre mennesker,
1: mm.
0: så er det der nederst på lønnsstigen. Og
1: det veldig rart, for det, yeah. der burde det vært høy lønn og god tid, og bare det med ikke sant, yeah. eldre som får besøk hjemme og sånn.
0: Ja.
1: Forskjellige folk, de har ikke tid til å gjøre noen ting.
0: Ja.
1: Veldig...
0: Ja, det liksom, det sånn, jeg husker jeg hadde opplæring på sykehjem, og da var det sånn, sånn her gjør vi morgenstell, og sånn her gjør vi kveldstell.
1: Mm.
0: Og så var det sånn, det var en dagvakt og en kveldsvakt opplæring, så var jeg sånn, men gure malla, det er, her er jo 18 jobber, det er jo et nytt, det er jo en ny versjon i hvert rom.
1: Ja, ja, ikke sant? Ja, det er jo, for alle er jo ikke like, liksom, kommer ja. Inn, og så sitter en i rullestol, for eksempel, som trenger hjelp til et eller annet. Altså, alle er jo forskjellige, og jeg er litt nervøs ned til jeg blir gammel, for jeg har ikke noen barn og sånn.
0: Ja.
1: Vi har liksom barn, valgfri barnløshet, holdt jeg på å si, hele veien.
0: Ja, ja.
1: Jeg er Porsche-fri også da.
0: Ja.
1: Neida. Det er ikke valgfritt, nei da. Uansett, at det, liksom, hva gjør man, ikke sant? Jeg melder meg snart inn i pensjonistpartiet, fordi når jeg blir gammel, jeg har ikke noen som kan liksom, oi, passe på ikke sant, at du liksom, blir behandlet eller får rettigheten ja. Din oppfylt.
0: Mm.
1: Eller ivaretatt og sånn, så da tenker jeg liksom, det er veldig fint om at man har litt ikke sant, tid. Altså, det er jo veldig sikkert trist å bli gammel da, når du, altså, når du trenger hjelp av andre for å klare deg selv.
0: Mm.
1: At du må liksom ha noen som hjelper deg med alt.
0: Ja.
1: Så har du, da er du liksom, ok, når klokka går, ikke sant, ut og inn.
0: Mm. Ja, nei, det er sant. Så jeg tror, ja, jeg tror liksom det er... Det der feminine og feministiske perspektivet.
1: Ja, det var der vi var,
0: ja. Ja. Jo, men, nei, men du er ikke, det er ikke avsporing. For det, poenget mitt er jo bare at det...
1: Det burde bli verdt det, mer.
0: Ja, at man tar liksom... At vi skal favne litt større enn bare liksom, det å tjene penger og få til liksom... Ja,
1: altså, de prioriterer pengene på feil steder, eller, ikke sant? Hvorfor ta bort penger fra helse? Altså, nå jobber spesialister, de må ta sånn sjau, de er på dugnad, og så jobber de masse overtid for å få ned ventetidene. Det er ikke det vi vil, at legene skal være overarbeidet, spesialistene, for å få ned ventetiden på folk som har kreft, eller ikke sant, brekt på ryggen, eller ikke sant, hva som helst. De kommer jo ikke inn i forhold til det som står som er frist og sånn, men det har jo ikke noe med kvinner å gjøre sånn sett, da. Men det er jo mange kvinner som jobber i yrker, da, som sykepleier, og ikke sant, på fødselsavdelinger, barnehager, altså bare lærere også burde jo få mer betalt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men vi skal jo, man skal jo oppdra et
1: helt land. Folk. Ja, og når ja. Du begynner å ikke investere i menneskene som bor der, enten de er friske eller syke, så ikke sant, blir ja. Det jo litt sånn, det er dårlig investering, eller?
0: Ja, det er litt dårlig investering.
1: Det er faktisk starten på forfall.
0: Ja.
1: Norge!
0: Ja, og så synes jeg også feminisme er så bra, fordi at det er en sånn der, det er Man blir styrka som kvinne av å stå med det
1: ja.
0: I ryggen, og vi trenger det. Vi trenger å bli sinte innimellom og sette ned foten når det føles ut som man ikke blir respektert.
1: Ja.
0: Liksom, jeg har ikke egentlig noen konkrete opplevelser, men jeg tror det er ting jeg har stoppet meg fra å gjøre fordi jeg er dame, og det er ikke noens feil, men det er en sånn strukturell ting, liksom.
1: Ja.
0: Det er en sånn en bøyg man må over.
1: Akkurat som det sitter liksom inni fra, altså i vevet, liksom, at det, ok,
0: ja.
1: det er mannejobben, ja.
0: Ja, og ja. Det er jo provoserende, liksom, at man alltid skal liksom få en type spørsmål når man er dame, og en annen type spørsmål når man er mann, og det er det jo veldig mange som har reagert på og liksom sagt høyt ja. Også, og det tror jeg er i alle sånne, ikke sant, sånn som med MeToo også, du løfter noe fram i lyset som har vært et problem lenge, det er en revolusjon.
1: Fortsatt et problem.
0: Ja, det er, ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Og så er det sånn, så flytter man grensen enda lenger opp, så det er et kontinuerlig arbeid og en påminnelse, og så tror jeg liksom at sånn som MeToo da, det gir folk et ekstra verktøy til å si ifra da.
1: Ja, og kanskje mange visste kanskje ikke hva som hadde vært greit egentlig heller, eller ugreit som hadde skjedd med de kanskje, gjør sjefen sånn kanskje, eller
0: ja,
1: ikke,
0: ja, ja.
1: Liksom at dette er vanlig.
0: Så altså. Det at liksom man fortsetter å liksom sette på agendaen hva som er ordentlig og ikke, og feminisme er jo også liksom, ja, det handler jo om å liksom ta mennesker ut av de rollene de satt I da. Mm. Og det gjelder jo, det går jo utover det å være dame også for så vidt. Ja. Ikke sant? Det bare sånn med det som skjer I Palestina og at man liksom, at det så synlig da I sosiale medier og I, ikke så ikke synlig nok I nyhetsbildet.
1: Det helt sant.
0: Men hvordan liksom man aksepterer at et folk blir snakket ned, og vi har jo sett I historien hva som skjer
1: ja.
0: Hvis man tillater det da, at man reduserer, at man tar fra mennesker liksom
1: verdien.
0: Ja, kompleksiteten og, og liksom det, alle har et liv som de skal få til å fungere.
1: Ja, de har familie, de har, ja. De har ting de sliter med, de har ting de gleder seg til, de har ikke sant, ting de planlegger.
0: Det bare viskes, det viskes ut. Ja. Ved å
1: og mange ganske irritert på, jeg hørte det tidligere på nyhetene, at hvorfor snakker vi liksom om holocaust bare, det flere genocides, folkemord ja. Som har skjedd, det skjer nå, hvorfor det liksom de som har fått den der store og det det verste som skjedde I historien, ja, kanskje fordi det var hvite jøder, kanskje, jeg vet ikke.
0: Ja, eller kanskje fordi at skammen
1: ja, veldig stor, men
0: ja, og nærliggende,
1: det burde
0: den
1: jo være også,
0: men det jo men, bare, ja.
1: Det finnes jo ting som skjer på TV foran oss,
0: ja.
1: Real life.
0: Og det vanskelig for folk å koble seg på, det ikke rart, men det synd.
1: ja. Ja, fordi at vi har jo, altså politikerne kan jo ikke gjøre, uansett, eller, kanskje I Vesten da, men Altså hvis folket sier nei, så må det bare bli nei til slutt, for det, hvis hele folket mot lederne,
0: ja.
1: Da streiker landet. Hvis ikke det blir, da blir det terror. Nei, ok. Men I hvert fall lederne også, da burde det ta seg litt sammen og styre landet bedre.
0: Ja, og så det på en måte det der med at man ofte opplever med ledere at man står og skriker til dem, liksom, skjønn dette.
1: Ja.
0: Og så blir man møtt med sånn der matt svar som ikke reflekterer liksom.
1: Et ikke-svar.
0: ja, og ikke noe, du klarer ikke å se den menneskelige reaksjonen,
1: Nei.
0: Og da tror man ikke på
1: Nei.
0: At de tingene, de små fremskrittene man kanskje, politikerne kanskje gjør.
1: Ja, eller kan sette, liksom, du kan si et standpunkt, eller ikke sant?
0: Ja, man tror ikke på det, selv om de gjør noen bra ting.
1: Men da gjør de på grunn av noe annet, tror jeg, så sier de sier de gjør det på grunn ja, av noen, så veldig, det ikke noe annet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, så vi liksom, vi er litt avhengig av å være mennesker I møte med mennesker.
1: Ja, I hvert fall politikerne burde vise sin menneskelige side, fordi du skal faktisk stemme på dem, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Man burde ha muligheten til å ikke sant, drive med det man vil, og man må jo vise, ikke sant, for eksempel jenter og unge jenter. Det mulig å være for eksempel regissør eller produsent også. For det alle de damene dere ikke fant.
0: Ja.
1: Ja, de her.
0: Ja, hør på Lines Lunar Landing.
1: Da får du alle de damene som dere ikke finner.
0: Ja, sant.
1: Veldig kult. Og nå skal du nominere?
0: Ja.
1: Kanskje flere, sa du også. Kvinnelige norske artister
0: ja.
1: Som fortjener mer oppmerksomhet, som kan komme hit og snakke om musikk og liv og kjærlighet og publikk og høre ja. På, ja, spille av alle låtene de har og sånn.
0: Ja, det veldig rått. Og det, ja, for jeg har liksom litt fler.
1: ja, det var veldig bra, for vi trenger ja. Å fore opp den serveren vår.
0: Ja, det bra.
1: Ja.
0: Så den første jeg har lyst til å nominere Kristin Bolstad.
1: Woo! Yay!
0: Og Kristin har jeg kjent I mange år yeah. gjennom hennes hun komponist og altså så grundig I det hun gjør, og så åpen. Og vi har samarbeidet I et prosjekt som heter Stemmeklang.
1: Oi, det hørtes spennende ut, faktisk.
0: Ja, det veldig kult. Det fem damer som synger Kristins musikk, hovedsakelig.
1: Ja.
0: Og hun har liksom, hun går virkelig utforskende til verks, både I livet og I lyd og I stemmen
1: ja.
0: Og I klanger. Og så vet jeg at nå hun I prosess med å ferdigstille et popalbum.
1: Woo!
0: Og det synes jeg så rått,
1: ja.
0: Fordi det hun har skrevet, og jeg har bare hørt liksom litt demoer av det og sånn, men jeg vet at hun jobber like grundig med det som når hun jobber med med klassiske ensembler og

0: Smell feit på opp, altså. Ja, nei, men det altså pop, det jo så vidt begrep da. Jeg vet ikke om det ender opp som en popplate det Kristen lager, men det liksom, det kanskje den der formen da, at man har et vers og et refreng og liksom.
1: Ja, det går liksom sånn.
0: Ja, men til, jeg vet jo liksom min egen plate også, jeg vet jo ikke hva slags, ja, nå var det Viseforum som trakk det frem, og så det pop. Sikkert vise på opp da også, men så lever du på live så lever du jo forskjellig fra gang til gang og det liksom
1: veldig gøy da
0: ja,
1: det jeg tror det ditt album du lever nok på alt tenker jeg tenk hvis noen som du sa i sted lagde det over på engelsk eller tysk ikke sant?
0: Ja ja
1: okay.
0: Give it to me ass.
1: Germany yeah. I know you're out there
0: you're pretty many people
1: yep
0: ja. Nei men jeg synes hun fortjener mer oppmerksomhet for det virke hun har holdt
1: gratulerer
0: ja.
1: Og hvilken låt det du har velget ut fra henne? Fra,
0: ja, ikke sant?
1: Nei, fra Kristin Bolstad.
0: Ja, og det det så langt hadde jeg ikke tenkt, for hun har jo ikke gitt ut en plate enda, men vi ga ut en plate med stemmeklang, da, som
1: ja,
0: ting hun kult. Har komponert.
1: Ja.
0: Og så det en låt der som heter Echoes and Shadows. Ja, det hun synger den samme med Linnea Sundfær Casserly.
1: Ah.
0: Og det, den plata faktisk ble Grammy-nominert.
1: Heter albumet?
0: Det heter Tomba Sonara.
1: Grammy-nominert?
0: Grammy, ja, faktisk. Ja. For beste, det sånn, ja, altså sånn lyd. Surround lyd ja, det var litt teknisk nominasjon
1: ja, veldig spennende da.
0: Det var veldig gøy, det var veldig gøy å spille inn vi jobber I Vigelands mausoleet og det der Kristin hun var der mange dager før hun skrev har du vært I Vigelands mausoleet?
1: Nei, det tror jeg ikke for jeg fikk kjeft av venninna mi her borte for litt siden, for jeg sa jeg ikke hadde vært der før hun bare, har du ikke vært der? Herregud
0: ja, men det sjukt bra sted du må komme på konserter I høst
1: ja, da, bare si fra til meg så, ja. For da har jeg det I kalenderen og sånn og men hvor ligger det?
0: Det ligger på I Slemdal
1: hvor
0: det? Det liksom opp mot Holmenkollen inni et boligområde så bare det en mursteinsbygg
1: Nei.
0: Ja, det bare liksom et firkantet svært bygg og det var Emanuel Vigeland sitt atelier da og så bestemte han seg for å gjøre dem til et gravkammer og så det han tettet igjen vinduer og så malte han fresker liksom over hele på alle vegger og så det sånn, jeg vet ikke hvor høyt det under taket 10 meter eller noe sånt
1: og såpass høyt, ja.
0: Ja, og så det
1: klang.
0: 16 sekunders gjenklang der Så hvis du slipper en fis, så blir den der, for å si det på den måten.
1: Og det sikkert vanskelig med sånn small talk.
0: Ja, nei, det går ikke.
1: Nei.
0: Hun har I hvert fall liksom gått dypt inn I det rommet, og liksom jobbet med hvilke toner som lager, overtoner, og ja, det kjempestilig, ass. Så Echoes and Shadows av Kristin Bolstad.

0: Wow. Dæven. Her er det mye ting som er eller kreativ musikk, holdt jeg på å si, som ikke vanligvis hører.
1: Ja.
0: Veldig bra forslag du har, da.
1: Ja, så kult, da.
0: Alle sammen skal bare sende oss all musikken de har, altså.
1: Ja,
0: for det er kvalitet på alt sammen, altså. Det er bare dritkult.
1: Ja, det er altså sånn med Caroline. Jeg sitter alltid igjen med sånn lys og varme inni sjela mi etter jeg har hørt henne og opplevd henne live. Det er sånn, ja, man har lyst til å være i samme rom som henne.
0: Veldig kult. Mm. Ja, det var det må jeg si. Altså, det var Caroline Wallace.
1: Yes.
0: Veldig kult. Var det enda flere, eller?
1: Ja, altså, ja. Jeg har...
0: Kan ta en til, da.
1: Ja, en siste?
0: Ja, vi gjør det.
1: Ok, så siste nominasjon er... Jenny Augusta.
0: Woo! Jenny Augusta.
1: Yes. Jenny er, altså... Hun har jo jobbet sammen i mange år. Og hun... jobber fader meg så bra med alt hun holder på med, og så er hun en av de sjeldne menneskene som kan skrive tekster som får deg til å le. Og det er ikke, nice. Det er ikke sånn at man ler av, på en måte, det er bare sånn
0: omringer liksom.
1: Ja, nei, men det er, hun er morsom liksom, hun er en ja, så hun kan skrive om dype sjelsing også, men det er liksom, når man klarer å bruke humor til å touche innom noe som er dypere, så er det, det er så bra, bra kvalitet da. Mm. Og hun er sånn, jeg husker da jeg var sånn 20, så ble jeg med og kore med henne, fordi at jeg gikk og nynnet på en sang hun hadde laget.
0: Ja.
1: I gangen på skolen, liksom. Og så, og så spurte hun sånn, jeg klarer ikke dialekten nå. Hun er fra Sømna, hun har jævlig kul dialekt også.
0: Ja.
1: Hun synger på sømnask, da.
0: Er det nynorsk?
1: Kanskje? Nei, det er sånn der nordland.
0: Åja?
1: Ja. Sømna, man prater litt sånn her.
0: Ja.
1: Og så sa hun sånn, søng du på sangen min? Og så var jeg sånn, ja, fader, jeg fikk jo den på single i går av deg, liksom, og har hørt på den hele dag. Og så sa han sånn, ja, men vi skal ha bandøving nå, bli med på bandøving da. Oi. Så var det bare sånn...
0: Vi skal være med på kor liksom, eller?
1: Ja, så altså, jeg ble med i kor da, med Jenny Be Good, som det heter bandet hun hadde da. Og så er hun sånn, det var sånn, hvis hun spurte, har du lyst til å være med på... Og så kore på en konsert. Det er bare deg og meg og Banjo, for eksempel.
0: Mm-hmm.
1: Så kommer man dit, og så har hun fått med seg et helt orkester, på en måte, eller sånn der, av folk, da.
0: Ja.
1: Hun er så raus, og liksom inviterer alltid folk inn.
0: Ja, inkluderer.
1: Ja, hun er veldig inkluderende, og liksom skaper liv og stemning. På en helt egen måte. Mm. Og hun ga ut et album nå i våres, i 2025, som heter Kaffeslabberas. Og der er det en sang som jeg bare synes er så jævlig on point, som heter Vett av faen. Så hun tror jeg også, altså hun fortjener mer oppmerksomhet, og bare hun... Man må oppleve henne på konsert.
0: Veldig, veldig gøy, og jeg håper at hun kanskje har lyst til å komme på intervju da, og så folk blir kjent med hun via musikken og skravling her.
1: Ja. Vet da faen.
0: Jenny Augusta altså, nominert kvinnelig norsk artist, fortjener mer oppmerksomhet fra Julie Kleive og til alle sammen der ute i Oslo og Norge på nettradio. Her kommer den.

0: gøy!
1: Det er så bra det verset, altså. Jeg har et strykjern, stryk det I nakken når du fjern.
0: Jeg mynte meg jo skikkelig om, jeg har noen ganger en sånn spillelisse-time, som jeg kaller Blå Time, Line.
1: Ja.
0: Der pleier jeg å spille sånn trad-pop, og sånn der fra, ikke sant, gamle dager.
1: Ja.
0: Det akkurat sånn her stil,
1: ja, ja.
0: Og det så litt morsomt, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Det var samme stil, da, bare at hun sang på norsk.
1: Eller? Ja, det rått. Og hun jo liksom, hun produserer alt, og spiller inn alt, og liksom står... Mixer, altså hun bare ordner det liksom.
0: Fy fader.
1: Ja.
0: Vi skal ha musikken din.
1: Ja.
0: Dritbra. Ja, det må jeg si. Det bra, bra nominasjoner.
1: Yay.
0: Det var Vetta Fania. Kult, da har jeg skrevet inn det, ja, så skal jeg kontakte dem på melding eller hvor jeg finner dem, og så spør om de vil komme på intervju, og si at de har blitt nominert.
1: Fett.
0: Det ikke Grammys, men det veldig populært.
1: Ja, det. Det Grammys, det her, altså.
0: Ja, og vi spiller alle låtene, vet du.
1: Ja, det så nydelig.
0: Det gjør de ikke på, for eksempel. Hva heter de andre kanalen? P... Jeg husker ikke. Noen P-greier. NR... Nei. Nei, du. Kom på intervju, nei da. Veldig bra, så nå, det gleder jeg meg til. Og de... ja, noen av de bor I Oslo til og med. Sikkert.
1: Ja.
0: Men det gøy.
1: Jeg tror alle I Oslo-området, altså.
0: Ja. Mm. Og det jo spennende med nye ting også. Men jeg ville jo gjerne ha det gamle også, ja. Jeg ville ha alt sammen.
1: Ja, kult.
0: Da sier vi bare gratulerer til alle sammen da. Det var altså Kristin Bolstad, Caroline Larm, bandet De Små Grå med de tre damene, som du sa. Herregud, nå begynner jo klokka blitt ADHD her. Caroline Wallace og Jenny Augusta. Woo! Veldig bra. Jeg visste ikke at det... Altså, det sikkert samme som, ikke sant, oppe I... hva heter den festivalen? Stavarnfestivalen. De visste ikke om disse her.
1: Nei.
0: Hvorfor ikke? Du Hæ? Visste om de, nå vet jeg om de, de ligger på Spotify.
1: Ja.
0: De her jo noe av det kuleste hørt på lenge, ja. Alle sammen faktisk.
1: Det fett.
0: Ja. Jeg sikker bare det fordi at jeg liksom har deg på som besøk, for det sant.
1: Ja, men det deilig med nytt, ja. Det, vi trenger det.
0: Wow, hva var det liksom?
1: Det bare så gøy med folk som...
0: tenker nytt?
1: Ja, og som bare går for den ideen.
0: Ja, og det viser jo egentlig bare at musikk, det evig grønt, og det ja, kommer aldri sant. Til å bli liksom ferdig utviklet.
1: Nei.
0: Folk har hele tiden nye ideer.
1: Ja, det veldig kult, ass. Ja. Søren, tenk.
0: Ja, du har jobb for musikk. Alltid, du.
1: Ja.
0: Så man har jo det sikkert da, hvis du musiker.
1: Ja, det
0: plutselig så skriver du filmmusikk. Og...
1: Ja, plutselig, ass.
0: Eller har du gjort det allerede, kanskje?
1: Nei, jeg har ikke skrevet filmmusikk.
0: Nei.
1: Men jeg har skrevet sånn, åpningsverket for Hardanger Musikkfest.
0: Det bestillingsverk, det?
1: Ja, det var et bestillingsverk, og det, men det var, jeg skrev for meg selv da, solo stemme, 8 minutter.
0: Oi.
1: Det noe å fylle tiden med det.
0: Sweet!
1: Men det var skikkelig fin jobb. Jeg fikk lyst til å komponere mer sånn, altså sånn målrettet på en måte, fordi albumet jo litt mer sånn, kommet, samlet seg litt og litt, liksom.
0: Mm.
1: Men så bare sitt sånn, ok, jeg skal ha 8 minutter klart til 30. august.
0: Ja, men så følger med på litt. Å nei, det 30 sekunder for mye. Hva skal jeg klippe bort?
1: Ja.
0: Kan ikke klippe det bort, det blir ekstra 8 minutter, 30 blir den. Nå, ja. Oi, nei, men det kult da, det jo alltid muligheter der ute. Spesielle ting kan skje, du kan få samarbeid, du kan, ikke sant?
1: Ja.
0: Teater, ikke sant? Musik, altså masse...
1: Ja, man må stille seg åpen, og så må man bare fortsette å jobbe.
0: Ja. Og etter korona så var det mange som prøvde sånne nye ting da, for å få musikk ut og forskjellige lag, ikke sant, de prøver på, nye sånne, hva heter det, konseptalbum og sånne forskjellige ting.
1: Ja, ja.
0: Gøy.
1: Ja.
0: Vi skal snart avslutte vi her nå, det veldig trist, fordi ja, nå har vi skravlet egentlig alt for mye. Vi skravlet I 2,5 timer, og så skal vi legge inn låtene, og så blir det jo, ikke sant, 4 til det sammen da, med, ikke sant, låtene lagt inn og nominasjoner og sånn. Gøy!
1: Ja, det fantastisk. Det har vært så gøy å prate med deg da.
0: Ja, og du jo liksom, det ikke vanskelig å snakke med deg, eller du har jo mye å si, og du kan jo snakke fint om ting, og du liksom har ord. Du har ord, det har ikke jeg.
1: Jo, det har du vel.
0: Ja, jeg har ord.
1: Ja, du har ord, du. Ja, så det jo sånn, man jo alltid I samspill, liksom.
0: Ja.
1: Det rom for det, så finnes
0: ordet. Det derfor jeg begynte her på radioen, for det ingen som gidder å skravle meg hjemme. Bare den der, hallo, kjeft deg, Line, skravler hele tiden. Alle bare, kjekker om NAV og politikerne igjen. Så her kommer jeg for å skravle fra meg litt, og så
1: ja, bra,
0: slipper jeg bankegubben. Neida. Så det jo gøy, det. Ja, nei, vi skal ikke spøke med vold I familien.
1: Nei, det må vi ikke.
0: Men krigsfolk kan skjerpe seg.
1: Ja.
0: Ja. Ja, vi har ikke snakket så mye om krig og sånn, men det jo veldig... Vi kan jo spørre om, før du skal si hvor du kan finne på nett dine ting og sånn, og hvor du på sosiale plattformer. Har du noen tips til unge musikkspirer, som ikke vet helt hvor de skal begynne, eller som ikke sant, har lyst til å begynne med et eller annet skrive, eller tekst, eller hva det måtte være? Og etterpå der, har du noen tips til politikerne?
1: Ja.
0: om hvordan vi kan få bedre verden vår?
1: Ja, altså til unge spirer, fremtiden vår, så det jo tro på det dere har I dere og gi det omsorg og få det ut og ta den tiden det tar fordi det kommer det som skal komme
0: man må leve litt hørt
1: Man må leve litt.
0: For å liksom ha noe å skrive om også, følelser og sånn.
1: Ja, det ikke vits å stå på sidelinja og se på sitt eget liv.
0: Nei.
1: Man må liksom, man må gjøre det. Mm. Og alle bidrag trengs.
0: Ja.
1: Så ha trua. Og,
0: ja, viktig.
1: Og gjør.
0: ja, og det, jeg hørte du trenger nye, masse nye sånn tekstforfattere nå, eller låtskrivere også.
1: Mm.
0: Så det jo, noen kanskje skriver jo låter også, som... Og da hadde du gjort litt samme som du snakket om, sånn der, du skal skrive den på 2 timer, liksom, eller sånn veldig kort, på sånn camp.
1: Ja, og så det en setning jeg liksom måtte si til meg selv en periode, ganske mye, at vondt vondt, men ikke farlig.
0: Ja, det jo egentlig det jo en slags, ikke sant, det bygger jo karakter og styrke og erfaring og, ikke sant, personlighet.
1: Ja.
0: Ja,
1: så bare stå I det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og det jo ikke noe som feil, det jo en... Det jo en reiselæringsprosess, og det jo også, for eksempel første albumet, blir ikke det samme som det tredje, liksom?
1: Nei, absolutt ikke. Det tror jeg ikke det skal bli.
0: Nei, for da hadde det vært liksom, ok, har du ikke noe nytt å komme, da?
1: Ja.
0: og mange jo bekymret for, oi, skal jeg skifte sjanger? Skifte sjanger?
1: Ja.
0: For eksempel, det går til country, Beyoncé, for eksempel.
1: Ja, ikke sant? Man må bare være I takt med livet, ass.
0: Ja.
1: Det er en... Det er, du skal leve med det.
0: Mm, og du skal være glad.
1: Ja.
0: Men også litt trist og stresset.
1: Ja.
0: Sikkert alt. Vet du ikke hva glad er.
1: Ja, sant. Ja.
0: Vær, men ja. Å, være. Det noe, nei, ok. Ja. Nå jeg ferdig med det greiene her.
1: Ja.
0: og det var veldig bra tips, ja.
1: ja, og så til politikerne da.
0: Mm.
1: Ja, husk på at alle mennesker mennesker som deg.
0: Mm.
1: Med komplekse liv og følelser og ønsker. Og vær mer opptatt av hva dere kan gjøre bedre enn hva alle andre gjør feil.
0: Ja, det veldig godt tips I hvert fall fra nyheten og debatten og sånn. Bare sånn, skal du bruke halvtime av taletiden din på å si hva de andre gjorde feil?
1: Ja.
0: Det jo Donald Trump omtrent.
1: Vi må gå oss selv, og så må vi liksom skjønne andre utifra. Det sånn, vi like på en måte, så det...
0: Og så må du investere penger I befolkningen, da. Kan ikke ta det bort. Eller, altså,
1: det enig.
0: Ta bort liksom, fritidsklubber på Søndre Nordstrand.
1: Nei, ta vare på det mangfoldige mennesket og kulturen og barnekulturen og
0: kunst og kultur.
1: Kunst og kultur
0: drit I sporten, vær så snill.
1: Ja, men viktig å ta vare på kunst og kultur.
0: Ja, det veldig, fordi at det viktig, fordi at det jo... Eller, alle mennesker I hele verden, holdt jeg på å si, for alltid, eller alltid som har vært, tror jeg musikk har vært, liksom. Så lenge du klarte å lage lyder, så har det vært musikk for menneskene. Tror jeg. Tror ikke?
1: Jo.
0: Dette ikke noe jeg har forsket på, men jeg ganske sikker.
1: jo, men jeg tror det. Jeg følger deg.
0: Det jo liksom indre... Det jo ikke, hadde ikke vært så stort hvis ikke det liksom... Vi musikalske vesener.
1: Mm.
0: Det noen få som jeg har hørt, som, kanskje en person jeg har møtt I hele mitt liv, som sier, jeg ikke så veldig interessert musikk, jeg hører ikke på det. Hæ?
1: Ja.
0: Faen, du gæren, eller? Kom deg ut! Neida.
1: Jo, men det har jeg tenkt på noen ganger, når man snakker liksom om, eller snakker ned kultur I noen partier, da, så det sånn, for sånn, hvis man bare hadde tatt vekk alt som har med skapende kulturarbeid å gjøre.
0: Det en gjeng med deprimerte folk som
1: ikke kan gå på jobb. Døgn, liksom. Ja, men bare et døgn, det så mye som hadde blitt bort fra det visuelle rundt oss og fra det vi hører av lyd og liksom forholder oss til som stemninger jiggelen på Dagsrevyen ikke der heller
0: ikke sant, alt blir bare sånn oi, jeg slo det, alt blir dødt på en måte
1: ja, det blir dødt, og det må man huske på at det folk som har turt å liksom satse på noe usikkert, rett og slett det koster en del Man er ikke høy sprangstigen som kunstner eller kreativ, sånn at det må ivaretas for at ikke det skal bli borte.
0: Ja, helt enig, ass. Helt enig. Veldig bra!
1: Yes.
0: Og vi må kanskje bare bli politikere selv også, for å få litt, ikke sant?
1: Jo, men det sant. fått høre det et par ganger når man sitter og sutrer over hvordan tingenes tilstand med Spotify og mangel på
0: det jo gratis, inntekt basically, nesten, liksom.
1: Til de som, ja ja, men man bruker det jo, jeg gjør det jo selv.
0: Ja, ja.
1: Og da har jeg fått høre sånn der, ja men hvis du så misfornøyd, gjør noe med det da. Og så bare, ja men...
0: Du kan gjøre noe med alt
1: det. Ja, hva det? Hvordan skal jeg gjøre noe med det? Men det er ikke tull, vi må gjøre noe med det som, som ikke funker for oss.
0: Ja, og det jo ikke noe andre. For eksempel, jeg er med styr i Normal Norge, for eksempel.
1: Ja.
0: Man jo helt tiden litt aktivist, ikke sant? Og gjør ja, ja. Og stiller opp frivillig på stands, eller ikke sant, på ja. Forskjellige ting. Så har du med politiske partier også, du med, ikke sant, frivillig.
1: Ja.
0: Stort sett da, hvis ikke du blir statsminister.
1: Ja.
0: Eller for sånn der svindlepoli.
1: Ja.
0: Nei.
1: Ja. Ja.
0: Men altså det jo mange ting man kan ha påvirkninger på, men de her politikerne, det virker ikke som de leser sånne forslag som kommer inn og sånn, bare sånn, åja, de har det to ganger, vi leste to ganger, om en uke leser vi det igjen.
1: Ja.
0: Åja, signerte jeg på dette her forrige uke? Det flagger bort fra barnehagen. Var ikke det jeg mente? Ja. Altså, har du ikke lest det liksom?
1: Nei, det Nei, det er ikke alt som går inn, og det er det samme som, men det er jo, vi lever jo et støyete samfunn, det er veldig mye som skal tas.
0: Men vi har håp,
1: og vær god.
0: Ja, vær god og sannhaftig, og stå på kravet, og take no bullshit from nobody.
1: Yes, true.
0: Veldig bra. Nei, men det synes jeg var gode tips.
1: Ja, bra.
0: Og du har vinyl, og du kan kjøpe, ikke sant, på Tiger, nei?
1: Jo, ja, det finnes vel noen igjen der.
0: Tiger heter det.
1: Ellers så kan man sende meg en melding på Instagram, og så kan jeg få sendt.
0: Heter du bare...
1: Julie Kleive.
0: Ja, Julie Kleive, og så har du sikkert sånn tjekk, sånn verifisert.
1: Nei, jeg har ikke gjort det.
0: Jeg heller, det koster jo faen meg over 130 kroner i uka, jo.
1: Ja, og så orker jeg ikke å være med og sponse...
0: Ja, det er beta, uff. Ja. Ja, det skjønner jeg godt, for der er det jo mye rart også.
1: Ja, men det er vel... Det man må gjøre for å være profesjonell, jeg vet ikke.
0: Ja, så kan man gå til TikTok da?
1: Ja.
0: Kina, de har jo filmet alle studiene i Norge.
1: Så. Ja, ikke sant? Ja,
0: vet du hva du har på veggen og sånn? Ja. De vet akkurat hvordan du beveger deg. Du kan ikke lure deg unna noen kameraer, fordi de vet hvordan du ser ut. Nei, unnskyld. Konspirasjonsteorien er tilbake igjen.
1: Det er bare å kjøre på.
0: Yes! Nytt program også, da. Men det jo de verste som sanne.
1: Ja.
0: Veldig bra. Skal vi si litt om de, så tar vi de tre siste bare ut på rappen. Er det tre igjen?
1: Ja. Ja, det er tre igjen.
0: Woo! Tre siste låtene altså, fra Julie Kleive på albumet som kom i fjor.
1: Ja.
0: Høst? Ja? Nei?
1: Jo. Værende.
0: Yes, det...
1: Så er de tre siste låtene er vel Fortellingen om deg, Fly til London og Vittne.
0: Ja.
1: Og Fortellingen om deg er jo liksom, kanskje akkurat det, det der å skjønne at alle liv er komplekse. Jeg avslutter med å spørre, hva prøvde du å si med Fortellingen om deg?
0: Mm.
1: Og det er ja, det er nok liksom, det er et spørsmål jeg har stilt om en konkret person i mitt liv, men det er også en sånn sang som står seg i mange, altså det er en universell greie liksom.
0: Mange kan sikkert relatere eller sette seg inn i sitt eget perspektiv.
1: Ja, det er liksom, det er mye, mye storm og sjø og arr og sol og lettere luft i den teksten.
0: Fint.
1: Og så er det Fly til London, som er en sånn sang skrevet i et veikryss, hvor man liksom må kanskje gi slipp. Hvor jeg liksom har tatt med meg det viktigste i det slippet som er kjærlighet da. Ja. Og så er slutten er en slags sånn der, ja, det er der den der akkorden som jeg snakket om, den der lyden.
0: Ja, som var borte
1: litt. Ja, men som kom tilbake, og da ble den veldig høy, og det var deilig for meg. Men,
0: ja, den kom tilbake, ja. Det husker jeg ikke du sa i sted, at den kom tilbake.
1: Ja, den kom tilbake, jeg tror kanskje ikke du sa det.
0: Ja, det er viktig med akkurat tid, for det mangler jo.
1: Ja, og det, så den liksom tanken med det er en sånn del som bare er, liksom du står nesten i fritt fall, eller er på et fly, eller en liksom... på vei mot noe, og så kommer bare alt rasende av innfall, en instrumental del da. Som den var det sykt gøy å spille inn, der var det ingen hemninger.
0: Okay.
1: Ja. Og så avslutter det på en måte med starten, som en sang som heter Vittne, som hvor siste del av teksten Jeg har ventet på det dyttet I meg selv som overvinner frykten for å sveve, eller lykken I å sveve og frykten for å falle, men veksten min sier det det som kallet, å stå helt på kanten med seg selv som sitt eneste vittne.
0: Ah, det var fint at du fikk en grøssegren.
1: Ja.
0: Ja. Det bra.
1: Det liksom det der å stå I sitt eget liv og skjønne at man kan påvirke det og ta gode valg for seg selv.
0: Man må jo nesten ta, det jo valg som det handler om egentlig også, stort sett, ikke sikkert det valg hele tiden, noe jeg meant to be, men man må jo ta valg også.
1: Ja, man må jo det.
0: Noen valg liksom.
1: Noen valg må man ta.
0: Ja, man kan sikkert tenke litt på sånn kognitiv terapi også, hvis man trist og lei, tenk bare andre tanker litt. Mm. Faktisk, man kan trene opp hjernen til å tenke annerledes. Ja. Jeg har ikke prøvd det selv altså, men jeg har hørt at det kan funke bedre enn medisin.
1: Ja,
0: men SSRI og sånn.
1: Jeg bruker det innmellom sånn der... Noen dager I måneden så livet ekstra tøft på en måte og da prøver jeg å liksom legge merke til at det sol og at det ja, men det litt sånn man må det jeg snakket med mamma om en del faktisk at noen ganger så må man ned I dypet for å hente frem perlene.
0: Ja, og det jo sant, og så lenge man liksom vet at det går jo over stort sett, det går over og så kommer liksom sola litt igjen så det jo, men altså, hvis ikke du gjør det så må du selvfølgelig gå og se en lege eller spesialist men jeg tror det mye som kan fikses ved å ha noen å snakke ordentlig med også, enten av terapeut eller veninne, ikke sant, eller moren din eller man kan liksom samtale eller tenker når man snakker noen de kan jo snakke når de tenker, eller de ferdig tenkt når de snakker mens andre får liksom hjernen funker når du snakker så kommer det ting du må snakke med noen for å få det I gang
1: jeg skjønner veldig godt hva du mener
0: Veldig bra. Ja. Det var de siste da.
1: Ja, det var de siste.
0: Kult. Da skal vi høre på de, og jeg, da vil jeg si bare jævlig, jævlig god takk. Ja. jævlig bra nominerte du hadde. Hjertelig takk for besøk, hva skal jeg si, fra Julie Kleive, som ble nominert av Malm og Eng.
1: Takk for det.
0: Woo!
1: Det var så stas å være her
0: og
1: Gøy. Snakke med deg.
0: Og så kul musikk. Eller fin da. Nydelig.
1: Ja, så bra. Hyggelig.
0: Veldig bra. Og vi skal spille alle låtene vi. Pluss nominasjonene. Kristin Bolstad, Caroline Larm, De Smågrå, banda altså.
1: Også Smågrå, ja.
0: Caroline Wallis. Og Jenny Augusta.
1: Yes.
0: Yes. Veldig bra.
1: Jeg visste det.
0: Det veldig bra. Jeg veldig fornøyd med den besøk I dag, altså. ja, men da vet jeg ikke annet vi skal si enn ha det. Har du noen siste råd til Oslo?
1: Oslo
0: Rens opp fjorden deres
1: Ja, gjør det Så dere kan bade, det så jævlig deilig
0: Ja, vi bader liksom, det bare tøkke helt Veldig bra Julie Kleive Ha det
1: bra
0: Ha det

nous.

Lenes Lune Langmuir.

0: Ja, og så jeg tenker jeg bare begynner med å si velkommen til Lines Lune Landing, jeg på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Jeg Line Blikksås, og jeg har med meg en nominert kvinnelig artist I studio I dag, som ble nominert av Julie Kleive, og det Jenny Augusta. Woop, woop! Legg på sånn applaus hjemme. Veldig kult, velkommen!
1: Tusen takk. Ja, her Jenny Augusta for å snakke om den vanskelige tida. Akkurat blitt frisk etter en uke I senga med forkjølelse. Så alle dere der hjemme som syk, god bedring.
0: Ja, tusen takk for det. Jeg litt syk fortsatt. Du på bedringsvei.
1: Ja, vi litt sånn, vi bondet litt over syk og ligger I senga.
0: Om dere ville lage sånn bluesband kanskje, bare...
1: Ja.
0: I'm so sick. Ja, men det jo man blir jo satt ned en uke liksom. Man blir jo liksom, du orker jo ikke å være sosial heller når man liksom hanglete.
1: Nei, jeg blir sånn mørk I tankene og
0: ja, rastløs I sjela, men kroppen sier nei
1: på en måte. Ja, og det som, men det som jeg selv setter pris på med å være syk da, jo, det, når du kommer det opp av det, så det bare sånn her I'm alive.
0: Og så glemmer man liksom hvor egentlig kjedelig og ille det var på en måte, og så bare kommer det en annen gang som bare, å nei, det stemmer det.
1: Ja.
0: Og det jo, ja, det ikke noe gøy egentlig, og du synger jo også, sånn at du kan jo miste din stemme.
1: Ja, og som reklamert for deg I sted, så har jeg jo finnet en sånn Yellow Voice-tablett.
0: Med sånn til, altså med noter på, så derfor, hva heter den? Det ingen spons.
1: Yellow Voice. Ingen spons, men rett og slett ønsker jo alle dere sangere der ute som skal synge om å beholde stemmen, så da det Yellow Revoice heter den.
0: Ja. Veldig, veldig.
1: Den litt dyr, men det verdt det. Jeg har brukt det selv på konsert når jeg har mistet stemme, og da har man liksom... Man kanskje stemmer låten en tone eller sånn, men...
0: Ja. uten å endre tempo? Neida. Ja, men det veldig bra da, at det finnes noe sånn. Jeg tok bildet av den, og kan ja, kanskje sjekke den ut...
1: Ja, kanskje vi må spørre om de kan støtte Radio Rakel, for vi har begynt å reklamere for den.
0: Ja, vi trenger donasjoner her, altså, og vi trenger utstyr til studio, og vi trenger ikke sant, nye sånne inni studio, sånn, hva heter det på veggene, sånn, de firkantene som demper lyden, eller sånn. Ja.
1: Ja, og halstabletter der det står Radio Rakel på.
0: Ja! Yes! Det hadde vært veldig, veldig gøy. Det synes jeg dere skal lage til kvinnedagen neste år.
1: Radio Rakel Revoice.
0: Yes. Oi, det kan jo, jeg skal spille en sånn live, det har vært gøy, heller jeg tenkt på noen ganger, å lage sånn livealbum fra Blitz med mine gjester som har vært her. For eksempel du da og de andre kommer og synger en låt sånn unplugged. Det blir jo navnet på plata. Revoice. Nei, da fikk de mye reklame her. Nei, men det gøy det her da. Veldig, veldig bra. Og det var jo, ja, som sagt, Julie Kleive som nominerte. Jeg skal spørre litt videre om deg selvfølgelig etterpå, men jeg tenkte vi bare skulle høre på den nominasjonen først. Skal høre hva hun sa til deg, eller om deg, bak ryggen.
2: Jenny Augusta.
0: Woo! Jenny Augusta.
2: Yes. Jenny er altså, hun har jo jobbet sammen, ja, I mange år. Og hun jobber fader meg så bra med alt hun holder på med. Og så hun en av de sjeldne menneskene som kan skrive tekster som får deg til å le. Og det ikke sånn at man ler av, på en måte. Det bare sånn...
0: Omringer liksom.
2: Ja, nei, men det hun morsom liksom. Hun en... Ja, så hun kan skrive om dype sjelsing også, men det liksom, når man klarer å bruke humor til å touche innom noe som dypere, så det så bra, bra kvalitet da. Og hun sånn, jeg husker da jeg var sånn 20, så ble jeg med og kore med henne, fordi at jeg gikk og nynnet på en sang hun hadde laget.
0: Ja.
2: I gangen på skolen, liksom, og så, og så spurte hun sånn, jeg klarer ikke dialekten nå, hun fra Sømna, hun har jævlig kul dialekt også,
0: ja.
2: Hun synger på sømnask da.
0: Det nynorsk?
2: Kanskje? Nei, det sånn der nordland, Sømna, man prater litt sånn her,
0: ja.
2: Og så sa hun sånn, søng du på sangen min? Og så var jeg sånn, ja, fader, jeg fikk jo den på single I går av deg, liksom, og har hørt på den hele dagen. Og så sa han sånn, ja, men vi skal ha bandøving nå, bli med på bandøving da. Oi. Så var det bare sånn...
0: Vi skal være med på kor liksom, eller?
2: Ja, så altså, jeg ble med i kor da, med Jenny Be Good, som det hette bandet hun hadde da. Okay. Og så hun sånn... Det var som hvis, hvis hun spurte, har du lyst til å være med på å kore på en konsert? Det bare deg og meg og Banjo, for eksempel. Da.
0: Mm-hmm.
2: Så kommer man dit, og så har hun fått med seg et helt orkester, på en måte, eller sånn der, av folk. Da.
0: Ja.
2: Hun så raus, og liksom inviterer alltid okay. folk inn.
0: Ja, inkluderer.
2: Ja, hun veldig inkluderende, og liksom skaper liv og stemning. På en helt egen måte mm. Og hun ga ut et album nå i våres i 2025 som heter Kaffeslabberas og der det en sang som jeg bare synes så jævlig on point som heter Vetta faen
0: skal vi se Kaffeslabberas, ligger du på Spotify tror jeg
2: ja, så hun tror jeg også, altså hun fortjener mer oppmerksomhet og bare hun man må oppleve henne på konsert.
0: Veldig, veldig gøy, og jeg håper at hun kanskje har lyst til å komme på intervju da. Jenny Augusta altså, nominert kvinnelig norsk artist, fortjener mer oppmerksomhet fra Julie Kleive og til alle sammen der ute i Oslo og Norge på nettradio.
2: Vetta faen.
0: Her kommer den.

0: ikke det koselig?
1: Det var veldig trivelig å få fra selvaste gullstrupa selv. Ja.
0: Altså, alle, var ikke du og henne jeg så nå I sommer på den jo, der Tøyen kirke I bakgården? Det var veldig flotte artister begge to, som bare har slått seg sammen til juli-august. Nei.
1: Ja, juli-august, eller juli-august. For det jo Julie Kleive og Jenny August da.
0: Så jeg drømmer om å være som dere, ja, som bare sitter og har sånne perfekte stemmer og bare lager musikk med, ikke sant, og går ut og får gitt ut. Det har vært så gøy. Misunnelig! Neida.
1: Ja, det mye arbeid.
0: Ja, det ikke en lek bare.
1: Jo da, ja, nei, men jeg...
0: Det var verdt det liksom, hvis ikke så hadde man jo ikke gjort det sikkert.
1: Ja. Det jo sånn. En drøm å synge med Julie. Hun har jo en stemme av en annen dimensjon.
0: Hun har veldig fin stemme, ja, og flott musikk der også, så det jo... Jeg veldig stolt over å ha så fine gjester. Julie Kleive da, ja, det var hun som nominerte deg som kvinnelig, eller til, kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet.
1: Tusen takk, Julie. I appreciate.
0: Veldig kult. Ja, hva har du gjort I dag da?
1: Du, I dag så har jeg faktisk forberedt meg litt det der intervjuet, for du vet, det her var jo vår, jeg ga ut en platte, og så jeg liksom litt I gang med neste platte allerede. Sånn at jeg måtte liksom koble meg på forrige.
0: Ja.
1: Men liksom, det jo 100 år siden, men det var jo bare noen måneder siden. Så det jo veldig hyggelig at den... blir mer I livet ved hjelp av Radio Orakel.
0: Som løfter opp alle kvinner som vil komme på intervju, og som snille og greie, og har fin tekst, og feminister, og sånn. Du har forberedt deg litt til intervjuet her, ja. Har du vært på mange, holdt jeg på å si, sånn radiointervjuer som før?
1: Jeg har hatt en liten runde, var på 9-timen en gang. Jeg har vært på sånn Nova. Jeg tror kanskje ikke jeg har vært på Radio Orakel før, så det her min... Min jomfrutur.
0: Yes! I'm glad to pop your cherry.
1: Sette pris. I appreciate.
0: Veldig bra.
1: Du en riktig...
0: riktig plass. Du har jo... Kan du nevne forskjellige ting du har gjort tidligere da? Eller hvis du vil, holdt jeg på å si.
1: Ja, ja.
0: TV, du har vært på TV I forskjellige sammenhenger. Du har vært med på Norske Talenter. Og Melodi Grand Prix var du med på en gang.
1: Ja, da.
0: Veldig kul. Og Norske Talenter, det var back in the days, var det det?
1: Norske Talenter var vel I 2016.
0: Ja.
1: Så begynner vel å bli en 10 år siden det, altså.
0: Det var jo var ikke det første året vi hadde Idol også, eller jeg husker ikke helt.
1: Det var 2015, jeg litt husker det.
0: Gøy! Er det spennende, liksom, eller det kjempeskummelt?
1: Ja, det var mye venting da, altså, akkurat der og der. Det var gøy å være på TV, synes jeg, bare fikk litt sånn vist. Det jo liksom alltid vanskelig å finne plattform for å vise sanger, og hva skal jeg gjøre med de her sangene? Skal jeg liksom invitere vannene mine for 100. Gang? Og
0: Hør på den nå! <Nei. laughs>
1: ja, så det var vel et ønske om å dele, kanskje noen andre ville satt

0: lyst på en sang?
1: Ja, eller to.
0: Ja.
1: Flere.
0: Mm-hmm. Det var skummelt. Jeg ble jo ganske nervøs. Jeg husker jo i hvert fall på Grand Prix når jeg var med der da.
1: Ja.
0: Så i 2017, da tenkte jeg jo ikke så mye på det Israel-greiene, men nå det jo verre å være med.
1: Helt annen verden.
0: På ja, så nå det sånn, jeg kunne jo tenkt meg meldt meg på igjen, men det blir for
1: Ja, hvis de får lov å slippe inn, holdt jeg på å si. Og,
0: ja.
1: Men var det sånn, og kanskje folk ikke boykotter, men de godtar at de kan demonstrere på stille og rolig mens de liksom artist, eller hvordan var det?
0: Ja, det kan så, man jo også gjøre, så man må jo liksom
1: jo bare finne
0: en, men jeg kjenner jo at det jo på en måte et stressende ansvar å ta som artist selv,
1: ja, bare sånn,
0: at det jo kanskje noe NRK må ta stilling til eller ja. Høyere opp. Så
1: og det statskanalen, på en måte, vi betaler jo
0: i
1: skattselleren.
0: Ja. Ja, ikke sant?
1: Kan vi boykotte Norge?
0: Ja, vi slutter å betale skatt.
1: Ja, alle, hele Norge tar en 3 dagers.
0: Nei, vi trenger sykehuset, vet du.
1: Bortsett fra sykehuset? Vi kan jobbe overtid.
0: Vi bare betaler skatt, lager egen skatteordning, kun syk og helse.
1: Vi lager egen coin.
0: Ja.
1: Radio Rakel coin. Og du har du holdt på med musikk lenge, eller hvordan var det hjemme og sånn?
0: Ja, tvang på pianotime.
1: Oi, men det takknemlig for kanskje nå.
0: Ja, ja. Jeg skrek kanskje ikke like mye som broren min for å slippe, så da han fikk slipp til slutt, oh. Men jeg var jo... Det er jo noe med mestring når man får til en liten Mozart...
1: Ja, det jo...
0: altså, så jeg var veldig takknemlig og gikk liksom veien videre til piano på musikklinja og...
1: Ja. Og det hadde du ikke kanskje gjort på grunn av, eller hvis de hadde bare sagt, ok, vet du hva, du har ikke lyst til, vi skjønner det.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja så jeg er litt for tvang musikk i hjemmet.
1: Ja, ikke sant? Men allikevel skjønner
0: vi... Glede.
1: Ja, ikke sant? Ja. Men kanskje broren din hadde lyst til å kanskje drive med trommer? Eller gitar? Ja, prøvde han gitar?
0: Fotball.
1: Ja, ikke sant? Nei, ja. Ikke sport.
0: Nei!
1: Før sporten tar dem. Men du kan jo sikkert noter da.
0: Ja,
1: ja.
0: Og nå faktisk i neste platte så driver og arrangerer for strykere. Så da har jeg sittet
1: Komponerer du da? Er du komponist?
0: Ja, eller arrangerer.
1: Ja, er det noe annet enn komponere?
0: Jo, eller jeg komponerer jo da.
1: Ja.
0: Men å arrangere og komponere blir jo... Det kan jo være det samme egentlig.
1: Ja.
0: Men å sitte og skrive ned noter for...
1: For
0: strykesymfoniet da.
1: Ja,
0: eller jeg bruker et noteprogram da.
1: Oh, ja.
0: Men jeg er litt dårlig på noteverdi, så da bruker jeg liksom MIDI og... spille inn litt midi for å, som da hvis nota hvis det blir for hvis det går utover 8. 16. deler og,
1: Er det sånne oppgaver man kunne fått en sånn AI til å gjøre? Sånn, hvis du allerede vet liksom, oppsettet eller hvor notene skal være, så kan de bare sette det inn for deg, eller de gjør jo, det jo en maskin som gjør det uansett, i det programmet sikkert
0: Nei, ikke som jeg vet om
1: Nei Ikke heller. Jeg begynner å snakke om chat-GPT hele tiden nå.
0: Ja, ja, men det er jo i tida det. Men jeg skulle gjerne hatt noen sikkert verktøy som, der du bare kan synge inn «Her er fiolin!» tralalala, og så kommer noe an ned.
1: Oi!
0: Altså, det kan jo hende finnes. Kanskje jeg må gjøre litt research med chat-GPT. Altså, en ting som jeg... ikke har hatt suksess med AI, det altså tekstskriving, sånn kunstnerisk, bare drit.
1: Ja, det har prøvd.
0: Har ikke fått noe ut av det. Søknad, eller sånn, der du skriver, jeg skal søke om støtte til en plate,
1: ja.
0: Her er info, vi skal gjøre det der, da. Så sparer man jo, jeg er ikke så god på rettskriving alltid, så da kan man jo,
1: ja.
0: Men så må man jo lese gjennom og sjekke.
1: Og noen ganger kommer det med sånne hallucinasjoner, at du har falske, for eksempel låtalbum, du har bedt dem ramse opp.
0: Som vi snakket litt om i sted, så er jo et vinnargument mot er jo all strømmen og,
1: ja.
0: Og at man skal være litt forsiktig og man skal jo ikke ta det som fakta.
1: Nei, og så lurer jeg på sånn på sikt da, ikke sant, med hvordan man tenker som menneske da, og lærer at det, på en måte, får man da mindre, ikke sant, man trenger ikke å komme opp med noe selv, på en måte for eksempel, det kan jo være vanskelig å skrive bare en liten innledning til for eksempel en artikkel, bare åh, det høres så langt ut liksom, jeg skrev jeg 5 ganger og så, men, og så til slutt så bare klarer man ikke å liksom tenke, nå må jeg tenke på noe kreativt som jeg må finne ut av selv, blir det sånn at man bare er helt sånn lam i huet, og så plutselig så går strømmen, og så skjønner du ingenting. Hva gjør jeg nå? Snakker jeg med folk?
0: Ja.
1: Sender jeg røyksignaler?
0: Mm.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Det er skummelt.
0: Og ja, det med strøm også. Jeg er ikke også, så redd. Jeg er jo litt sånn optimistisk med at man kan få hjelp til en del ting da.
1: Ja, som kan gjøre på en måte, slags, noen trenger jo for eksempel en assistent for å kunne gjøre skikkelig kule oppgaver, for eksempel, eller lage låter eller kunst. Og da, det ikke alt som råd til en assistent.
0: Nei.
1: Ikke sant? Du må så, betale, eller du må gjøre ditt og sånn.
0: Men det jo sånn, med de fleste ting, så det jo ikke svart-hvitt noen Nei. Ting.
1: Nei, og jeg føler at jeg nå har blitt sånn gammel kjæring, som har liksom kommet ut sånn kunnskapsglipp fra, ikke sant? Første gang jeg gikk på næringsakademi, og hadde fått mail for første gang, 2001. Send en mail til meg, alle sammen jeg kjenner, send en mail til meg. Og sånn.
0: ja.
1: Ups, ja, nei, det, men ja, vi skal høre på to låter, vi, og så skal vi snakke litt videre om din... tidligere oppvekst, holdt jeg på å si, eller skolen. Eller, gikk du på fotballen, eller hva var det liksom, på skolen?
0: Yeah.
1: De to første, ja, på låtene på Kaffeslabberas, det er Elska og Feil.
0: Ja, skal jeg si litt om Elska og Feil, da? Elska, første låt på plata. Mm. Og det har jo alltid vært helt uforståelig at noen mener at man ikke kan elske den man vil. Så det her var en låt... ga ut sånn rundt Pride-tider i juni.
1: Ja.
0: Det første låt på albumet. Så kjærlighet er kjærlighet, punktum. Her jo en låt om forelskelse. Man kan jo ikke styre helt det. Hvem man blir forelsket i?
1: Nei, det ganske teit liksom å høre på. Det ja, går litt bakover også nå, så takks.
0: Bare, ja.
1: Så, pulse opp liksom.
0: Og så på, har jeg jo med saksofon her. Det jo da kjæresten min, Trygve Seib.
1: Shout out, shout out. Ja, det gøy.
0: Spiller så flit som saks.
1: Trygve, for noe heter det dette navn?
0: Trygve Seim. Og så, ja, så har vi jo med Mikael Jonasen på Banjo Kor. Her, den her, ja, vi skal jo faktisk ha konsert. 6.12. på Olsen på Bryn, som blir på en måte siste konsert i år med den her plata.
1: Ja.
0: Så, jeg skal prøve å nevne det et par ganger i sendingen, fordi ja, da kan det jo være gøy. Mm-hmm. Gøy for folk som vil, som liker det her, så kan de få noe attot.
1: Olsen på Bryn?
0: Mm-hmm.
1: Ja. 6.12. Da det jo koselig julestemning sikkert også, snart.
0: Ja, da skal jeg ha med strenge plukk.
1: Oi!
0: Går julebok.
1: Ah.
0: Så jeg blir jo spille litt låta fra plata, og så blir det litt sånn halvveis julestemning, halvveis platestemning.
1: Det høres veldig koselig ut da, og Bryn, det ikke så langt inn, det, det på to stopper fra Oslo sentralstasjon, eller sant?
0: Ja, ja.
1: Ja?
0: Mm-hmm.
1: Alle ble tatt turen dit, 6. desember altså.
0: Mm-hmm. Lørdag, veldig klokka bra. 4 da, det litt sånn tidlig på dagen, så da kan man gjøre noe på kvelden hvis man har andre planer da.
1: Ja, det jo, og det jo veldig, det jo digg også da, kan ha, og så får man litt rolig og koselig. Det sitteplasser og sånn, eller?
0: Ja, det tror jeg, ja, det jo sånn barstemning.
1: Ja, kult.
0: Som arrangeres av Americana Forum, som
1: Oi, shout out.
0: Som da medlemmer.
1: Veldig kult. Det jo, ja, si fra hvis du vet om noen kule artister. Jeg skal jo spørre deg senere i programmet da, også om du skal, eller om du vil nominere kvinnelig norsk artist, som kjenner mer oppmerksomhet. Mm. Og det lov å nominere flere også, hvis du har noen.
0: Oh, ja. Ja, kult.
1: Lule nominerte 4, tror jeg.
0: Ja, såpass, ja.
1: Så det veldig hyggelig.
0: Og, ja, jeg kan jo nominere flere, ja.
1: Ja, mm-hmm. Det er lov, og, men det skal vi komme tilbake til litt senere i programmet.
0: Ja.
1: Det er spennende.
0: Det er spennende.
1: Vi hører på de to første låtene i hvert fall da. Veldig bra. Jenny Augusta.
0: Skal jeg si litt om feil også, eller skal jeg si det
1: på? Ja, gjør det.
0: Jeg har jo aldri gjort feil i hele mitt liv.
1: Perfekte kvinne.
0: Neida. Ja, det her, jeg føler jo selv at jeg gjør feil hele tiden.
1: Mm.
0: Så det vel kanskje en litt sånn, trøste seg selv, eller andre som trenger det da, at
1: alle gjør
0: ja, ja, ja, så dreit man seg litt ut, eller
1: ja, og det ikke så farlig egentlig.
0: Det ikke så farlig, men alle går videre med livet ganske kjapt, så ja, det ikke noe vits i å henge seg opp i det.
1: Nei.
0: Hvis ikke man har gjort noe veldig,
1: veldig
0: man burde legge seg veldig flatt
1: ja.
0: Bord, og
1: som aldri folk glemmer.
0: da kanskje man kan flytte til et annet land, eller
1: ja, ja, men det sant, og man tror jo ofte da, eller noen ganger i hvert fall, eller i hvert fall, ja, at man, liksom, man tenker liksom, folk går, man tror at folk helt til å tenke på at hun er så teit, hun har gjort noe, og så tenker man sånn og sånn, sånn, men folk går jo ikke rundt og tenker på meg for eksempel hele tiden, for de tenker sikkert akkurat samme typ inne i sitt eget hode.
0: Ja, ikke sant, bare, og sa du det? Åh, herlighet, sa jeg det? Åh, hvordan kunne jeg si det? Men altså, man kan jo ikke ta det alle sier for god fisk hele tiden heller, altså.
1: Nei, og hvis det folk som, ikke sant, suger energi for eksempel, da må man si, ha det.
0: Jeg må jo innrømme at jeg synes jo det var bra da, jeg vet ikke om du fikk med den helse i Nord-debatten, Det jo dreit seg litt sånn loddret ut.
1: Ja.
0: Men altså, hun overlever jo det, og ja. Og forhåpentligvis kanskje man får litt nedlendingen og,
1: altså, det helt...
0: og sånn, men jeg må jo innrømme at, ja. Ja, da, hun kommer jo med sånn paddeflat unnskyldning, eller ikke helt paddeflat.
1: Med betingelser, eller med reservasjoner.
0: ja, sånn, men jeg var i en stresset situasjon. Man kan jo bare,
1: Samme som,
0: jeg dreit meg ut, ja. Jeg gjorde feil. altså, kunne ikke bare si det på TV da? Herregud, så deilig det hadde vært hvis de bare, ja, faen, ja. Jeg... Har fått alt for høy lønning. Ja, faen, jeg har gjort feil. Tenk så digg da. Ja, kan man ikke liksom, bare gjøre det, liksom?
1: I stedet for å prøve å gjemme og skjule, og, ikke sant? Det, altså, jeg føler at jeg opp igjennom alle, altså, jeg alle ledd i alle etater, politikerne i Norge og forskjellige folk, de liksom, de, akkurat som de, hvis du student og har ljugd på, ikke sant, har du borteboerstipend, eller bor du hjemme og later som du har borteboerstipend, ikke sant, da får du straff.
0: Ja.
1: Men hvis politikerne ikke skjønte hvor mange kilometer unna, ikke sant, pendlerleiligheten skulle være, jo, det fordi de hadde laget sånn kjekk regel hvor du står, du trenger bare ha folkeregistrert adresse i den kommunen som ja. Har ført, du trenger ikke å bo der. Sånn. Mm. Det har de lagt opp til, ikke sant? Hvorfor har du ikke gjort det med studentene? Jeg blir sint!
0: Ja. ja.
1: Okay, nå sporer jeg.
0: Og hvis folk kunne innrømt av og til, det jo ikke lett da, og liksom, faen, jeg dreit meg ut, jeg gjorde feil, det stort sett så kommer det, i hvert fall hvis det fra politikere da, så kommer det jo sånn, men det var jo sånn og sånn, og da ja, kan man ikke bare, faen, jeg gjorde feil.
1: Ja, og så han helseministeren også, som mener at de hadde nå i sommer fått ned ventetidene, vi har fått ned ventetidene, og det har vi fått til nå, i denne har vi fått ned, og så legen hadde jobbet, og tatt en sånn sjau i løpet av sommerferien og jobbet dobbelt, for å få ned ventetidene. Da har ikke du nådd det målet som du snakker om, helsefolk. Nei,
0: okay. ja. feil igjen.
1: det helt feil. Vi hører på låten vi igjen i august.
0: Yeah.
1: Yeah.

0: bokhorn på slutten der, eller? Hva var det?
1: Du, det var en bassklarinett.
0: Oi, nå hørte det bokhorn eller
1: sånt. Håvard Lund fra Nord-Norge.
0: Kult, shout out til Håvard Lund.
1: Og Frode Hartli og Thea. Jeg tror jeg hadde ikke så mye spenn på den platta her, så jeg betalte de med å lage en middag.
0: Jo, men altså, de jo med på det, de tipper at alle fornøyd med resultatet.
1: Ja, håpa det.
0: Jeg sulten igjen, nå kan jeg holde for middag. Da,
1: ja. Ja, bare du synger litt på platta neste platta.
0: Jeg må bli frisk først.
1: Ja, bare apropos fail.
0: Ja.
1: Jeg så en sånn kul jobbannonse, der det var sånn, hos oss kan, det lov å gjøre feil?
0: Ja.
1: Det så fint å skrive
0: igjen. Var det på navn? Nei, det til ja. Ja, men det jo egentlig ganske, ikke sant? For man gjør jo feil på jobben også. Altså, det ikke feil, men det læring.
1: Ja, altså, og det så lenge man etterpå kan stå for det og innrømme, ja, faen, jeg gjør feil, og ja. Kom så videre, da...
0: Altså, jeg føler seg at hvis jeg hadde gjort noe skikkelig feil, så får jeg sånn dårlig samvittighet, at jeg må liksom si unnskyld, liksom, det var ikke mer enn noe var jeg teit, for eksempel.
1: Ja, og når noen sier det, så får jeg ofte høyere respekt og... Ja. Få mer kjærlighet for vedkommende ja. Enn hvis det sånn der jeg måtte gjøre sånn fordi sånn.
0: Ja. Ja. Ja, for det bortforklaringer og, ikke sant? Det er ikke en unnskyldning, men det en forklaring.
1: Ja, og det ikke alltid man har behov for forklaring heller.
0: Nei, og egentlig liksom bare, har du skjønt liksom greia bare, og så ja. Kan vi gå videre liksom, hvis det, ja, som sagt, ikke er noe alvorlig da, drap.
1: Ja, ja, ja. Og jeg føler selv det feil hele tiden, og liksom det...
0: Ja. Det altså man lærer jo også så lenge man lever, ikke sant? Og så lenge man ikke, ikke sant, gjør grådige feil, ikke sant? Stjæler penger fra jobben, eller nei.
1: Slår noen ihjel.
0: Ja, ikke sant, på fylla.
1: Stryker noen i nakken når de fjerne.
0: Ja, det gøy. Og jeg digger de tekstene, altså. Det jo Jenny og Gustav vi har her, altså. Og vi hører gjennom album Kaffeslabberas. Og det, når var det det slapp? Det slapp i år?
1: Ja, april. Ja,
0: april, ja. Mm-hmm. Veldig gøy. Og det jo tidløs musikk også, selvfølgelig. Og det jo, som jeg sa litt i sted før vi begynte, minner meg om sånn gammel trad-pop fra 20-30-tallet og 40-tallet. Åh, jeg elsker det.
1: Rimelig.
0: Det var det svart-hvit film og fine farger.
1: Ja, jeg veldig glad i gammeldans og noe folkemusikk, så jeg har jo litt sånn... Sånn gammeldans-inspirerte ting inni her.
0: Veldig kult, og jeg så også, du hadde sånn video ute på denne låta Feil, og dansing og sånn.
1: Ja, litt halling der.
0: Ja, veldig kult. Jeg husker på skolen, helt tidlig i barneskolen, så hadde vi sånn dame som kom i gymmen og lærte å sving, men det jo litt annerledes da, men jeg husker, jeg synes det alltid var så gøy å danse, ikke sant? Men jeg måtte jo være gubben da, for jeg var høyest eller gutten.
1: Ja.
0: Men det jo dritkul dans.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja?
1: Ja, det, og det jo en, akkurat den der instrumentale med... Haringfela, som fra Nordfjord.
0: Ja.
1: Som litt bearbeidet da, av Thea Tunås og Hilde Fjæringer.
0: Ja.
1: Og Inger Hannestad. Jeg tror det var flere, når jeg begynte med den låta, så var det liksom flere som var borte og vært litt på det temaet.
0: Kult. Mm. Og hvor lenge har dere brukt på det albumet her? Du da, for eksempel, du skriver teksten og lager all melodi og sånn. Ja,
1: ja, ja, og noe av tekst skriver, jeg sender ofte litt sånn strofa og med til min gode venn Silje Paulsen,
0: ja.
1: Som også er veldig morsom, så mye av de morsomme greiene, og hun har vi liksom, sender vi litt frem og tilbake, og
0: okay.
1: jeg føler jo at jeg blir veldig inspirert når hun sender med noen linjer eller tanker, altså.
0: Mm.
1: Så på Vet og Faen også, så hadde vi litt sånn tekstforveksling.
2: Love your radio!
0: Hvordan du jobber da, når du skriver tekster? Er det sånn du har du skuffet hjemme, liksom, eller en mappe med masse materiale som ikke du egentlig har satt sammen enda, eller du har jo allerede i gang med nytt album?
1: Ja, da har jeg ganske stor bank. Ofte så skriver mail til meg selv da. Jeg har jo litt erfaring med hvis man går tur, eller liksom klarer å få litt skjermfri, så kommer det jo gjerne en eller annen idé.
0: Ja.
1: Hvis man kan komme seg litt inn i sine egne tanker, så er jeg jo veldig glad i å være litt bare med egne tanker, men også synes jeg det gøy med tekstskriving i fellesskap.
0: Ja.
1: Så på den plata her så har jeg jo skrivet ganske mye alene, men også en del der jeg har liksom i samtale med noen, og sånn som Silje Pølsen da, sender litt tekst frem og tilbake, eller at vi tar oss en øl og sitter og tuller her litt med
0: tekst. Har du tenkt å bli stand-up-komiker da? Eller har du en indre drøm du har? Så har du en liten 20-minutters
1: program? Det har blitt litt bombing der. Men jeg blir jo litt revet med av og til når det konsert da. Så hvis jeg det har jo også litt med publikum, man kan jo si noe som kanskje artig en setting og ikke så artig en annen.
0: Ja, man ser en rommet litt.
1: Jeg har jo en sang som jeg skrev etter samtale med min mormor som heter Alle vennene dør, som kan være veldig gøy, så kan man plutselig si det til helt fel publikum.
0: Sykehjemmet?
1: ja, nei, men det bruker jo ekstra artig egentlig.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja nei, men det jo, ja, men det jo, og så ser man jo sikkert an publikum jo sikkert forskjellig da, fra konsert til konsert, liksom her det litt dårlig, så slakker jeg der I dag. Eller så det andre som står liksom, og danser og sånn, eller nordmenn ganske generelt, ikke de litt sånn inneklemte, egentlig?
1: Ja, det, nei, ikke, altså...
0: Kanskje bare meg.
1: Det kommer jo veldig an på... Men jeg har veldig sånn føler på folk, så jeg kan... Jeg merker veldig fort hvis det et rom med kjærlighet og folk heia, så det mye lettere å bli stand-up-komiker enn hvis man ja. merker et eller annet skeptisk blikk og bare kan tro roartig, eller da kan jeg fort få litt sånn, ok, I dag ikke stand-up-komiker.
0: Alle sitter og sveiper på mobilen og sånn.
1: Ja,
0: det hadde vært irritert, så bare sånn, hallo. Ja. ja, men det gøy det
1: så,
0: da.
1: Så publikum har jo mye å si da.
0: Ja.
1: Og det, men det har vært veldig hyggelig de konsertene jeg har hatt I år.
0: Ja, hvor de forskjellige stedene du har spilt da?
1: Ja, på, jeg har med den her plata så har jeg spilt ja, litt I Oslo, Trondheim, Lillehammer, og så skal vi ha noen I Oslo.
0: Yes, 6.12. også på
1: ja.
0: Byen, Olsen.
1: Ja, ja, ja. så ja, forskjellige arrangement, så har jeg jo spilt litt med Country Queens, ja. Bokband, som et annet band.
0: Jeg har også lyst til å laste opp, hvis du har filer og sånt, kan jeg, yeah. skal jeg spille opp på forskjellige plasser her på radioen.
1: Yeah.
0: Det gøy. Men hvordan det, skal jeg trenger ikke nevne noen navn da, men du har sikkert merket for eksempel at det kan være litt forskjellig utstyr da, det diverse steder man spiller for eksempel. Du sånn som du kan liksom bare dra en konsert, selv om ikke du for eksempel hører din egen stemme, eller at det sånn, altså klarer du bare yes, uansett utstyr som der fra før?
1: Ja, prøver jo når jeg ikke liksom Bjørn Eidsvåg, så prøver jeg å ha litt sånn takhøyde på utstyr og
0: ja.
1: At man skal kunne levere... uten førsteklasses lyd, men det har vært stort sett greit,
0: ja,
1: altså.
0: Ja, og det jo alltid en drøm hvis man kommer inn til alt perfekt, og alle har eget mod.
1: Ja, gud, det sånn, wow, når man kommer til, hvis man kommer til et kulturhus, eller det bare sånn, ja. Fin lytting en gang, what?
0: ja, nei, det sikkert en drøm. Og, men du, man kan jo ha med seg eget utstyr, vil jeg tro.
1: Altså, ja, ja, jeg og Julie har jo kjørt litt konserter med, der vi bare rigget selv, og det veldig behagelig. Da,
0: ja, det var fint.
1: Da styrer vi jo bare sånn at vi har det bra, og forhåpentligvis publikum også.
0: Ja, det var kjempefint nå I sommer. Og hva det hun spilte på, hva du spilte på det også, det instrumentet, eller var det bare Julie?
1: Ja, jeg spiller stumpboks og tamburin på foten, og gitar, og så spiller Julie... trøorgel og harpe.
0: Ja, så var jo og nesten synt. Et helt orkester liksom bare med to mennesker.
1: Ja, ja, ja.
0: Veldig fint.
1: Så det variert og ja. Vi driver også planlegging I plate, så vi hadde møte I går der vi så hvis det noen sponsorer der ute som vil støtte for neste plateutgivelse, så kommer det snart en crowdfund.
0: oi, da må du dele lenke da, for jeg kan jo dele videre på mine kanaler her, og på Lines Lune Landing og sånt.
1: Ja, ikke sant?
0: For det jo, det veldig, man kan jo samle penger og søke om penger, ikke sant?
1: Ja, vi må, og så har vi jo avhengig av penger, så det litt sånn ja. Vanskelig da, man vil så gjerne, og så det noe kulturrådet strammer inn, og det støtteordninger som har forsvunnet. Creo har jeg, fikk jeg støtte til denne platta her.
0: Ja.
1: Og de har ikke penger lenger.
0: Herregud.
1: Så der det ingen penger. Så hadde det ikke vært for Creo, så hadde jo faktisk ikke denne Creos vedlagsfond. Så hadde jo ikke denne platta eksistert da. For man trenger liksom noe for å få det land. Jeg har for eksempel ikke 10.000 liggende til mastering, eller 5.000 til mix.
0: Nei, hvem som har det egentlig? Vi liksom,
1: til vanlig, nei, det jo noen da, som ja. Heldig å få det til uten
0: ja, det jo, men,
1: altså, funding da. Men.
0: Det ikke vanlig, det ikke normen på en måte, føler jeg. Og, men de tar jo mer og mer bort fra kultur og sånn jo.
1: Ja, og I hvert fall nå når man får ikke så mye penger av Spotify, og man jo liksom avhengig av å selge ting og være en større butikk, og det... Jeg synes det veldig vanskelig, så jeg klarer ikke å gjennomføre plateprosjektet hvis ikke det noe I bånd som, at man ikke, liksom, ja,
0: man kan sagt, gå I...
1: jeg har liksom ikke 50 000 på bok som jeg bare... Ja.
0: Nei, og som bare har spart opp, liksom, tilfelle trenger en plate utgitt, liksom. Ja. nei, ja, nei, det bare, det må vi få spredt denne lenka da.
1: Ja, det skal, ja, det må vi gjøre, Julie.
0: Er det ikke sånn at, ja, dere må gjøre det, og, ja. Og hvis det noen andre der ute som har lyst til å sponse albumet deres, som dere jobber med, juli-august, nei.
1: Ja, juli-august.
0: Juli-august, ja. Så burde dere ta kontakt med de, altså, for at det veldig flotte, dyktige artister, og jeg hadde sagt gjerne, og så stemplet navnet mitt bakpå.
1: Ja,
0: kult. Det var gøy. Vi kan jo høre litt på to låter til, før vi skal snakke litt videre med deg, om diverse ting.
1: Ja.
0: Var du i korpset, for eksempel?
1: Ja.
0: Når du var liten, eller var du på håndballen?
1: Ball og klarinett.
0: Ja, og håndball og klarinett? Nei.
1: Nei, ja, jeg var med på alt. Det var litt av bøg, ble med på alt.
0: Oi, ja, men da er du
1: jo... Ball, ja. Ble kretsmester til og med.
0: Åh! Oh,
1: vi kan del, ja, det handler jo om å være raus.
0: Ja.
1: Det er jo gjerne smittsomt også. Jeg må bare fortelle litt om Silje Pølsen, min gode venn, som vi har litt sånn tekstutveksling.
0: Ja,
1: som du... Hun hadde jo ett år der hun... jobbet en del I filmbransjen og bare, ja nå har jeg tjent litt penger og jeg vil gjerne at du støtter deg med gitaren så var det, da betalte hun ganske mye av den bare sånn grei liksom
0: altså, men det jo sånne folk som ikke sant, veldig greie å ha som hjelper til å løfte der de kan da
1: og, ja, og, støtter, det, liksom. Og det er sånn å få ha en sånn person I livet bare, å, har du ikke penger til å kjøpe den gitaren du vil ha hei, da skal jeg hjelpe deg med det og så det bare sånn wow, liksom, og nå jo filmbransjen litt ned, så jeg håper jo jeg kan hjelpe henne hvis jeg ja. Får litt mer penger.
0: Har du laget en sang?
1: Men det veldig det jo veldig smittsomt da, og jeg kjenner at hun gjorde det med meg, og at jeg vil også bli et bedre menneske og hjelpe, altså, hvis noen ikke har penger, og du vet.
0: Ja, ikke sant, du har mulighet til å... støtte og investere litt. Altså det jo veldig bra da, og det, hva heter det? Ringer I havet? Nei.
1: Ja, ringer I havet, og hun har jo også lært meg at man skal uansett inntekt egentlig del, er det 1% av inntekten til ledige formål eller noe bra.
0: Ja.
1: Uansett hva du har, om du har 10 kroner, så gir du 1 krone til.
0: Men gjelder det hvis man medlem av ADHD Norge, Normal Norge, og for eksempel et annet sånt humanitært forbund?
1: Ja, ikke sant?
0: Det jo, men det jo medlemskontingent, jeg vet ikke om det det samme. Om vi går på samme karma på.
1: Ja. Det kan jo gjøre det, jeg må jo innrømme at av og til, hvis jeg får det røse hjertet, så kan jeg melde meg på litt for mye, så altså, alle det her Greenpeace og legger ut tilgjester, og plutselig så må man bare, oi shit, nå har jeg ikke penger da, ja, kanskje må vente litt
0: ja, og man kan ikke gi til alle ikke sant, og hvis man finner seg for eksempel en sak man liker, eller man kan jo, ikke sant, ja jeg synes, noen ganger kjøper jeg lik Oslo for eksempel, men jeg får jo litt sånn klein følelse, når jeg ofte blakk selv så, jeg jo ikke så blakk men, og du får sånn der, åh, det så kleint å si nei, på en måte, at jeg får sånn dårlig sånn følelse inni meg, at det skamfullt
1: men det trenger man jo ikke heller da
0: nei, men, altså,
1: men hvis man har liksom 1% av all inntekt, har alle egentlig råd til da?
0: Ja, mye av det, hvis man tenker hvis man har 500 000 for eksempel 1% har jeg 500, nei, jeg har ikke peiling, jeg streker matte eller er det 5 kroner?
1: Ta frem kalkulatoren, folkens og gi til et formål du
0: brenner for
1: er viktig
0: og, det kan du til med, og hvis ikke du har penger til det så kan du melde deg I ditt politisk parti
1: ja.
0: ASAP, Zulu
1: eller så kan du gi et smil
0: ja, det kan du gi, det gratis
1: eller hvis du ikke kan bli så det greit også
0: det blir falsk smil vi kan dele,
1: ja
0: og så var det havet som var den nummer 4
1: ja, hvis man sur det blir jo gjerne bedre med et bad både vinter og sommer ta litt bastu, hvis man frisk da nå vi har vært litt I sørpa I sykdommen så må vi vente man frisk ta seg et bad, ta litt bastu Det blir Kari Wetterberg, hun som var biskop.
0: Ja.
1: Hun sa jo at hvis hun tar seg et morgenbad, så blir hun helt til klokka 2.
0: Ja, men det jo sikkert sant, og jeg merker jo selv, eller jeg ikke så veldig glad I sånne varmeting, da, bastu og sånn.
1: Ja.
0: Men
1: du kan jo bare ta et bad, liksom.
0: Ja, men da kanskje det blir litt deilig med den bastua, ikke sant, hvis det på vinteren, for jeg har aldri prøvd sånn isbading og bastu før, sånn,
1: ja, sånn
0: i sammenslå. Jeg har ikke prøvd isbading, men eneste jeg vet at jeg hater å sitte I bastu. men det blir kanskje perfekt når du har iskall og sånn, og det sunt for hjernen, har jeg hørt.
1: Eller så, For min del, og kanskje noen kan jo bare få litt sånn havluft og se utover horisonten, at man
0: det nydelig.
1: Kan zoome litt ut.
0: Ja. Og hvis man har mulighet til å være I et fjellvann helt stille tidlig på morgenen på en fin plass, før noen har stått opp på campingplassen, klokka 7 på morgenen, helt stille, og så det sånn tåkeskyer, og det sør fjell, og du kan drikke vann der så ferskt.
1: Åh, det deilig.
0: Nå skal vi høre på musikken da.
1: ja, apropos fjellvann.
0: Ja.
1: Der, jeg elsker å gå I fjellet og bade I fjellvann.
0: Ja, Og da snakker ikke sånn kjernen nødvendigvis.
1: Nei, ja, det, men det jo det som litt sånn mørkredd, og har kanskje sett noen skrekkfilm, så
0: ja.
1: Det litt sånn irriterende at det av og til ikke tør å bade alene oppe på et fjell, for det blir sånn skumle ting i vannet.
0: Vannlinjer for eksempel, grusomt. Plutselig drar du den ned. Ja. Ja, men det jo, jeg går jo ikke på tur alene egentlig, sånn sett. Altså, du ja, du i hvert fall går på tur alene. Går du ikke vill?
1: nei, har ikke gått meg vill. Men heldigvis det ikke langt til neste sti.
0: Nei, ikke
1: I sant. Nordmarka da, I hvert fall.
0: Ja, det lagt opp og sånn. Det ikke sant at det inne I Villmarka, liksom. Villmarka.
1: Oslos Villmark.
0: Ja, det midt I...
1: Med Line.
0: Oslo S, det. Neida. Vi setter på Vi kan del og havet fra Jenny Augusta på Lines Lunelanding og Radio Rakel FM 99,3. Din feminist radio!

0: Også, på Kastlobra, altså når jeg gjør den låta live da,
1: ja.
0: Så bruker jeg å ha med en, en ekstra del da, som ikke med
1: Åh.
0: På plata.
1: Ja.
0: Som der man får med publikum og pakke ting I kaffetrakteren. For eksempel hvis du bare sier hva som helst.
1: Appelsinjuice.
0: Appelsinjuice, eller en aktivitet for eksempel også.
1: Skateboarding.
0: Skateboarding, ja, ikke sant? Så det appelsinjuice I kaffetrakten. Skateboarding I kaffetrakten. Radio Rakel I kaffetrakten. Svømming I kaffetrakten. Og så kommer jo da kaffeslåber oss. Så, ja, og hvis man kommer på konserten på Olsen på Bryn, 6.12, så kan man være med og legge ting I kaffetrakteren da, så,
1: okay.
0: så utvikler vi den låta litt I fellesskap. Og, men den her jo da, den sangen litt på nå jo en tradd etter en kid I Trondheim som var 5 år, som passet. For da gikk vi på butikken, og så bare la vi ting I... I handlevogna.
1: Ja.
0: Og så han, så da begynte han, det var han som egentlig laget den da, og sang den til meg bare, hei, jeg nede skal jeg dopapir I kaffetrakten, og liksom begynte å slenge ting I handlevogna.
1: Det gøy da.
0: Ja, ja.
1: Artig gutt. Ja, for det jo liksom, låter blir jo til på mange forskjellige måter.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det jo veldig gøy. Og får han royalties?
0: Nei. Ja, ja, han må jo få det.
1: Ja.
0: Nå det jo litt ferskt.
1: Skal kjøpe gitar til han
0: liksom. Så jeg har ikke liksom. Kommet med helt inn I tono-innmeldingen, så det en good point.
1: Ja, men da kan spille så mye du vil, streame jo hele nettet.
0: Nei, ja, ja, folk skal ja, få sine royalties.
1: Tone nå?
0: Nei, jeg har ikke, ja, det ligger liksom på gjørelista, så alltid når det kommer ting på

0: hørte vi jo på Grønland og Kaffeslabberas av Jenny Augusta som på intervju. Hun ble nominert av Julie Kleive til kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet, og det får hun nu. Lines Lune Landing, ok, vær så god. Og nå skal jeg spørre deg om feminisme. Det var det jeg skulle spørre om. Vi jo en feministisk radiokanal her på lærer opp kvinner og minoritetskjønn og grupper I radiofaget. Her kan man komme på kurs, tekniker, journalistkurs, programlederkurs, ikke sant? Man kan få program. Hver tredje måned skifter vi sendeplan. Så hvis noen der ute har lyst til å komme på kurs, meld dere på. Og ja, feminisme, hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at vi må få mer plass til kvinner I flere yrker, og spesielt I

0: Og nå som vi har snakket litt om feminisme, så går vi videre inn på... Du skal nominere noen kvinnelige norske artister eller band som du synes fortjener mer oppmerksomhet.
1: Jeg vil nominere Maria Orietta.
0: Wow! Maria, Maria! Gratulerer! Ja, fortell litt om...
1: Kjempekul musiker, gitarrist, låtskriver, sanger. Hun har gitt ut masse musikk. Kul musikk. Så hun en drivkraft for å sette I gang gode tiltak og hadde jo sånn
0: det aktivist.
1: Låtskriverkonserter for damer som heter Evita Klubb.
0: Ja, det
1: ja, du har vært på det.
0: Nei, jeg har ikke vært på det, men jeg tror det var da jeg tekniker når hun var på intervju med den andre her.
1: Ja, ikke
0: så
1: sant?
0: Så veldig kul konsert.
1: Så hun løftet andre damer frem og Og gjør mye bra for ungdom I Grorud, og setter I gang ting, har konserter, innsamlingskonserter for Palestina.
0: Altså, det jævlig bra, altså, ja. Folk som så engasjerte, og ikke sant, har driv til, altså jeg hadde jo blitt utslitt bare en av de aktivitetene selv, men jeg blir så imponert over folk som har liksom foregangs av ting da, det veldig stor respekt av det.
1: Ja.
0: Og flere burde egentlig gjøre, ikke sant, hvis de har et talerør eller ikke sant, mulighet, så ikke sant, gjør det samme. Der du kan.
1: Ja, det
0: veldig bra.
1: Veldig bra.
0: Gratulerer Maria og Orietta, og vi skal jo høre en låt av henne også, vi.

0: Ja, nå hørte vi på en veldig fin låt fra Oddrun Lilja, som ble nominert av Jenny Augusta til kvinnelig norsk artist for flere mer oppmerksomhet. Woop, woop. Gratulerer, og du har det, svar igjen.
1: Yeah.
0: Ja. Da tenker jeg egentlig da, for det ikke så veldig lenge igjen da, egentlig sånn sett, men jeg tenker jo, jeg kan jo spørre deg litt om, ikke sant, hvor, eller først og fremst, da har du noen tips til musikerspirer? For eksempel gamle unge, hvis de har lyst til å begynne med musikk, eller skrive låter, eller ikke sant, kan man kontakte folk på nettet, det Facebook-gruppe, ikke sant, eller hva gjør man hvis man har lyst til å begynne med musikk, egentlig? Har du noen tips?
1: Hvis man vil begynne med musikk, så hvis man ung, så har man jo både kulturskole og AKS, og hvis man bor i Grorud, kan man jo komme på Fyrhuset.
0: Mm. Fyrhuset, ja.
1: Er man gammel, så er det jo...
0: Hos meg?
1: Bare google, google litt, altså, og hvis man begynner å bli litt sånn profesjonell, så kan man få hjelp fra musikkontoret.no. Mm.
0: Ja.
1: Ta kontakt med, ja.
0: Hvis man vil gi ut og sånn, så bare...
1: Hvis man vil gi ut ting.
0: Ja,
1: da må ja, man bare kjenne noen. Ja, det er jo masse muligheter. Ja. Må...
0: Se til kvinnelige produsenter. Ja, tips til, da, tips var vi på, ja. Jeg har hørt noen av det til og med bare skrevet på sånn Facebook-gruppe. Hei, jeg har et band som jeg har lyst til å starte. Er det noen som har lyst til å bli med, liksom, eller komme på...
1: Ja, det jo en gruppe som heter Musiker Søker Musiker. Der er det jo ja, sikkert...
0: Ja.
1: Kan man jo kanskje finne hverandre.
0: Hvis man tør det, ikke sant? Jeg har lyst til å være sjefen i et bluesband, for eksempel.
1: Ja.
0: Jeg vil synge, og ikke sant? Jeg velger hvem som skal ikke sant, være med i bandet, og jeg sier ja. Nå! Neida, unnskyld.
1: Men det er jo... Jeg tenker jo av og til at det kan jo være lurt å bare reach out til musikere du liker, og mm. kanskje vi kunne prøvd noe sammen.
0: Yeah! Det er jo sånn mange ikke sant, ikke sant, ramler over hverandre også da.
1: Ja.
0: Så blir nettverket blir større og større.
1: Mm-hmm.
0: Ok. Ja, og har du noen tips til politikerne da?
1: Mer penger til kultur og mangfold.
0: Ja! Og freedom to farm!
1: Freedom to farm.
0: Og medisinsk cannabis på resept i Norge. Ja, takk for det. Ja, men det jo sant det. Hvorfor gir du morfinpiller liksom, når du kan gi fjellvann og læringsurt? Neida. Veldig bra, politikerne, ja, skjerp dere i hvert fall. Men ikke kjeft på ungdommen på østkanten, og dere er kriminelle og 13 år gamle og sånn, og så tar du bort ikke sant, fritidsaktiviteten.
1: Ja, det er jo typisk for meg som jobber litt og prøver å rekruttere jenter i studio der ute,
0: ja.
1: At nå... Som hvert år, så skal vi jo legges ned, og bydelen skal spare penger.
0: Absurd. Altså, hva faen? Og så samtidig som de sier på TV, liksom. Vi må få bukt med kriminella svenska tilstående der. Og så bare sånn, hva forventer
1: du? Ha flere ungdomstilbud for ungdommen.
0: Ja, det, men det samme som de står og pisker på nyhetene. De uføre må komme seg opp, alle kan jobbe litt. Hvis du er ufør, du kan jobbe i 3 måneder, før du har jobbet nok, liksom, så får du, plutselig mister du uføretrygda. Pisk de, og så sier, kom du opp på morgenen opp på jobb. Mens du tar fra alle helsetjenester, og det 5 års ventetid. Altså, Norge, det opp ned. Du kan ikke piske de ansatte, vet du, og kom igjen, din drittsekk, og så tror du at de skal liksom produsere? Hallo? Det var dagens sinnerant, da.
1: Ja.
0: Men altså, det er jo helt ulogisk, da. Ikke sant? En gjeng med høner som ikke vet hva de driver med. Nei, unnskyld. Det var til deg, Erna. Nei, unnskyld. Jeg ble bort. Ok, ja, men de kan jo i hvert fall, de må tenke, altså de jobber for oss, vi bor i Norge, de vil at vi skal produsere.
1: Ja.
0: Da må du nesten legge til rette for at, åja, det er koselig julebord da, eller litt sånn deilig mat i kantina på en måte.
1: Ja.
0: Du kan ikke bare si, vi kutter ut alt. Ok. Ja, så var det jo, kanskje du kan nevne hvor du er da, på nett og sånn, og har du plater ute man kan kjøpe?
1: Ja.
0: Sosiale medier og sånn.
1: Så vil jeg bare, tilfelle noen ikke har fått det med seg, så skal jeg jo ha en konsert yes. på Olsen på Bryn. 6. desember.
0: 6.
1: Det blir med
0: 25.
1: Strengeplukk og julebok.
0: Ja.
1: Og vi spiller litt julesanger, men også låta fra platta vi har hørt litt på nå.
0: Det blir koselig da. Og koselig. Bryn, det ikke så langt unna jernbanetorget.
1: Nei, du kan ta toget, ta kjempefort, eller så går det jo buss og du vet.
0: Ja.
1: T-bane.
0: Taxifix, neida.
1: Ja.
0: Jeg tok taxifix i dag.
1: Ja, skal jeg si litt om de siste 3 låtene på platta?
0: Ja, og så er du på sosiale medier også,
1: ja.
0: Instagram.
1: Ja, jeg er på TikTok, Instagram og Facebook. Slava-skjermen som mange andre artister.
0: Ja, altså dere må jo drive med det egen sosiale medier kanskje også. Så det blir sånn mye jobb da. Det mye jobb å være artist som ikke bare musikkarbeid.
1: Ja da, jeg har litt sånn vekslende, men når jeg har konsert så prøver jeg å dele det da, sånn at folk får med seg at de skal komme.
0: Det lurt, hvis ikke så hadde, hva gjorde man før, om man så en sånn der lapp på butikken. Hæ, konsert? Hvor da?
1: Ja, plakat. Ja. Det jo, det funker jo det, og så funker jo litt word of mouth. Ja. Det jo andre ting enn sosiale medier som, jeg føler jo i hvert fall at konsert det beste stedet å møtes rundt min egen, det jo kanskje derfor jeg holder på da, fordi jeg satt pris på å spille live og i tillegg til å lage musikk på plate, så det jo på en måte konsertformatet som kanskje driver med aller mest.
0: Ja, for du blir så glad når du gjør det. Ja, du gjør det. Og så da det jo greit liksom, hvis man har hatt mulighet da, til å ha noe merch, for eksempel, som man kan tjene litt ekstra på. Hvis myndigheten hadde sagt, vær så god, her får du støtte til for eksempel vinyl. Har du vinyl?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg drev og vurderte om jeg skulle hacke litt sånn koselig broderie, for eksempel skrive sånn... Jeg har et strykejern, stryk din nakke når du fjern.
0: Ja, sånn da på veggen.
1: Og broderi, ja, så kan man henge opp.
0: Ja, sånn der som en
1: sånn... Litt sånn aggressive, koselige broderier.
0: Ja, det vet du hva, det helt for. Og det så, si fra, hvis du har det klart, så har jeg lyst til å kjøpe en.
1: Ja, kult. Ja. Nå sa jeg til mora mi at jeg ønsket meg broderingsutstyr i julegave. Så, men jeg kan jo faktisk gå til innkjøp for den habile kvinnen jeg.
0: Mm-hmm. Hvis du kjøper fra Temu, så det dritbillig. Nei, det
1: ikke kjøp av temaer.
0: Det giftig med fargestoffer i. Og så det jo i Kina. Nei, det helt sikkert. Love you, kjærlig. Kom hen til jo.
1: Bestill fra Kina nå.
0: Ja, direkte fra etasje 5 i fabrikklokalet på Shenzhen.
1: Ja, Shenzhen om den vanskelige tiden.
0: Yes. Vanskelig reisen til Norge.
1: Men nå skal jeg bare fortelle litt om de siste låtene. Altså... På videregående tida så hadde jeg jo en kompis som drakk og kjørte seg ihjel. Det jo trist, så det her jo litt tydelig budskap i den. Ikke drikk og kjør. Mm. Ikke drikk og kjør.
0: Veldig, veldig viktig.
1: Og så har jeg neste låt, som da en tradlåt. Salig, salig. Ja. Den her, jeg må bare fortelle en, prøve å gjøre historien kort.
0: Ja.
1: Når jeg fikk med den låta her. Det var i 2016, skulle jeg på Roots-festivalen i Brønnsund.
0: Ja, Roots, det regular Roots.
1: Ja, de har jo veldig lav kvinneandel blant artister,
0: stort sett. Jeg har lyst til å bli reggae, jeg har lyst til å drive med reggae.
1: Nei, det litt sånn Roots-Amerika-rock-profil.
0: Ja.
1: Og hvite menn-profil.
0: Hvite cis-menn! Nei, unnskyld, we love you, vi er lavige.
1: Ja. Ja, uansett da, jeg skulle jo på denne festivalen. Det jo en festival der... mange på hembygda og folk møtes. Uansett, stod og ventet på bussen. Bussen kom ikke. Ringte jo da trafikkselskapet TTS. Kommer noen buss? Altså, bussen går 3 ganger om dagen. Ettermiddag sent på kveld. Og så fikk jeg noe, sa de noe. Ja, den kommer, bare vent. Så stod jeg nå der i 2 timer og ventet på bussen da.
0: 2 timer, da?
1: Så kommer jo da Leif Edvardsen, bussjåfør og lokalpolitiker. Var ingen i bussen, bare med selvfølgelig.
0: Ja.
1: Han jo litt sånn stor, fin type... Husker jeg jo på barneskolen, når han kjørte bussen, så brukte han til å bråstå bussen for å si «Husk å bruke belte!» Alle ungene bare velte over.
0: Det burde få flere gjøre, egentlig, bussjåfører.
1: ja.
0: Det var back in the days.
1: Ja, back in the days. På bygda, på Sømna, jeg stod og ventet på bussen. Ja, så kom han jo endelig da, etter 2 timer. Mm. Og så kjører vi jo til et lite stykke. Og så forspill borti her, når vi kom halvveis til Brønnsund.
0: Ja.
1: Så måtte vi igjen da, stoppet vi og ventet da, for det forspillet da, som han visste.
0: Ja.
1: De skulle komme og sitte på bussen.
0: Åja, så må vi vente sånn, når, kanskje de kommer om en time, eller?
1: Ja, det var jo sånn, han ringte og de var full og godt i slaget, de skulle på festival, ikke sant?
0: Åja, de var på vei til festen.
1: Så satt han der og ventet med han, Leif Edvardsen, bussjåføren da, det var koselig. Ja, og så kommer de her veltene sine på bussen, veldig koselig, en god i farta, god stemning, ja. Synes det var egentlig veldig artig busstur, og så ene da, Ellen Vesterberg, så sa hun, ja, Jenny, du må nå høre den her, vi brukte søng i gamle dager på Sømna. Så sønger hun den salig, salig da.
0: Ja,
1: som da en tradd etter Ellen Westerberg på Sømna, en fuktig busstur til Brønnøysund.
0: Se der, ja, ja den låta, og så da, så var det den lille gutten som hadde kastet opp I handlevogna, og så låter kommer jo ut igjen fra forskjellige inspirasjoner, ja.
1: Ja, ikke gøy. Sant? Ja.
0: Gøy, salig, salig, ja, og så var det, og så den aller siste, den
1: ja, jo... det jo mørketida som vi går inn I nå, så den... passer jo veldig greit.
0: Og det den lengste låta, det var jo lang.
1: Ja, så jeg bare satt på kaffen og la udyrene gå. Men tusen takk for at jeg fikk komme på besøk.
0: Det var veldig hyggelig, Jenny Augusta, altså, som du ble nominert av Julie Kleive.
1: Ja.
0: Til Villig Norsk Artist, som fortjener mer oppmerksomhet, og du lager kjempekul musikk.
1: Tusen takk.
0: Veldig bra.
1: Så hyggelig.
0: Og, ja, vel, altså du og dere, du var velkommen, og bare da. Velkommen tilbake
1: Tusen takk
0: Med forskjellige prosjekter du har Eller om du kommer med noe nytt Og alle disse flotte nominerte som du kom med Vi kan jo remse de opp sånn kjapt her Hvis vi har det Vi hadde da altså Du nominerte Maria Orieta Oddrun
1: ja.
0: Lilja
1: ja.
0: Marianne Jørgensen
1: Yes
0: Fra Mary and the Moon
1: Yeah Augusta
0: Tore Augusta Så var det Marianne Kjelland
1: Yes
0: Åse Ava
1: Yeah.
0: Og Hilde Fjæringøy
1: yeah.
0: Ja, og her var det alt fra opera til og folk driver, altså folk produsenter Ja, og, ikke sant? Veldig kule damer Jeg gleder meg Ja, nei, vi bare sier takk, takk for besøket Linus Lunde Landing og Radio Rakel FM 99,3 Din

Here's the other argument. The Pussy Radio.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

Lenes Lumelang Mengel.

0: Jeg Toril Ostad. Og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene
1: I ja, oss. Da skal jeg si velkommen til Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Og jeg har besøk I studio I dag av musiker Toril Ostad. Ja.
2: Juhu!
1: Velkommen!
2: Tusen takk!
1: Du har jo nominert deg selv, du. Holdt jeg på å si.
2: Ja.
1: Du hadde lyst til å komme på intervju.
2: Nominerte meg selv.
1: Ja, det lov, det vet du.
2: Tusen takk.
1: Og det var jo veldig kul musikk også, fin musikk.
2: Takk.
1: Som alle lytterne skal få høre litt, eller vi skal høre på alle låtene faktisk på det siste albumet. Men du hadde du nytt på vei også, var det det?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ferdig spilt inn.
1: Og du har slippet ut singelen fra det?
2: Nei.
1: Nei. Når det slipper av?
2: Du, jeg hadde store ambisjoner om at det skulle komme rett etter det forrige, som kom for cirka et år siden.
1: Ja.
2: Men så fant jeg ut at jeg trenger jo ikke å liksom måke dem ut, for det jo flere forskjellige musikere det skal klaffe med for å få spilt ut og sånn.
1: Ja, det stemmer jo det, for de jo sikkert, alle jo flere band og sånn, eller de ja, blir leid inn og...
2: alle gutter, vet du, de drittravle hvis de skal leve av ja. Musikk. Så ja. Vi jentene, vi...
1: Vente?
2: Jobbe på sykehus og vente på å spille jobb.
1: Ja, det så jævlig irriterende, synes jeg. Ja, men noen må jo det også.
2: Ja, det var litt fleipete
1: sagt. Ja da, det er jo det. Men det jo litt sånn.
2: Ja, men det jo forskjell egentlig på å være solist og det å være studiomusiker eller en som spiller med mange forskjellige...
1: Og du, ja, fortell litt om sjanger, holdt jeg på å si. Du hadde jo det første albumet fra 90-tallet, var jo veldig, som du sa, klassisk
2: folkemusikk. Ja, det var, og så jeg hadde jo en musiker I magen, tror jeg, omtrent fra jeg var født. Ja. Men jeg var født med en ekstrem sjenanse da.
1: Sånn ja, at jeg
2: det, også. Ja, ikke flaut. Sant? Veldig flaut når du har hele verden inni det og ikke tør å få det ut.
1: Ja, Jeg kjenner til det, altså.
2: Ja, det forstår jeg, Line.
1: Ah, godt å høre.
2: Sånn at jeg fikk alltid høre at jeg sang veldig fint og rent og sånn, men det var skummelt å opptre, og, så det gjorde ikke før jeg ble voksen, egentlig.
1: Hvor voksen ble du da?
2: Nei, jeg var vel rundt 20,
1: ja.
2: Og da sang jeg storband I Molde og var med på litt sånn kor og sånn.
1: Ja, da var det mange også da.
2: Ja, men også solo med det storbandet da.
1: Ja. Ok, så ble jeg øvet litt opp da etter hvert, så ble man...
2: Ja, ble øvet opp litt.
1: Ja.
2: Jeg har alltid sunget sånn hele tiden, selv om jeg ikke har sunget for folk. Ja. Så det gikk egentlig noen år da før jeg sang igjen da, og da kom det første albumet I forbindelse med ja, Blomar I Moll, heter det.
1: Ja, veldig fint, jeg hørte på det I går.
2: Ja.
1: Jeg liker det veldig godt.
2: Det var veldig stad da det skulle ut, for de ville jo at jeg skulle ha med en musiker. Men så tenkte jeg at det skal jeg ikke, fordi... Både fordi at jeg så genert, at jeg trenger å stå for noe ordentlig, ikke ja. Bare skjule meg bak noe, men også fordi at fra gammelt av så var det jo tradisjon å synge disse sangene a cappella.
1: Det var jo ikke sånn...
2: Gamle folketoner,
1: ja,
2: det... folkevise og religiøse folketoner.
1: Må jo følge, holdt jeg på å si, tradisjonen.
2: Må det,
1: ja.
2: Og da var det den første CD-en faktisk I Norge a cappella.
1: Kult!
2: Sånn med en person.
1: Ja, var det første?
2: Ja.
1: Spennende.
2: Det var jo masse opptak før med... voksrull og bondopptaker og kassetter og sånn, men første CD.
1: Det var veldig, det var litt fortjent applaus. Det var 96, nei.
2: 96, eller 97, husker ikke når den kom ut, var vel I hvert fall spilt inn I 95-96. Jeg var 5-6 og 20.
1: Ja, det kult. Og hvor har du kommet fra egentlig du?
2: Vokste opp I Romsdal, et sted som heter Eidsvåg, 5 mil fra Molde.
1: Og venninna mi kom fra Molde, jeg hørte at det veldig flott oppe I de fjellene der.
2: Det dritfint.
1: Ja, kult. Ja, og så flyttet jeg bare nedover da, til eller andre steder.
2: Ja, flyttet Oslo, og så hjem igjen, og så Telemark.
1: Der kom jeg fra.
2: Hvor da?
1: Skien.
2: Skien, ja.
1: Skien.
2: Ja, det kan Skien best.
1: Skien, da da.
2: Ja. Nei, Rauland. Der, var det, der det universitet nå, høyskole heter før. Så der gikk jeg da I 4 år, 2 år med folkemusikk og 2 med tekstil.
1: Tekstil, ja? Oi, kan du si sånn folkedrakt også?
2: Ja, I hvert fall med litt øvelse nå, som man går etterpå.
1: Mm. Kanskje si vanlig skjørt for eksempel da, eller vanlig bluse?
2: Ja, bluse. Det blir ikke praktisert så mye.
1: Nei, tenkte du kunne ta opp sånn der sidegeskjeft, sånn skreddertjenester via Fedora-levering?
2: Neida. Ja, absolutt vært noe det, altså.
1: ja, man kommer hente, så går det tilbake.
2: Hars og skreddertjenester, tror jeg de driver med.
1: Åh, gjør du det? Hvilken du har brukt? Nei, det tulla. Ja, Rauland, ja. Der husker jeg det var noen skigreier eller sånt, var det ikke det?
2: Ja, det fjellbygd. Ja. Med alt for mange hytter etter hvert. Og
1: ja, det blir for mye, ja.
2: De bygger jo ut hele terrenget.
1: Ja.
2: Men veldig fint sted og veldig bra sted, et forunderlig sted, for der kunne du komme inn på puben, og de mest slitne gutta kunne liksom synge stev og sånn. Så ja. Det var veldig...
1: Ja, det var sånn kanskje alle liksom hadde det i...
2: Veldig... Sterk kultur, egentlig.
1: Kult. Ja, og stev jo... Og hva det stod de andre? Kvad? Det samme som stev? Nei.
2: Nei, jeg vil si nei og ja. Kvad betyr... Det, altså, og kve betyr vel egentlig å legge fram eller snakke, så det handler jo om å formidle noe.
1: Mm.
2: Men stev mer en sånn musikalsk form med korte meldinger som finnes i ja, ny stev og gamle stev. Mest kjent fra Setesdal, men også Telemark.
1: Ja.
2: Så mange... Spør jo med, ja, du driver med stev, men det gjør jeg egentlig ikke. Jeg driver med kveing, sang, altså.
1: Ja, ja nettopp, ja. Ja, det er jo mange forskjellige ting som ikke jeg vet om sånn her musikk, da. Eller jeg vet jo ikke ord og uttrykk på vanlig.
2: Nei, men tenk så mye vi ikke vet,
1: ja!
2: Vi ikke vet at vi ikke vet.
1: Ja, vi skal jo bli bedre kjent med deg også, men jeg tenkte vi skulle høre om de to første låtene da, fra forrige album, Lyset fra mørk. Og Vesle skuggen min.
2: Ja.
1: For jeg tenkte vi tar to på rappen. Og var det en rød tråd i albumet?
2: Ja, det en rød tråd utover albumet egentlig, fordi i 2017 så kom det albumet som heter Jeg roper til deg, og en av et av sporene der heter Lyset fra mørket, og det var en improvisasjon som pianisten som er jobbe med, Karsten Dahl, lagde der og da i studio.
1: Aha, og så går den videre til neste album.
2: Ja, ah. Og da har den blitt titel på neste album, fordi at det som jeg jobber med i alt jeg gjør i hele livet og hver dag, det jo liksom dette med lyset og mørket. Jeg har hatt ganske mye depresjoner og uro og angst i livet, helt fra jeg var liten.
1: Åja, oh helt fra barn.
2: Ja, helt fra jeg var barn, mye barneangst.
1: Ja.
2: Og i en merkelig kombinasjon med å samtidig være veldig blid og veldig nysgjerrig, så jo eldre jeg ble da, jo mer fortvilende ble det, for man får ikke gjort det man...
1: Nei, man blir hemmet.
2: Ja, du blir rett og slett funksjonshemmet.
1: Ja, det blir det.
2: Og så det ingen som ser det, og du forstår ikke selv.
1: Ja, jeg husker en liten periode før jeg fikk ADHD-medisin, jeg har sagt det flere ganger på radioen, da, men da trodde du jo hadde angst og depresjon, for det fikk man jo litt til slutt, men...
2: Man får depresjon til slutt, det et vanskelig landskap.
1: Men det å være deprimert, og selv om ikke jeg var det fra barn sånn sett, da, men det og angst og depresjon, det ble jo fobi, sånn sosial fobi til slutt.
2: Masse fobi.
1: Ja, bare sånn...
2: Og ikke være med på ting, og tørre ikke...
1: Går uten å snakke med noen om det,
2: ja.
1: Det var helt rart, og jeg så liksom ikke, det var ikke sånn at jeg hadde ikke selvmordstanke, men det var bare sånn mørkt, liksom, det var bare sånn, ok, her skal jeg sitte, liksom, sånn her resten av sikkert 10 år, jeg vet ikke noe annet jeg skulle gjort, men det gikk jo heldigvis bort, og takk Gud og Jesus og himmelen, nei, det er henskyld, ja, det er. Takk universet for det.
2: Velkommen til Blitz.
1: Men ja, så det jo veldig, ja, depresjon også, ja, veldig...
2: Ja, jeg tenker at depresjon en konsekvens av veldig mye angst og uro.
1: Ja, du forverrer seg jo, eller går i ring på en måte. Hva kom først?
2: Det gjør det.
1: Ja.
2: Høner og egg.
1: Mm.
2: Men det med lyset fra mørket, det har derfor blitt, altså det gikk opp noen lys etter hvert i voksen alder, særlig med at de ba om å bli medisinert da jeg var liksom rett før jeg fylte 50.
1: Ja.
2: Og det hjalp meg veldig, for da forsvant panikkangsten. Så det har vært suksess.
1: Veldig bra. Ja, det er jo, det funker jo bra.
2: Og ingen særlig bivirkninger.
1: Nei, ikke sant? Nei, og det jo, noen ganger så må man jo veie opp, og så bivirkninger mot, ikke sant?
2: Ja, pluss at vi var da så gammel eller voksen, eller hva du vil, at det hadde blitt ganske godt kjent med meg selv, sånn at jeg føler at medisinene er ikke krykka mi, det er jeg som bestemmer over medisinen på en måte. Jeg kjenner når den virker og når den ikke virker, og der skjedde det noe igjen også.
1: Ikke sant? Ja, nei, men det bra da at man får, for det jo, ja, som vi sa, funksjonshemmende, du får ikke gjort det du skal.
2: Nei.
1: La lyst til egentlig, så til slutt så bare, jeg har ikke lyst til noe.
2: Ja. Husker jeg var en raring da, nå sporer vi av litt, men det er gøy.
1: Det var fint.
2: Det var en raring i Molde, altså rar på en positiv måte. Fred var med hans minne, han lever ikke mer, men han sa til meg, du, hva har det seg at det sånn bra dame som du alltid single? Vi har aldri sett det med noen en mann liksom. Ja, jeg har noe greid å være gift en gang, men jeg tenkte litt på det at det jo fordi at jeg har liksom trukket meg unna alt og alle.
1: Ja, for man må jo liksom være...
2: Vært synlig, men villet være usynlig.
1: Ja.
2: Ja, føler at vi må omtrent beskytte omverdenen mot den selv. Den må jo ikke det, men jeg ble liksom redd.
1: Ja, jeg ser det.
2: Så da kan du si at alkohol hjelper jo da. Så.
1: Ja, det blir jo en krykke det også. Eller det blir jo en selvmedisin.
2: Det gjør det.
1: Og det er jo tilgjengelig overalt.
2: Det er det beste og verste jeg har begynt med, alkohol. Men nå har jeg sluttet da.
1: Ja, det er bra. For det kan jo sure til skikkelig hvis man... Ja. Hvis man blir skikkelig avhengig da, fysisk og...
2: Ja, og så blir det så stort spenn mellom den du...
1: Egentlig er. Ja. Ja, det er veldig trist hvis man...
2: Tøff i pyjamas, vet du. Og.
1: Ja, og noen kan jo bli... Ja, du må endre personlighet. Noen blir kanskje slemme, eller noen blir glad.
2: Ja, ja.
1: Men du vil jo uansett miste dømmekraften i forhold til sånn du egentlig tenker.
2: Ja, så blir man dobbelt trist etter hvert, og da funker det ikke heller.
1: Og fylleangsten kommer, og... Hvor var jeg i går? Altså...
3: Jeg har ikke angst. Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Ja, og så var det. Sporet vi litt
2: her. Det var lyset fra mørket.
1: Ja.
2: Jeg fant ut på et tidspunkt da, at det er ikke så skummelt hvis en tenker at lyset og mørket kommer fra samme kilde, og ikke kan eksistere uten hverandre.
1: Ja, det er jo sant da.
2: For det kan de jo ikke.
1: Nei, det er det ikke jo. Eller da,
2: man kan ikke, får ikke skrudd lyset på hvis det ikke er av.
1: Nei, og da hadde vi ikke hatt noen farger heller, hvis det var helt mørkt. Eller de må jo eksistere sammen,
2: ja. Ja, så da tenkte jeg at da skal jeg prøve å tenke at det er ikke så farlig. Jeg har vært på dette mørke stedet før, og jeg kommer opp igjen.
1: Ja, lyset er der.
2: Ja.
1: Det blir en sånn klisjeen, ikke sant? Lyset finnes. Lyset i enden av tunnelen. Eller every cloud has a silver lining. Men det er jo sant.
2: Så en må liksom, men det gjelder jo at man kjenner igjen de tilstandene. Da.
1: Ja, ikke sant?
2: Og hvis, du vet at du har vært der før.
1: Ja, og at det går stort sett helt fint. Men først, hvis man får det første gang, jeg hadde jo heldigvis en venninne som hadde gått gjennom noe lignende, så jeg visste egentlig hva jeg kjente plutselig. Men hvis jeg ikke hadde hørt om det, eller visste om det, så hadde det blitt veldig redd.
2: Det å vite det hjelper veldig, altså. Ja. At, hallo, dette har jeg vært i før.
1: Ja, og det er jo ganske vanlig, jeg bare håper at man kan få sånn, mer av sånn musikk

0: fugl som bare flyr et strekk, liksom.
1: Ja.
0: Og derfor så skrev jeg en tekst til den. Han ble veldig forundret da, han trodde aldri at det kunne komme en tekst ut av den. Men derfor så har det blitt titelsporet.
1: Ja.
0: Og det handler egentlig litt om meg selv som barn.
1: Ja.
0: Og ting som jeg var redd for, men som allikevel har en storhet eller noe fint over seg da.
1: Mhm. Nydelig. Ja. Da setter vi på de to første låtene der fra ditt forrige album, Lyset fra mørket. Toril Ostad på besøk altså, på Lines Lund Landing og Radio Rakel. Woohoo! Veldig fint, da kommer vi tilbake snart. Yeah!
0: Bra.

igen. Och tankar sprätte av storm i natten.

0: vesle skuggen min, den handler jo egentlig om, om det å, å ha en skyggeside.
1: Mm.
0: At man har to sider I seg, og blir innhentet av den innimellom, så den på en måte både litt slitsom, sånn nisse på lasse, men også vennen din da.

0: Ja, det er jo...
1: Og så på slutten så synger Eit sørgekåpe venjeslag. Sørgekåpe er en sommerfugl, og den er så vakker.
0: Åja, jeg tenkte det var sånn kåpe.
1: Nei, ja, men det, den er purpurrød med gul kant rundt.
0: Åja.
1: Den er så fin, og i fjor så jeg den for første gang etter at jeg hadde skrevet en låta. Bort på Enerhaugen der jeg bor, og jeg ble så glad.
0: Ja, for du hadde ikke sett den før?
1: Aldri.
0: Yes, og en vakker sommerfugl. Fin.
1: Veldig vakker.
0: Åh, jeg har lyst til å se flere av de.
1: Så et sørgekåpe vingeslag, det er... Litt trist, men veldig lett og vakkert.
0: Ja.

Skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke. En fornemmelse uten adresse. Visdommen som viser seg for det, lenge før den tar bolig i det. Blått sjelens usynlige budbringer. Det vi aner, men ikke helt forstår. Blått setninga du skriver mellom linjene på uskrevne dikt, og som du ikke forstår før diktet

Beskomringene i oss, irrgangene i våre sjeler, omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke.

0: Da det vi tilbake I studio, vi. Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio. Og jeg har med meg da gjest Toril Ostad, som musiker. Wow!
1: Hurra! Yeah.
0: Nå hørte vi på tre låter på rappen. Vi hørte på Blått farget glass og Usikkert barn. Ja, det stemmer. Mm. Veldig fin plate da. Og du maler jo coveret selv også.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, det jo... Har du malet alle coveret selv? Eller,
1: ikke det første da jeg var veldig ung. Det gikk jo 20 år fra første til andre album.
0: Ja, ja det en så, liten stund det.
1: Jeg prøvde å blande meg inn på det første også, da, men de ville jo helst gjøre det selv, men ut fra min forestilling om hvordan det skulle være. Da.
0: Ja, ja, men det var jo fint det også.
1: Mm.
0: Men det jo enda mer gøy når man har malerier som man har gjort selv.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, og gir du ut på plate og sånn, eller vinyl?
1: Det kommer vinyl nå snart.
0: Ja.
1: Så der det også et maleri.
0: Det den nye skiva du snakker om?
1: Nei. Nei, da snakker vi om den som vi nå hører på.
0: Ja, ja, ja.
1: Den kun på plattformer. Fuck plattformer.
0: Ja, men det kult å ha det I fysisk. Da.
1: Ja,
0: det
1: så da kommer det en LP nå om ikke så lenge.
0: Spennende. Gratulerer med fysisk.
1: Har hørt på prøvetrykk, så det blir bra.
0: Spennende. Yep. Og da jo liksom, man tjener vel penger egentlig på ja, å selge ting, fysisk format også.
1: Ja, blir jo ikke rik, men det
0: hvis alle kjøper.
1: I hvert fall veldig fint å ha noe fysisk, tenker jeg. I denne verden da alt stjernes ja. Hele tiden, så det godt å kunne holde I hånda det man har laget og si at dette har jeg laget.
0: I tillegg til at det et kunstverk som du kan henge på veggen.
1: Ja.
0: Som et maleri.
1: Yep.
0: Det jo to kunstverk I et, som ja. Du får servert fra Toril Ostad.
1: Absolutt.
0: Kult. Ja, da skal vi tenke til å spørre litt om feminisme, da, hvis du har lyst til å si noe om det. Hvordan det?
1: Ja, det stort spørsmål. Fikk litt sånn panikk nesten når jeg kom på at, ja, det feminisme, feministradio. Ikke fordi at jeg ikke feminist, men fordi at det alt, ja, jeg sa til det sånn på bakrommet I stedet at jeg har alltid vært litt sånn loner, og ja. Ikke deltatt I noen gruppa, eller vært aktivist, eller jeg har alltid vært litt sånn liten indianer oppe på åsida på hesten min, som har kikket utover.
0: Jeg tror ikke det lov å si indianer lenger.
1: Og nei, native, vært litt native da.
0: Ja.
1: Helst Canadian da, ikke American.
0: Ja.
1: Og kikke utover landskapet og se hva de andre foretar seg.
0: Ja.
1: Vært avhengig av å ha litt
0: observatør,
1: ja, det min rolle, men det klart at etter hvert som jeg blir eldre og også ser hvilken kamp mange står og har stått I, kvinnekamp, så får jeg jo en mye større forståelse av de tingene. Jeg har alltid likt å kalle meg menneskeskapsmenneske.
0: Ja, men det jo, feminisme betyr jo egentlig for alle, I sånn ja. Sett, men det, mange synes jo kanskje ordet negativt, liksom det motpoler.
1: Jeg synes ikke det negativt, men jeg synes det dumt hvis alt skal bli så tilspisset at man slutter å lytte, eller slutter å se
0: ja,
1: hva som skjer.
0: Ja.
1: Og I vår del av verden som vi tross alt har det så godt på mange måter da, så må vi I hvert fall ikke misbruke begrepet så at det går ut over de som virkelig trenger begrepet fremdeles.
0: Ja, og det er jo egentlig gjelder I hele verden, føler jeg. Ja, da. Men jeg føler at det mye sånn motpoler som kommer inn nå, som tror ja. At alle sånn sinna feminister, og, ja, og hvorfor bryr dere ikke om mannen, og dere hater menn og sånn, men det jo ikke det det går på, egentlig.
1: Jeg veldig glad I menn, jeg kjenner opp til flere.
0: Ja, og ikke-binære, og det gjelder jo, feminisme ja. Gjelder jo alle, liksom. Alle burde få ja. I hvert fall samme muligheter, da, og ikke bli liksom, behandlet på en måte på grunn av at du har et annet
1: Absolutt,
0: kjønn.
1: Absolutt, men det en grunn til at feminismen og den kampen har oppstått, da.
0: Ja, og det jo veldig bra.
1: Og det bra, og akkurat som med alle andre sånne kamper, så tror jeg at det ikke noe man må innbilde seg at man skal bekjempe en gang for alle. Det de store evige spørsmålene som handler om respekt og likeverd og det å...
0: Muligheter I verden,
1: muligheter,
0: som man får lov til å prøve seg på.
1: Og ikke minst at ingen skal kunne si at du mindre verdt enn noen andre, eller
0: ja.
1: Sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Apropos det som holder på I USA nå,
0: bygges opp. Ja, det ganske crazy.
1: Ja, det jo krise altså.
0: Ja.
1: Fordi det drar jo med seg viktige ting ned I dragsuget som behov for kunnskap og
0: seksualundervisning på skolen.
1: Seksualundervisning, alt måkes bare ned I en sånn, dette dumt og det lite folk og...
0: Og abort og prevensjonsmidler, og nå skal plutselig bli masse...
1: Alt blir unigansert.
0: Ja. Så kvinner skal bare få masse barn fremover nå da? Ja. Uten å få muligheten til å ikke sant, realisere seg selv først.
1: Jeg synes det trist hvis unge damer kan forstå at det kommer motreaksjoner etter mange år med, altså, med det kommer alltid motreaksjoner på reaksjoner.
0: Ja, det gjør det.
1: Som en syklus nesten.
0: Mm. Ja.
1: Men så mye, altså det Norge som var før olja og før den berømte krigen igjen der.
0: Mm.
1: De som vokser opp nå har jo selvsagt ikke fått med seg starten på alt det.
0: Nei.
1: Men det noe farlig med å være vokst opp søkkerik og...
0: Ja, i bobla.
1: I bobla, ja.
0: Det ikke så lenge siden. Altså, når jeg var liten, bare på 80-tallet, ikke sant, så var det jo... Liksom der bak jomring fra ikke sant, kalde krigen og hvis det kommer fly og sånn, er det bombefly det var liksom sånn, vi visste at det var krig for ikke så lenge siden
1: ja, og hvis du putter bomull I øra og
0: ja.
1: Pads på øya
0: og later som at det kan bare aldri skje I Norge for det har jo skjedd før
1: ja,
0: og det kan komme krig hvor som helst
1: og også at hvis noe virker for plagsomt så vil vi ikke ha det politisk,
0: ja, ja, ikke sant? Ikke sant?
1: Må vi ta vare på de andre
0: ja Men jeg tenker bare helt ned til skal bygge flere boliger, liksom, tenker jeg.
1: Det jo sprøtt at det sånne som jeg og du ikke har råd til å bo.
0: Ja, alene.
1: Alene I Norge?
0: Ja.
1: Det... Jeg skammer meg mye. Skammer meg over å måtte dele leilighet som voksen,
0: ja, det helt...
1: skilt dame.
0: Ja, ja jeg har venninne som måtte flytte.
1: Samtidig som jeg egentlig veldig heldig som har venner som...
0: Ja.
1: Men jeg har skammet meg veldig mye over det. Fordi idealet I Norge jo hus og hjem og stasjonsvogn og...
0: Ja, og ikke sant, hvis ikke du jævlig god til å, ikke sant, budsjettere og spare og ikke bruke masse penger på, ikke sant, for eksempel sosiale ting eller liv eller, ikke sant, whatever, så det jo, ikke sant, det veldig få, tror jeg, som får til bare å spare og bare betale. Man får kanskje hjelp av faren sin, ikke sant, så får du plutselig det til. Men, ja, det jeg kunne ikke
1: gjort. Det veldig, veldig rar situasjon.
0: Ja, vi har ikke egentlig råd til å bo I Norge. Vi får refundert penger, vi får ikke sant, og støtteordninger til strøm og til alt mulig,
1: ja.
0: Fordi vi har ikke råd til å bo her, egentlig.
1: Og så burde det egentlig ikke være nødvendig med støtteordninger I det hele tatt. Det burde Nei. Vært
0: råd. I Norge, liksom.
1: I Norge, ja.
0: Ja.
1: Love your radio! Vi har skrevet en vits, da.
0: Har du det?
1: En feministvits.
0: Ja! Okay.
1: Men det ikke sikkert du forstår den.
0: Ja, det kan hende, hvis den tørr, så skjønner jeg.
1: Ja, det litt en sånn gåte da.
0: Åja, oh, ok, og hvor, det spennende.
1: Hvorfor har kvinner større pupper enn menn?
0: Jeg vil jo tro, fordi de skal ha melk inne der, for å gi til barna.
1: Nei, det fordi vi har svelget flere kameler.
0: Det var morsom da.
1: Fokler.
0: Det var tørr også.
1: Den har jeg laget selv.
0: En mom joke?
1: Mom joke.
0: Mom jokes, da. Har du laget den selv?
1: Ja, jeg tror nå det.
0: Ja, men det jo sant, man må svelge litt kamille.
1: Ja.
0: Det mitt møte viktigere enn ditt?
1: Eller, derfor har vi puppa.
0: Ja. Oh, det var gøy. Har du flere som du har laget?
1: Nei, ikke sånn her og...
0: Det ene jeg spør noen ganger, gjør gjestene ved deg, kan du tørre vits? Mens jeg driver og holder på her.
1: Ja,
0: gjør det. Det gøy.
1: Jeg kan mange vitser, men... Det ikke vits å ta det.
0: Du må si en kjapp vits da, før vi går videre. Vet du hvordan jeg skjønte at ski kunne skrive?
1: Nei.
0: For jeg gikk ned I kjelleren en dag, og så der sto det faktisk et par ski og stava.
1: Ja! Den bra!
0: Ja, det like moro hver gang. Og like kort. Men jeg har ikke finnet på det selv, men jeg hørte den en gang. Jeg pleier å spare på det hvis jeg hører det rundt. Bare, vent, jeg må skrive
1: det. Men det var en sånn skiløper, tror jeg det var, som het Staver Slalomski.
0: Åja. Tuller du ikke?
1: Nei, tuller ikke.
0: Oi, det var en artig navn.
1: Ja, jeg tror det var det, altså. mange rare navn i
0: huset. Ja, det jo mye rart. Noen heter til og med champagne, nei, diamante.
1: Ja, det fint.
0: Det fint.
1: Mm.
0: Ja, feminisme, ja. Det jo, ja, her vi jo feministisk profil, ja. Og vi har sånne regler at vi skal spille så 50 i hvert fall, tror jeg, eller var det 60-40 mm. med kvinner eller ikke-binære, og redaktør må være kvinne eller ikke-binær. Ja, vi har jo teknikerkurs her, vi har opplæringsradio, kan folk komme og lære å lage radio?
1: Ja.
0: Tekniker eller liksom, programleder, journalistkurs.
1: Gøy.
0: Og da ja, kan alle komme og føle seg velkommen her. Det og det jo... eller hva heter det, man kan føle seg trygg hvis man ikke-binær eller transperson skal man komme hit og ja, bare lære radio
1: det viktig at folk kan føle seg trygg
0: mm. det det
1: de blir veldig lei med hvis folk ikke føler seg trygg
0: ja, det...
1: i livet sine
0: mm.
1: det jo, bare det å være den en ja. Skal gjøre at den trua folk trenger faktisk ikke være enige om alt, men man skal ikke
0: ja Det helt sykt.
1: True folk.
0: Ja. Jeg har venninne også. Hvis jeg hører på Jessica Kiel, hun fra Kongo opprinnelig.
1: Ja.
0: Men ja, hun bare helt frem til i dag, ikke sant? Eller mm. forrige uke omtrent, kanskje, ikke sant? Noen opplevelser som skjer, jeg bare, what the fuck? Mm. Du tror nesten ikke bare, ja, for eksempel på saunaen, eller på, ikke sant, på Rema 1000, mm. midt på dagen, så folk bare spyr ut helt jævlige rasistiske ting. Når du ja, står der bare helt alene og skal handle melk og brød?
1: Det helt uforståelig, fordi det der handler om en, egentlig noe ganske enkelt, og det folkeskikk.
0: Ja, det helt sykt.
1: Folk må oppføre seg.
0: Ja, det bare helt
1: fordi
0: merkelig.
1: Fordi om du ikke enig med noen,
0: helt det helt syke folk.
1: Ja, det sykt.
0: Ja, det helt syke.
1: Det må være noe veldig hardt. Inni folk som gjør at de kan bli så provoserte
0: ja, de må ha noen triggere som de har jeg vet ikke hva det måtte være for det bare hadde blitt sjokkert liksom. Altså,
1: ja, ja.
0: Det bare sånn midt på dagen gjerne altså. Mm. vanlige folk kanskje, hun ene var sikkert hvit
1: ja, det,
0: stort sett var det hvite da. Men
1: veldig, blir veldig opprørt av mobbing i enhver form
0: ja, og de kan bare begynne å skjelle ut folk liksom, mm. på bussen helt uten
1: men
0: grunn
1: men du ser jo også på nett nå det har jo blitt tatt av helt jeg klarer nesten ikke å lese det folk skriver for det ingen saklige ting
0: det bare bullshit altså.
1: Bare bullshit fra såkalt voksne mennesker
0: Jeg skjønner ikke at folk har tid til å sitte oppe der en gang. Ja. Bare komme helt sånn...
1: Nei, det kan du si.
0: De burde jo egentlig ikke ha lov å ha internett hjemme.
1: Helt sant.
0: Er det lov å få det kanslert? Nei, ja, nei, men det i hvert fall bra da, man passer på, og feminisme viktig, og hvis man ser noe rart på gata...
1: Det skal være grei mot folk.
0: Ja.
1: Nei, man får oppføre seg.
0: Ja, man får det.
1: Hvis alle ledd må fungere hvis en ja. Bedrift eller et samfunn skal fungere, så må man ha like stor respekt for de nederst som ja. De øverst.
0: Og spesielt nå, som vi vet at, hallo, får vi ikke hormoner på blå resept, kvinner i overgangsalderen, peri og post, da kunne vi hatt mye bedre liv, jobbet lenger kanskje. Vi føder unger liksom, eller ikke jeg da, men vanligvis kvinnen føder unger.
1: Men, ikke vi.
0: ikke jeg, nei, ikke du eller kanskje.
1: Å, ikke jeg.
0: Nei, jeg har ikke hatt så veldig lyst på barn egentlig selv, men, for jeg husker hvordan det var selv, men uansett, noen har jo det suget, men det en annen historie. Det burde heller ikke vært menneskerett.
1: Nei, jeg vet at jeg kan få barn, men jeg valgte å ikke få det.
0: Ja.
1: Fordi, også jeg synes det har vært såpass krevende å være menneske fra jeg var liten.
0: Ja, ja du har jo den opplevelsen helt fra barnen.
1: Ja, ja. Så jeg tenkte at jeg kommer ikke til å håndtere at et barn skal både bli sint på meg og alt, for det har det faktisk rett til,
0: ja, ja.
1: Og lov til, og man må tåle at barn barn.
0: Mhm.
1: Men jeg ville vært veldig usikker på meg selv.
0: Ja, jeg vet.
1: Jeg har tantebarn, de jeg veldig glad i, og de jeg
0: ja.
1: Med.
0: Ja, ikke sant? Og det jo, altså, jeg helt enig, men jeg har aldri hatt noe indre sug da, på barn, på en måte. Men jeg...
1: Var det født uten den der biologiske?
0: Ja, ja den som alle som snakker om.
2: Hei, vi Smågrå, og du hører på Lines Luneland. På Radio Rakel, FM 99,3. Din feminist radio!
0: Du har kanskje sånn jobbhytte sånn, eller du kan dra til en venn i skogen?
1: Nei, har ingenting. Venn i skogen, det hørtes litt koselig ut.
0: Ja, du gjorde det.
1: Kjekk mann. Ja da, har ikke det. Eller kanskje har det uten å vite at det finnes.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja for det, jo, det høres jo digg ut å bare kunne se på. Ja, nå stikker vi på hytta med bandene, eller den du jobber med, og så bare spille og chille, uten forstyrrelser.
1: Ja, Single, men ikke fanatisk, for å si det sånn.
0: Er du på Tinder? Neida.
1: Nei.
0: Nei, uff, det hadde jeg ikke
1: tort. Nei, jeg tør ikke.
0: Nei.
1: Nei, jeg blir vetskremt.
0: Da vet vi aldri hva man får, tror jeg. ja, da tenkte jeg vi setter på to låter til, før vi etterpå skal høre litt mer om hvor du på nett og sånn. På Instagram kanskje, og ja, nevne de konsertene en gang til. Mm. Og ja, så skal vi jo si ha det. Ja, bare sånn, si ha det sånn. Men først så kan vi høre på Stillesorg og Poeten, var det det? Til Olav H. Hauge, står det I parentes.
1: Ja.
0: Fortell litt om de.
1: Stillesorg egentlig bare en fabulering over et bilde jeg så av en som var I sorg og hadde et sånt blikk.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg sånne assosiasjoner til, men også at sorg ikke bare... kjipt, det kan også være vakkert så det ikke så mye mer å si om det egentlig at jeg bare gikk inn I den personen på en måte og skrev det
0: på grunn av blikket liksom
1: ja.
0: Ja, man kan jo se mye et
1: blikk som liksom både tomt og fullt samtidig
0: og desperat kanskje også
1: ja, men bare på en måte har overgitt seg da til den sorgen og grått masse og du ser bare det blikket
0: ja. Ja.
1: Så det var den sånn sett ikke om noe opp med, det var liksom bare en observasjon.
0: Mm. Det jo en, kanskje en universal.
1: Og det jo et sånt dikt igjen da, eller noe sånn linja bare, som det ble satt musikk til der og da.
0: Ja, det jo for unna da, bare sette
1: for unna.
0: Den og lage musikk.
1: Snur film.
0: Ja, og så var det Poeten.
1: Poeten, ja, den jo en instrumentallåt fra før, skrevet av Karsten Dahl.
0: Ja.
1: The Poet, de, folk bruker jo engelske titler, vet du.
0: Ja.
1: Og så jobbet jeg litt med hvordan jeg skulle få til den, og så kom jeg liksom på plutselig Olav H. Hauge, som en poet som jeg kjenner meg veldig igjen I. Altså, jeg leser jo ekstremt lite, men med en gang, jeg får alltid en fornemmelse fort hvis det noen som jeg føler meg I slekt med og han har jeg alltid følt meg I slekt med
0: ja, gjennom dikta liksom
1: ja, ja. Eller gjennom også hele personligheten hans det å være litt sånn alene
0: ja.
1: Var glad I de små ting I naturen og samtidig tenke de store tanker som omhandler hele verden, liksom. Og han var jo lagt inn innimellom og sånn.
0: Ja.
1: Men I godt voksen alder så fikk han seg jo en kjæreste, Bodil Cappelen, som kom til han
0: ja.
1: Og ble.
0: Cappelen, det?
1: Ja, hun var jo gift og hadde barn fra før og sånn, men etter hvert ja. Så ble vel skilt da, og så dro hun til han.
0: Ja.
1: Og da var vel han sin.

har sin egen stille skönhet. Blåsvarte øyne, djupe som skogskjern. Kinn og nese som røde høstløv. Du ser yngre ut med ansiktet avspent og glatt. Uttrykksløs og uttrykksfull på samme tid. Stillhet etter stormen. Slik er alt nå. Du ser og ser ikke. Ser på og ser gjennom. Stille som barskog med mosebunn. Lydisolerte rom og vatt og snø. Sånn er alt nå. Du er et barn som var forlatt da hun fant det. Alt og ingenting finnes. Alt og ingenting gir mening. Du overgir det. Synker og lar alt komme og alt gå. Du er rolig. Lave skuldre. Puste bare. Er bare. Det kommer mer gråt, men ikke nå. Flere gåter, men ikke nå. Nå er sorgen bare stille og vakker. Som bunnløst, djupe, mørkeblå øyne. Og stille kjern om natta.

0: Det er jo akkurat som du har sånn tre forskjellige stemmer eller sånn, på samme album.
1: Ja.
0: Gøy?
1: Eller hva heter det egentlig? Det er jo fordi at, at noen av de låtene er ganske krevende musikalsk.
0: Ja.
1: Så man havner jo både her og der.
0: Ja, det er gøy da.
1: Ja, det er gøy. Men jeg tenker mye på det at kanskje jeg burde konsentrere meg om å få ting liksom litt mer. Der er hun som synger dypt, eller der er hun som synger høyt. Men jeg trenger kanskje ikke det, jeg kan bare gjøre det sånn.
0: Ja, det er jo fint.
1: Det går jo både høyt og lavt det, sånn.
0: Ja, det er, jeg synes det er interessant det, å ha litt forskjellig.
1: Mm.
0: Og det er jo, stemmen høres jo helt annerledes ut. Man kan jo sikkert lage forskjellige slags, hva heter det, klang.
1: Ja.
0: Country eller blues eller ikke sant sånn
1: ja, da.
0: Vise jeg ikke så veldig flink til å synge sånn veldig høyt sånn men når du skal kore og sånn så må man jo liksom øve på de høye
1: ja.
0: Jeg er veldig mørk egentlig
1: ja, jeg har alltid gått veldig høyt men jeg går også lavt etter hvert altså, og jeg liker godt å synge der nede også men spesielt de låtene som er komponert melodi fra før der må man finne seg i den at sånn er det
0: Ja, ikke sant? Det er den stemmen som hører.
1: Men av og til så legger jeg det litt ned når jeg synger live og sånn, eller synger oktaven under. Og,
0: ja, så lenge det høres fint ut. Men det er jo best å synge sånn komfortabelt, da, men noen ganger så må man jo gjøre det litt sånn forskjellig.
1: Ja, stort spenn.
0: Så lenge jeg ikke trenger å strupesynge. Neida.
1: Nei, det er...
0: Ja, men jeg tenkte om vi bare skal nominere...
1: Ja.
0: Først, du hadde jo to stykker.
1: Ja.
0: Og så... Ja, hvem er det du... vil nominere kvinnelig norsk eller ikke kvinnelig artist
1: ja, du spurte om det så det ble jo vanskelig for meg da å velge og i og med at jeg er så frekk at jeg nominerte meg selv til å komme hit og så tillater jeg meg å nominere to personer den ene er venninna med Marit Synnøve Berg som er skuespiller møttes første gang da hun var fersk skuespiller i Molde for 1000 år siden, cirka. Hun var nyutdannet fra teaterhøyskolen.
0: Ja.
1: Så da var jo jeg bare rundt 20 år, og hun litt eldre. Kjempeflink dame, veldig, veldig bra skuespiller, som har klart å holde liv i den karrieren.
0: På teaterscenen.
1: På teaterscenen, ja. Og TV, film.
0: Ja,
1: spiller i masse, både serier og filmer og ting som... rundt omkring, både Ullhunden, Berit og den oljeserien fra Stavanger, masse greier, og den...
0: Kanskje jeg blir sånn starstruck, ja, da er jeg så dårlig på navn, men jeg kjenner en...
1: Oi, ja, ja.
0: Det er gøy! Det er gøy.
1: Og i den fra Sandnes med hun jenta som overtok systua etter en serie som gikk... Åh, hva heter den igjen da? Evig og alltid.
0: Ja.
1: Og, ja, masse greier, men Marit har i dag forestilling på teater Bislett, lenger opp i gata her, med stykket Kvinnene til Per, som er skråblikk på Per Gynt, kvinneskikkelsene da.
0: Ja,
1: det er gøy. Midt i gata for dette stedet her.
0: Da. Det har vært perfekt. Og...
1: Så vi slår et slag for Marit Synnøve Berg.
0: Gratulerer!
1: Kjent fra radio, fjernsyn og teater.
0: Yes, og da er du jo til og med skal bli enda mer kjent på radio. Hvis du har lyst til å komme på intervju og sånn, så kan vi snakke om teater og skuespillerier og kanskje spille noe musikk og høre på noe Ibsen. Kanskje vi vil lese litt. Ja. Det er jo kult det her med de damene. De vet ikke så mye om de damene.
1: Ja, Marit, superdame, opprinnelig fra Stavanger.
0: Ja, kult.
1: På Vålerenga.
0: Gratulerer!
1: Og så er det en person til,
0: ja.
1: Men da vil jeg løfte fram en kollega og artist som heter Mathilde Fossheim, opprinnelig fra Frankrike.
0: Mathilde!
1: Kjempefin kollega, og
0: kult.
1: Jeg har sett noe av det hun har gjort på opptak da.
0: Ja.
1: Morsom og... Ja, litt sånn fransk teatral.
0: Ja, det er veldig kult.
1: Så de to damene, skål for dem.
0: Gratulerer som kvinnelige norske artister og skuespillere og kunstnere som fortjener mer oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Jeg sender deg en melding på et eller annet meldingssystem, eller mail, kanskje.
1: Ja. Ja.
0: Gratulerer, det var altså Tore Lostad som nominerte. Gøy, Det er veldig bra. Det blir jo spennende med skuespillere da.
1: Ja, hun er flink til mye, hun kan synge og danse, og det er alltid suksess på radio.
0: Ja, dansing er jo veldig...
1: Bra på radio, det.
0: Ja, men synge, det hender folk tar noe live, da. En gang så var det et band med sånn selv, eller sånn, ja, det var fem stykker inne her.
1: Mm.
0: Så det var jo, der går an å ta live ting også, hvis man har lyst til å ha med gitar eller
1: ikke
0: sant, jodle eller...
1: Ja.
0: Fint. ja. Kan du jodle? Nei. Eller kan du det? Eller ikke det litt sånn oppi...
1: Nei, altså det jo en egen greie det.
0: Ja,
1: men, jeg synes det veldig kul. Jeg tror jeg kunne lært det, for jeg...
0: Du har den inne?
1: Ja da.
0: Dæven, den har ikke jeg, tror jeg. Det, det den jodlinga det?
1: Det som, den ligger langt bak.
0: Ja, for det en sånn flapp nesten som... Det må jeg øve meg på, for det, hvis, det nesten som å lære å plystre da.
1: Du må bare advare samboeren først da.
0: Nei, han så vant til det. Jeg spiller alltid høyest og synger i dusjen, og det full guffe hele tiden. Han hører alle rare ting.
1: Som en bra, tolerant fyr.
0: Ja, eller han går jo inn i sin egen zone. Han vanskelig å få kontakt med han foran PC-en da. Ørnels, jeg snakker til deg! Nei, han går inn i zonen heldigvis, og han sover godt på natta, mens jeg ligger og vrir meg og går opp og ned 10 ganger.
1: Ja.
0: Så det hadde ikke funket hvis han var sånn våkenfis, eller ble våken hele tiden, eller ble sur når jeg hadde masse lyd.
1: Men du, Line, vet du hvorfor jeg sendte melding til deg da? Bortsett fra at jeg var sur på NRK akkurat da.
0: Nei.
1: For jeg så titelen på programmet ditt, så tenkte jeg, Lines lune landing. Det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja! det var det første som har sagt. Men det jo veldig fint.
1: Ja, det...
0: Så du ville komme hit på grunn av navnet på...
1: Nei, det var jo flere ting da. Jeg synes jo det digg med radioen her.
0: Ja, ikke sant?
1: Så, men Lines lune landing, det fint.
0: jeg skal gi creds, det var egentlig Øyvind kamerat fra tidligere da, eller som bor et annet sted, han har fått seg familie, bla bla. Men det var han som kom på det navnet, nemlig. For jeg, nå har jeg fått meg på program, men jeg vet ikke hva skal det hete. Mm. Så var vi på hyttetur og noen gjeng og sånn, satt der, Lines lune landing.
1: Bare, ja, yes! Kjempefint.
0: Ja,
1: eller.
0: Så jeg tok det, eller fikk det.
1: ja, nei, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja, kanskje vi må...
1: Litt reker der, og litt majones der, og litt sill og...
0: Kanskje man kan bli sånn der, pumpe seg selv ut, og så får man sånn egen sandwich på en eller annen kjappe.
1: Lines lune landing.
0: Ja! Kan du dansk?
1: Nja, litt, litt.
0: Lir? Lille? Nei, jeg kan ikke jeg kan svensk.
1: Jeg har vært en del i Danmark og jobber med dansk musiker og sånn, så
0: ja,
1: forstår det i hvert fall.
0: Ja, jeg synes det veldig vanskelig med dansk. Jeg skjønner ikke to faktisk. Men svensk går fint. Ja, skal vi sette på en
1: snart i mål,
0: låt bare da fra Mathilde.

0: Tenkte bare å si, ja, de tre siste låtene skal vi spille, og hvis du har noe, ikke sant, de konsertene du skulle ha,
1: ja.
0: Så du på Spotify, du på Instagram, hva heter du der?
1: Ja, jeg heter jo bare Tori Lostad overalt, jeg, på ja. Facebook og...
0: Like greit.
1: ja, men ja, Facebook, greit, sånn, Instagram, Spotify, alle plattformer, YouTube. Hør musikken. Ja.
0: Ja, ja, jeg så veldig treg på alt, ja.
1: men jeg veldig grei da.
0: Ja, ja, det, man kompenserer greihet mot treghet. Nei, det er, ja. Men jeg veldig god idéfasen, masse gode ideer, men jeg skulle ønske jeg hadde en assistent som jeg kunne sende ut til.
1: Enig.
0: Men ja, da det jo egentlig bare å... Ja, når var de konsertene igjen? Det var...
1: Ja, skal ha konsert på henholdsvis Vestnes jazzklubb, Molde jazzklubb, Storyvill, og Kristiansund jazzklubb 27. 28. og 29. var det det? Ja, det var det.
0: Ja.
1: Mai.
0: Ja.
1: Mm.
0: Veldig, veldig bra. Så det de som
1: har... Arild Andersen og Karsten Dahl.
0: Ja.
1: Så det veldig koselig.
0: Jeg håper at folk bare strømmer til.
1: Man. Kan jo folk bare kjøre opp til Molde og Kristiansund. Og bare, bare 60 mil.
0: Og da, ja, da det bare de tre låtene da, som vi skal sette på vei når vi sier ha det. Vakker, god natt Molde, og det var en låt altså.
1: Mm.
0: Hørte det som to navn.
1: ja.
0: Men ja, også Hjertet av Bly, og så var den siste nummer 10, Alle har sitt.
1: Mm.
0: Da får
1: det,
0: tilbake,
1: altså, det glemte jeg å si, det egentlig en trilogi, det forrige album og det som ute nå, og ja. Det siste, fordi alle tre har relasjoner som rød tråd,
0: ja.
1: Hovedområde, folks forhold til hverandre og
0: ja, ja.
1: Hvordan vi formes av møter med hverandre og i livet vårt.
0: Skjebner kan jo endres.
1: Ja,
0: vi er møter, den er jo satt skjebne.
1: Vi er jo litt som sånne radiobiler som...
0: Ja, bumper inn i hverandre
1: tilfeldigvis. Og noen sklir ut, og noen blir der. Og.
0: Ja, har du, skal vi si litt kjapt om de tre låtene, kanskje? Før vi...
1: den som heter Vakker, den er også en av de som var komponert fra før.
0: Mm.
1: Så da har jeg måttet finne på en tekst der, da. Og da var det egentlig nærliggende, eller nærliggende, det kunne jo vært om en person, men i stedet så ble det om en by.
0: Mm.
1: Og Molde er min nærmeste by gjennom mange år.
0: Er det kjærlighetslåt til Molde?
1: Ja, på en måte. Men jeg, altså, av og til så angrer jeg litt på at jeg skrev Godnatt Molde, for den er egentlig til alle små blå byer, små store blå byer, fordi at når det blir kveld
0: ja.
1: Og det blir mørkt, så blir det jo blått liksom. Men i Molde så er det ekstremt blått med fjellene og... For det er så mye av alt, mye hav og mye fjell.
0: Spissefjell, eller høye topper.
1: Høye topper, ja.
0: Mm.
1: Og så alle lyser da, som glittrer. Så derfor så ble det Godnatt Molde.
0: Blir det et platecover med de fjellene, tror jeg? Malt?
1: Nei,
0: nei,
1: det blir ikke det til den her.
0: Nei.
1: Men du kan, siste tonen i den låta, det er Arild Andersen som tar en mørk tone på bassen sin.
0: Mhm.
1: Og da tenker jeg på den der kjettinga på ferjekaja som slår inn i kaja.
0: Oh, ja. Ja.
1: Så det er fint.
0: Da må vi jo høre til det da.
1: Mm.
0: Og så var det Hjertet av Bly, det nummer 9.
1: Ja, den er en melodi av Rune Klakegg, strålende fantastisk pianist, som den låta hørte første gang, eller bare, på et jazzkurs da jeg var et par og 20 år gammel, og så glemte jeg den ikke. Så nå har jeg skrevet en tekst på den da.
0: Ah.
1: Og den handler egentlig om et one night stand da.
0: Ja.
1: Så,
0: Hjertet av Bly?
1: Nei, Hjertet av Bly, unnskyld.
0: Ja.
1: Hjertet av Bly handler om, nå, det var alle, alle har sitt.
0: Ja, ja det var det siste.
1: Ja, alle har sitt, det er den med melodi av Rune Klake
0: ja, ja.
1: Fra Skien. Den handler om et one night stand. Ja, hva skal jeg si? Det er utgangspunkt i en annen tekst som jeg har vridd og vrengt litt på.
0: Tvikt, tørka litt, tvika.
1: Nei. Og så laget til nynorsk. Og så, hva var neste sal? Det var Hjertet av Bly.
0: Ja, eller var den som egentlig var først?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, Hjertet av Bly, den er jo en duo-greie med meg og Arild Andersen da.
0: Ja.
1: Og den handler egentlig mye om å løsrive seg fra, ja, det er jo en skilsmisselåt på en måte, det altså.
0: Mm.
1: Så om hva man kommer fra og hvor man skal og sånn. Så den jo også litt Molde.
0: Mm.
1: Oslo, Molde, Oslo. Med noen spørsmål liksom, om hva skal man nå?
0: Ja.
1: Ikke noen kritikk av noen by, men bare mer...
0: Hvor skal jeg gå?
1: Hvor skal jeg gå, ja. Alle tror at man trenger å komme hjem, men vil man egentlig det?
0: Ja. Og ja, det har verdier, og så da skal vi sette på de, men først har du noen tips til politikerne?
1: Trekk pusten, og slutt å pugge uten at hva dere skal si, bruk øra,
0: ja.
1: Og tørr å tenke selv.
0: Mm. Og spør tenk, folk.
1: Spør folk, og ikke tenk bare på innøvde parti.
0: Skal ha en sak godkjent...
1: Godkjent.
0: Hvor mange saker har fått godkjent?
1: Ja, på CV, for det er jo håpløst å høre folk snakke ja. Noe, fordi de svarer ikke på det de blir spurt om, og de Nei. Har pugget en sånn der idiotisk remse.
0: Så det, plukker de ut fra hva de selv vil
1: fremstå? Ja, de framstår jo da faktisk ganske kunnskapsløse og dumme Løgnaktig. Når de gjør det.
0: Altså når vi har fått ventetiden på sykehusen i sommer, så var det ikke fordi vi har fått ventetiden, det er fordi legene og sykepleierne og spesialistene jobbet over tid.
1: Ja.
0: Det har ikke fått ned, han bruker det hele tiden, vi har fått ned ventetiden da. Det
1: ja, luk. Jeg synes jo ikke at det, altså, de får egentlig ikke ned ventetidene, fordi folk blir svingdørspasienter.
0: Går ikke.
1: Det går for fort.
0: Ja, det jo et pakkeløp. Nå du ferdig utredet, du, på ja. 3 år. Nei. Ok, ja, men du har det ferdig nå.
1: Bare tull. Ja, det er jo helt absurd. Butikken, slutt å leke butikk.
0: Ja, oppfør deg som et ordentlig...
1: Se folk og lytt.
0: Det er ikke noe, det er ikke noe sånn utbytte på enden av kanten her, vet du.
1: Ja, så har jeg et tips til slutt.
0: Ja.
1: Fint å ha vært i jobb før man kommer på Stortinget.
0: Ja, og jeg synes det er helt riktig. Også burde alle, før du kommer på Stortinget, prøve 3 måneder på økonomisk sosial hjelp. Helt som en vanlig person. Hvis ikke, så kvalifiserer du ikke å være politiker.
1: Ja.
0: Så det, sånn er det.
1: Nei, men da er vi enige da.
0: Da er vi enige, og alle der ute, gå på konsert, kjøp noe å drikke, ta med venner. Og kjøp merch til alle folk som dere er på konsert hos med, fra, om. Neida. Men veldig bra, da setter vi på de 3 siste låtene, og så sier vi Radio Rakel er best.
1: Ja, enig i det altså.
0: Ja, ikke sant? Mm,
1: Radio Rakel er best.
0: Jep, og vi holder til Pilsredet. Kom på besøk. Ha det.

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da,
2: vi gutter.
3: Vi gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: Och det var Green Tara Mantra.
1: Ja.
0: Hvor ble du, hvor tok dere opp den?
1: Den, ja, jeg var I studio til Frode Fjellheim og tok opp alle de, og så jobbet han og utviklet det videre med arrangementer og som produsent. Så han har hatt en stor rolle I det å få komposisjonene inn I en sånn type soundscape, lydbilde.
0: Veldig vakkert. Man kommer jo veldig sånn ned da, når man hører på det her.
1: Ja, altså du hører jo, det som vi ikke snakket om I sted, jo det der med å synge mantra på den måten, eller hvis det blir for fremmed for deg, det å bare lage lyd, eller bruke enkle ord fra vår tradisjon, som har med takknemlighet å gjøre, som har med kjærlighet å gjøre, som har med sånne basale ord som vi egentlig hører utrolig sjelden ute I det samfunnet vi lever I.
0: Ja.
1: Paradoksalt nok, fordi det jo det alle lengter etter.
0: Ja.
1: Altså alle mennesker lengter etter å være lykkelig og ha det godt.
0: Ja.
1: Så hvorfor snakker vi så lite om de tingene som du kan gjøre selv, som gjør at du...
0: Har det bra, ja.
1: Har det bra. Altså jo, vi snakker om trening og kosthold og helse ja. Og mental innstilling og mental trening og til og med mindfulness har blitt en sånn sportsgren på en måte.
0: Ja.
1: Nå setter jeg det på spissen.
0: Ja, ja.
1: Men jeg synes det et poeng fra de tradisjonene her. Altså så enkle ting som å sette seg ned, uansett hva man I, og bare være takknemlig, eller synge det med lyd, eller lytte til, ok, se på de tingene jeg faktisk har. Og hvem kan jeg gi noe til? Det veldig basale beskrivelser av sånne type teknikker som kommer fra en tradisjon og en kultur som vet det, og som har gjort det I årtusener. Sant?
0: Ja, jeg har jo praktisert litt tibetansk yoga og meditasjon. Jeg
1: også.
0: Ja, ja. Sikkert ikke så dypt som det. Men jeg har vært godt inn I det, altså. Nok til at jeg ikke var redd for å dø lenger, liksom. Og tungleden meditasjon for eksempel,
1: ja, ja.
0: Fantastisk, ja. Hvor du mediterer over å gi og få,
1: ja.
0: Og så, hva heter det, toleranse og nestkjærlighet,
1: ja.
0: Det vel oversatt som, tror jeg.
1: Ja.
0: Og det jo interessant, for at du har jo mange yogatradisjoner for eksempel, hvor du får et mantra av en lærer eller noen som skal liksom, vise vei, en mentor, det heter vel ikke det på det språket, men og da gir de deg gjerne et mantra som bra for deg, som de tenker bra for deg da. Men man kan jo gi seg selv et mantra. Jeg husker Tina Turner, hun ble jo buddhist,
1: ja.
0: Etter å ha vært, og levd hardt, og ble det et veldig dårlig forhold, ikke sant? Så det var jo hennes redning da. Og da fant hun sitt eget mantra, tror jeg. Jeg vet ikke hva det var, det hemmelig, personlig. Neste låt som vi har valgt, det var Calling.
1: Ja.
0: Kan du snakke litt om den, eller?
1: Ja, det kan jeg. Og den første sporet på det albumet fra, det var jo 2004 opprinnelig, og så fikk jeg internasjonal lisenskontrakt. Dette var jo gamle dager da CD-platen, den runde tingen man stappet inn I en maskin og trykket på play. Det noen der ute som husker det?
0: Vi har det fremdeles I radioen da.
1: Ja, dere har det, nettopp. Så da fikk jeg internasjonal lisenskontrakt på den, og den gikk jo ut I hele verden I 2007, men opprinnelig så spilte vi inn I 2004. Calling det første sporet, og vi snakket litt om det med overtonesang, og dette nok det jeg har spilt inn hvor du hører det best. Så jeg jobber med et veldig bredt spekter I vokal, og lag på lag på lag med stemmer, og med overtoner og overtonesang innimellom. Calling jo starten på en, hvis man sitter og mediterer, hvor ofte man nå gjør det, så starten på en måte å... I de gamle tradisjonene, be om hjelp. Be om hjelp til dypere ro, be om hjelp til det man står I som vanskelig, be om hjelp til å klare å være det menneske man ønsker å være, og så videre, og så videre. Altså, be om hjelp til det du ønsker å. Så calling en sånn samle alle trådene inn, nå skal jeg fokusere, nå skal jeg dypere ned I ro, nå skal jeg slippe alt det chit-chat-talk som foregår I hodet mitt og I følelsene mine hele tiden, fordi denne tiden bare meg, mitt eget. Pust dypt, calling.
0: Yes, her kommer den.

0: Da var den låta ferdig. Og det var Calling.
1: Ja.
0: Og kan du gjenta det som var spesielt med den låta? Det var å komme hjem til seg selv.
1: Altså, jeg har jo bare laget det som en introduksjon. Det jo bare en vokal introduksjon, og fordi vi snakket om det der med overtoner, som så tydelig. Men i albumet så det jo starten på det, og fordi det laget som en sånn meditasjonsplate, så det når du setter deg ned, du kommer fra hverdagen, stress og mas, på alle mulige forskjellige måter, og på en måte skal gi slipp på ting. Både det som der ute, som du ikke kan gjøre noe med, hva som foregår i tankene dine, falle mer til ro inni, både følelsesmessig og mentalt, og så calling på en måte å kalle på de kreftene som gjør, om det i din egen underbevissthet, eller hva du tror, eller tenker på en måte, som gjør at du kan samle deg mer til den meditasjonen du skal inn i, eller til store utfordringer som du står overfor.
0: Men du jo profesjonell, og det høres jo fantastisk ut når du gjør det. Jeg vet ikke om det hadde vært like fint om jeg hadde satt meg nå og begynt å kalle på det som trengs. Men det sikkert healing i det også, selv om altså, det å faktisk trene på å bruke stemmen for å komme i seg selv, eller komme tilbake til seg selv. Eller
1: ja, veldig. Den veldig helende ting. Og nå har jeg jo, som jeg sa, reist Europa rundt og undervist.
0: Du har det,
1: mennesker jeg har gjort i mange av byen i Norge også, gjennom mange år.
0: Ja.
1: Så det kommer jo folk som lengter etter å bruke stemmen, og som nesten ikke klarer å lage lyd. Eller det kommer folk som, ikke sant, som synger i... Ja.
0: Fordi de ikke fordi får knytt, ikke tørr, eller fordi de ikke har stemme fysisk, de har mistet stemmen.
1: Ja, egentlig alle de tre.
0: Alle de tre, ja.
1: Eller det noen som synger, men ikke har musikalitet, sant, så de klarer ikke å høre at de synger autotune, eller...
0: Ja.
1: Og det, vi trener på en måte med alt, det bare starting, fordi det med vibrasjonen og lyden av din egen stemme en så viktig ting, en så helende ting, en så, altså hvis du kikker til forskningen, så vet du jo det der at det utløser lykkehormoner og endorfiner hvis man synger, og det å synge i kor så helsebringende av den årsak i seg selv, sant?
0: Ikke sant?
1: Så det å lage lyd, det første man skal gjøre å slutte med det der idol 2 minutter, og så skal vi bedømme deg 7 minutter etterpå. Det veldig skadelig. Det fantastisk med de, altså, jeg sier ikke noe, det ikke noe dårlig med idol,
0: skjønner,
1: alle de konkurransene,
0: men du skjønner hva jeg mener.
1: Det liksom det å lage lyd med din egen stemme, og det at vi har hørt så mye profesjonell lyd gjennom så mange år, at vi har mistet det litt. Først sang alle. Altså man begynte skoledagen med å synge, for hva da, 70 år siden, sant? Hvorfor gjør man ikke det?
0: Ja, sant.
1: Altså alle sang.
0: Skolens sangbok.
1: Ja, ja. Og alle sang i fest og i samlinger, og noen hadde en flott røst og sang litt mer enn de andre, men alle sang, sant? Og det å miste den muligheten å miste uttrykksmuligheten med din egen stemme. Det å miste muligheten til å veldig sånn autentisk og genuint uttrykke hvem du er. Stemmen et fantastisk verktøy
0: det for det. Derfor det så... det derfor man blir så glad? For det en slags mestringfølelse, eller det at man hører seg selv, eller det fysisk? Altså, det sikkert begge deler. Det jo interessant.
1: Det alt mulig.
0: Ja, det alt mulig.
1: Altså, jeg har også holdt veldig mange kurs hvor folk snakker hele tiden, men hvis de skal sette på en måte tonene sammen, sånn at de holder de... Altså forskjellen på å snakke sånn som jeg gjør nå, og på å snakke på denne måten her når jeg, ikke sant? Ja. Det er jo nesten ingenting, og noen blir så intimitert eller så genert av å skulle gjøre det. Man føler at det blir så intimt og tett på ens egne følelser og vanskelig å lage lydaktig. Der det utrolig bra å jobbe. Fordi det kan forløse mange ting som sitter i sånn følelsesmessig psykiske knytninger, sant? Og så det alltid der som alle barn vokst opp med, noen i heldigere utgave enn de andre, men som hysj, nei, fy, ikke nå, du må være stille, ikke too much of you, tone down, ikke sant? Hvis du hører lyden av en sånn liten kropp på 50 centimeter, når den kommer ut i verden, og så lyden av de fleste mennesker etter det har gått en 5-6 år, så skjønner man jo at det et enormt potensiale i muligheten til å lage lyd heldigvis da, for vi hadde jo blitt psykotiske å gå rundt her hvis alle skulle lage en voksenkropps tilsvarende volum av den lille babyen.
0: Ja.
1: Men det utrolig mye vi knyter og holder fast i oss selv og ikke tør å uttrykke og hva med de andre og jeg redd for og alt det der.
0: Ja.
1: Det henger sammen med fy, nei, ikke du, for mye av deg.
0: Mm.
1: Sitt stille på skolebenken, rett opp og ned, ta alt inn mentalt. Vi er ikke interessert i hva du føler, vi er ikke interessert i din kreativitet, vi er ikke interessert i lyden av deg individuelt.
0: Mm.
1: Sant?
0: Mm.
1: Nå er jeg streng, men jeg synes den er...
0: Veldig bra. Altså, ja, det er kjipt. Du har så rett. Og pusteøvelser har du sikkert mye erfaring med i forhold til det å bruke stemmen.
1: Ja.
0: Kjempeviktig, ikke sant? For det mange som puster opp i skuldrene sine. Og så mister man stemme, får man sånn knytt stemme
1: ja.
0: Når man er anspent.
1: Altså, det jo en hel verden.
0: Ja, ikke sant, ikke
1: sant. Det der med pust og ånden, du vet hvordan du jobber med det stemmer teknisk.
0: Ja, det er så spennende å høre deg, altså. Du har jo så mye kunnskaper, så vi skulle jo hatt en 3-timers sending, egentlig. Men vi må nesten ta en låt til, det synes jeg, for nå... Vi har jo 2 låter til som vi skal spille.
1: Mm.
0: Neste låt heter Aira Sanga.
1: Mm.
0: Og kan du snakke om den før vi spiller den?
1: Ja, grunnen til at jeg synes vi skulle ha den med er fordi jeg har litt få opptak av andre måter jeg jobber på enn det der veldig, hva skal jeg si, anførselstegn, vakker, sang, meditative. Fordi hvis folk skal sitte og meditere og bruke musikk til å slippe dypere inn i sitt eget, så er det naturlig å jobbe på den måten.
0: Mm.
1: Og det henger også sammen. For meg som vokalist så var det så store deler jeg ikke fikk brukt, som jeg synes var veldig spennende, fordi jeg har studert musikk fra så mange deler av verden, sant? Hvordan jobber man med vokalteknikk? Så en gammel venn og en av de som var med i et av de første bandene jeg spilte, helt tilbake til soulfunk-tiden, heter Preben Olram, og han har sitt eget studio, og i en periode så... lagde han musikk ut fra opptak fra landsbygda i Tibet. Det var noen som hadde vært på reise og tatt opp mye forskjellige sånne råopptak. Han satt seg i studio, en dyktig produsent igjen og arrangør, og lagde musikk ut av det. Et av de opptakene fra albumet der, som heter Scenes from Tibet, det ble faktisk brukt som kjenningsmelodi for tibetansk radio, fordi de måtte sende på nye bølgelengder og frekvenser veldig, veldig ofte for ikke å bli tatt og for ikke å bli lukket ned av kinesiske myndigheter.
0: Ja.
1: Og det var jo veldig alvor for dem å få informasjon som var helt nødvendig for det tibetanske folket ut, samtidig som at det ville vært veldig farlig for de som drev radiostasjonen hvis de ble tatt.
0: Ikke sant? Det her er interessant for... Ja, unnskyld, jeg skal ikke avbryte.
1: Ja, det er det. Men Prebens, en av låtene fra det albumet der, var det som de plukket opp og brukte som kjenningsmelodi. Så de på en måte, du vet når folk skal høre på radio, så søkte de over det hele, og med en gang de hørte den kjenningsmelodien, så visste de at nå er deres radioprogram i gang. For de måtte søke på nytt. Det er en interessant ting.
0: Ja.
1: Men det var ikke det sporet her, det var et av de andre sporene.
0: Ja, jeg har hørt på plata, og da stusset jeg på at den ene låta var sånn der radio. Du hørte radio, FM-radio,
1: ja.
0: Som ble skrudd fra ene kanal, så hørte du kinesisk radio, så hørte du tibetansk, så nepalsk kanskje, jeg vet ikke. Litt forskjellig.
1: Ja. Ja, så det var liksom historien rundt det albumet, sant?
0: Mm.
1: Men på en av låtene så gikk jeg inn og sang i studio, og det var en veldig sånn skyt fra hofta-situasjon. Jeg bare gikk inn, hørte musikken, og leverte en tirade på en måte, og det er den du hører i det sporet her. Grunnen til at jeg hadde lyst til at du skulle spille den er fordi jeg jobber med veldig, veldig forskjellige ting i de konsertene i Vigeland som er så le i høst.
0: Mm.
1: Så jeg jobber med vakker sang og komponerer jo med krystallskåler av kvarts. Jeg jobber med indisk tampura når jeg gjør de raga-lignende tingene, men jeg tar den også rimelig langt. Det har du jo hørt, Sara. Sant?
0: Mm.
1: Så jeg jobber i veldig metalliske lydfrekvenser, jeg imiterer lyden av fugler og dyr, og jobber med skrik i en veldig kontrollert form. Så jeg har virkelig vært ute i hele det der menneskets grunnvilkår, som jo er maleriene til Emanuel Vigeland, og vi kommer gjennom 3 portaler. Unnfangelsen, altså sex er morsomt, sex er spennende, sex er utrolig deilig, sex er all over the place fordi det er sexy. Den andre delen av det er jo at det faktisk der en gang imellom et menneske blir til.
0: Ja.
1: Så vi selv kommer ut fra selve det første møtet der. Og det en utrolig kraftfull ting som vi jo ikke husker, men som et startpunkt for oss, sant? Og så kommer det neste som fødselen, som jo like kraftig for mor og barn, hele den der.
0: Ja.
1: Og i det, nå snakker jeg litt lenger med det, men jeg synes, det noe med kvinne og kvinnekraft og urkraft og kvinnen som, kvinner har blitt moderne på den måten at vi kan veldig mye av de samme tingene som mennene kan i et moderne samfunn. Og det fantastisk at vi har lært det, sånn at vi kan gå ut og bli økonomisk selvstendig, og gjøre hva vi vil, og gjøre masse spennende ting, og være leder og statsminister, eller være direktør, eller ikke sant? Noe jeg savner at også det dype kvinnelige urinstinktet, hun som biter strupen over, bokstavlig talt, eller i hvert fall i overført betydning, på den som berører barna hennes, eller vil noe med, ikke sant? Altså det sånne grunninstinkter som vi har i oss, og som det så mye power i, og som tradisjonelt, vi kan snakke lenge om det, men den gamle historien med vår kristne kultur, jo man har blitt brent for, ikke sant? Det veldig gode grunner som har vært historisk til at man holder det tilbake. Og det ikke fordi jeg mener at folk skal gå rundt og bite strupen over på andre, men som kvinner så kommer man litt ut av det der, enten skal du være mental og sterk og rasjonell og dyktig, eller så skal du være pen og pyntelig og perfect og sexy innenfor en veldig smal ramme. Under det der ligger urskriket. Så, i denne så får du et veldig bredt spekter av vokale muligheter, i hvert fall en liten smakebit av ting som jeg også gjør i Vigelands Mausolé.
0: Kult, da spiller vi den.

0: Det var jo veldig autentisk tibetansk.
1: Ja, der, jeg synger bare gibberish i det, så jeg har ikke sant? Noe språk. Ja, det var bare en sånn prøve. Å, det synes jeg spennende med det jo det der å prøve å lytte inn i hva grunnstemningen her. Og bare gå på lytting. Jeg har hørt mye sånn type musikk, men jeg har ikke studert på noen som helst måte, sant? Og så oversette det til stemningen, og så synge det. Så bruke vokalteknisk mulighet
0: til ja, det. Ja, det var veldig kult da. Jeg hadde jo ikke trodd at jeg var gibberish, men det spiller jo ingen rolle, for jeg hadde jo ikke skjønt uansett.
1: Nei.
0: Siste låta som vi skal spille i dag, den i forhold til at du skal ha konserter i høst på Emanuel Vigeland Mausoleet, som et meget spesielt sted. Ikke bare på grunn av kunsten på veggene, men også på grunn av akustikken. Og det neste klippet du har valgt som det siste i forhold til konsertene, som vi gjerne vil at folk skal komme og oppleve. Vil du fortelle litt om hva du vil i forhold til konsertene du skal framføre for publikummet?
1: Ja, nei, det opptaket her, det fra et album som jeg ga ut som et Live from Tomba Emanuel i 2012. Så grunnen til at sporet heter Nidaros, det er fordi under tsunamien i 2006, etter vi hadde mistet så mange i Asia, så var det jo sørgegudstjenester over hele landet. Og jeg bodde i Trondheim på den tiden, og de spurte om jeg kunne komme inn og synge noe som var mer relatert til det asiatiske, fordi det var mange av korene som skulle synge mer vesteuropeisk type musikk.
0: Ja.
1: Og jeg jobbet med det veldig intenst, og jeg brukte ukesvis til å komponere noe som jeg håpet kunne nå så mange mennesker i sorg dypere inn. Og det ble et opptak som berørte utrolig mange mennesker, og de satt i NRK-bilen og gråt, fortalte de teknikerne etterpå.
0: Ja.
1: Så det ble på en måte et spor som ble hetende Nidaros på grunn av at vi har komponert til den veldig spesielle settingen.
0: Ja.
1: Dette sporet her jo tatt opp i bare med krystallskåler av kvarts og vokal i Emanuel Vigeland Museum, Tomba Emanuel.
0: Ja.
1: Jeg har sunget konserter der i 27 år. Altså, jeg har gjort utrolig mye annet nå, men jeg har kommet tilbake dit på en måte med jevne mellomrom. Noen ganger bare noen få ganger i året, andre ganger som nå er det jo virkelig mange konserter.
0: Hvor kan man få tak i billetter da?
1: Du går på nett. Sonja Loinsworth i Tomba Emanuel. Du kan gå på sonjaloinsworth.com. Billetto. Så du finner det på nett.
0: Du finner det på sånn link der, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og da må vi si tusen takk til alle lytterne som har hørt på Saras gjestebud i dag med Sonja Loinsworth.
1: Worth.
0: Worthy.
1: Yes, I'm worth my loins, baby.
0: Ja, og da avslutter vi med siste låt, som heter Nidaros Live.
1: Kjempefint. Takk for at jeg fikk komme.
0: Takk for at du kom.

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da, vi gutter.
2: Vi gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
2: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: De él han matado a su.
1: Ah,

对啊，对啊，对啊。

Oh.

Ha ha ha!

Tehát.

Hawk.

Du hører på en remix av Hot on the Hills of Love. Klassiker originalt av Throbbing Crystal fra 1979.

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

Da vi inne med abstinens. I dag det musikk, ikke musikkens dag, det snart musikkens dag, men her på abstinens, en fredag I måneden, så det altså bare meg og Katarina. Katarina styrer teknikk, jeg sitter her og meg og spiller musikk. Vi har hørt Boards of Canada, vi har hørt Isabella Love Story med relativt nye utgivelser, Og så en gammel, litt sånn sløy Massive Attack-låt med min favoritt-hobby som titel, nemlig Daydreaming. Det ikke noe som heter Night Dreaming, så det får bli med dagen. Men vi skal høre mer ny musikk og 6-6 har hun kommer til Pride, faktisk. Så det nok noen der ute som har hørt mine rop, mine seks rop om hjelp. Jeg har jo fulgt, eller vi har fulgt 6-6 nærmest siden hun ble født, I hvert fall som artist en gang for, ja, hun startet faktisk for 6 år siden, så vi har I hvert fall fulgt henne I 3. Og det lenge, ikke lenge nok. Vi gleder oss vilt til at hun skal komme på Pride. Jeg håper at hun har blitt booket for den hun og ikke at noen tror at hun en drag queen, for at det hun hun bare den hun Hun sminker seg mye og har en karakter, ganske sånn, gæren karakter. Hun har en ny single nå som heter Pan, et eller annet Pandelom. Jeg ikke helt, aldri ut, helt sikker på hvordan man uttaler 6-6 sine titler. Plata hennes rett rundt hjørnet. Kanskje hun kommer til Oslo med den I hånda. Det hadde vært veldig ok. Men I mellomtiden så får vi ta oss til takke med å høre henne, og dere kan sikkert se henne også hvis dere går inn på dette internettet, for hun ganske spred og crazy, og her har vi altså Pandelom.

En absolut nydelig favorit her på Abstinens, som vi ikke har spilt for mye av, fordi jeg fant eller oppdaget henne ganske nylig. Dette Geli, haha. Geli, haha. Med Clouds Will Carry You to Sleep. Vi har spilt en annen låt også fra den skiva, Piss Artist, som kanskje... Er også en favoritt, men den plata hennes, den som ute nå, den både dekorativ, for en veldig fint cover, hun ser helt gæren ut, og fine videoer, nydelige sanger, må absolutt anbefales. Og det nå når jeg her alene i studio, så kan jeg vel tilstå at jeg litt spent altså, på Madonnas nye plate. For det har vært holdt tilbake veldig mye. Og så har det liksom kommet ut noen singler som ikke singler. De har liksom ikke videoer. Hun har drevet og laget en eller annen sånn super, ikke luksusvideo, men... Ja, hele London måtte stenges. Da snakker vi ikke om London Pub. Dette var London by, hvor hun, ja, Oslo litt bittre da, for at vi ikke, hun filmet det på London Pub, men nei, hun ville ha hele London by, hun. I hvert fall deler av den. Men det får hun lov til. Jeg synes hun får lov til å gjøre, så lenge hun snill, så får hun lov til å gjøre akkurat som hun vil. Og når det gjelder utseende, I couldn't care less. Jeg synes dama ganske kul, hun eller veldig kul faktisk. Men musikken har jeg ikke fulgt så veldig mye med, men jeg hørte noen toner fra den ene smakebiten som da ikke en single. Den gitt ut i to versjoner, en kort versjon, og så en som en sånn offisiell mix, remix. Og det, den veldig fin, den, faktisk så får jeg litt troen tilbake når jeg hørte tonene fra den produksjonen, eller låta, hvis vi kan kalle det det. Så vi skal høre Madonna, Feel Free, det ikke den heter? I Feel So Free, en fantastisk titel.

Veldig, veldig fin samarbeidslåt, vil jeg si, med Miss Bashful og Miss Princess Superstar fra 1, 2, 3, I'm Perfect, som endelig har fått en gullplate for den låta. Back in the days. Den ble vel sånn halvveis stjert av en eller annen DJ-fyr, og så... brukt her og der og i mente, og så fikk jeg ikke noe kredd for det, men nå har jeg fått det, så nå jeg glad. Nå jeg på turné med Miss Bashful. Og de har en låt som heter Girls on Tour, de synger om å bæsje. Det synes jeg helt dårlig. Vi skal, skulle egentlig snakke litt om film, men det litt kleint å gjøre det alene, så det tror jeg skal begynne med når jeg får gjester igjen neste helg. Men jeg kan godt ta og snakke to ord om en film som dere kan se alene. Den litt vanskelig å se sammen med noen, for den så rar. Og så lå den sånn gratis på YouTube, bare lå der, og blinka og lyste, og jeg vet ikke hvorfor det kom opp, sikkert fordi jeg så rar, men det kom, filmen heter Greener Grass, og hvis du liker sånne ganske tørre, knusktørre komedier, som helt wacko, så den her absolutt å anbefale, Greener Grass. Det begynner med, nei, det går ikke an å snakke om den. Inni der et sted så det i hvert fall en liten gutt som bare blir til en hund, og familien hans bare, koselig, de helt med på det. jeg må innrømme at jeg synes den var ganske søt, når med en gang han ble til hund, så ble alt mye lettere, liksom. Og så blir familien hans glad i han, og, for de har ikke vært så veldig snille, egentlig. Ja. Det høres, det går ikke an å forklare den på noe særlig måte. Jeg synes dere skal bare, hvis dere vil se en film som gratis, så why not? Det kan sikkert være en gjeng også, for den saks skyld. Det nærmer seg release på denne platen som jeg, en EP som jeg har ventet lenge på, Snelle. Hun har vært ukas eller månedens låt titte ofte, hun, med både Mister det og Blink Blink, og nå har hun nettopp gitt ut Popstar. Jeg håper alle disse sangene på den nye EP-en, og i hvert fall denne her, som blitt min nye favoritt, det hun, altså med Snelle.

En sån pauselåt där med selveste Patrick Cowley med Surfside Sex. Chill, akkurat chill nok til å skru på radioen igjen og vi skal slutte sending med en sånn fire fantastiske, korte usympatiske låter Some of our girls rettere sagt og først skal vi høre Victoria sammen med Ashiniko, for disse jentene de timer seg opp sammen, selv om de bor I forskjellige land og tralala akkurat de som favoritter på abstinens Six Sex har vi sett de gjør det mange ganger Kim Gordon gjør det ja, team up med Peaches blant annet Grace Jones team up med Wendy and Lisa Ja, altså nå det Victoria og Ashiniko, og etter den skal vi høre Sofia med, sammen med Stiff Barbie. Så, let's go.

Det var en nybegynner, holdt jeg på å si, her på Abstinence. Crisis kaller hun seg, og we like. Vi skal si ha det bra med et smell, og det en helt fersk låt, faktisk fra en person som ikke med oss lenger, nemlig Sophie, og som faktisk døde I Aten for noen år siden. Det skal vi ikke snakke om, men hun allikevel blant oss via musikken sin, og dette en låt som hun lagde sammen med Big Frida, altså tenk stor fredag som det I dag, og det går tilbake til New Orleans igjen, her går trådene, vet du, alle veier. Big Frida fra New Orleans sammen med Sophie, Blaze Your Ass, og med det sier vi takk og farvel, ha en god fredag.

Lenes lumalang nih.

0: Jeg Toril Ostad. Og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene
1: I ja, oss. Da skal jeg si velkommen til Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Og jeg har besøk I studio I dag av musiker Toril Ostad. Ja.
0: Juhu!
1: Velkommen!
0: Tusen takk!
1: Du har jo nominert deg selv, du. Holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Du hadde lyst til å komme på intervju.
0: Nominerte meg selv.
1: Ja, det lov, det vet du.
0: Tusen takk.
1: Og det var jo veldig kul musikk også, fin musikk.
0: Takk.
1: Som alle lytterne skal få høre litt, eller vi skal høre på alle låtene faktisk på det siste albumet. Men du, hadde du nytt på vei også, var det det?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ferdig spilt inn.
1: Og du har slippet ut singelen fra det?
0: Nei.
1: Nei. Når det slipper av?
0: Du, jeg hadde store ambisjoner om at det skulle komme rett etter det forrige, som kom for cirka et år siden.
1: Ja.
0: Men så fant jeg ut at jeg trenger jo ikke å liksom måke dem ut, for det jo flere forskjellige musikere det skal klaffe med for å få spilt ut og sånn.
1: Ja, det stemmer jo det, eller, for de jo sikkert, alle jo flere band og sånn, eller de ja, blir leid inn og...
0: alle gutta, vet du, de drittravle hvis de skal leve av ja. Musikk. Så ja. Vi jentene, vi...
1: Vente?
0: Jobbe på sykehus og vente på å spille jobb.
1: Ja, det så jævlig irriterende, synes jeg. Ja, men noen må jo det også.
0: Ja, det var litt fleipete
1: sånn. Ja da, det er jo det. Men det jo litt sånn.
0: Ja, men det jo forskjell egentlig på å være solist og det å være studiomusiker eller en som spiller med mange forskjellige...
1: Og du, ja, fortell litt om sjanger, holdt jeg på å si. Du hadde jo det første albumet fra 90-tallet, var jo veldig, som du sa, klassisk
0: folkemusikk. Ja, det var, og så jeg hadde jo en musiker I magen, tror jeg, omtrent fra jeg var født. Ja. Men var født med en ekstrem sjenanse da.
1: Ja, sånn jeg det, også.
0: Ja, ikke flaut. Sant? Veldig flaut når du har hele verden inni det og ikke tør å få det ut.
1: Ja, Jeg kjenner til det, altså.
0: Ja, det forstår jeg, Line.
1: Ah, godt å høre.
0: Sånn at jeg fikk alltid høre at jeg sang veldig fint og rent og sånn, men det var skummelt å opptre, og, så det gjorde ikke før jeg ble voksen, egentlig.
1: Hvor voksen ble du da?
0: Nei, jeg var vel rundt 20,
1: ja.
0: Og da sang jeg storband I Molde og var med på litt sånn kor og sånn.
1: Ja, da var det mange også da.
0: Ja, men også solo med det storbandet da.
1: Ja. Ok, så ble jeg øvet litt opp da etter hvert, så ble man...
0: Ja, ble øvet opp litt.
1: Ja.
0: Jeg har alltid sunget sånn hele tiden, selv om jeg ikke har sunget for folk. Ja. Så det gikk egentlig noen år da før jeg sang igjen da, og da kom det første albumet I forbindelse med ja, Blomar I Moll, heter det.
1: Ja, veldig fint, jeg hørte på det I går.
0: Ja.
1: Jeg liker det veldig godt.
0: Det var veldig stad at jeg skulle ut, for de ville jo at jeg skulle ha med en musiker, men så tenkte jeg at det skal jeg ikke, fordi... Både fordi at jeg så genert, at jeg trenger å stå for noe ordentlig, ikke bare skjule meg bak noe, men også fordi at fra gammelt av så var det jo tradisjon å synge disse sangene a cappella.
1: Det var jo ikke sånn...
0: Gamle folketoner,
1: ja,
0: det... og gevisa og religiøse folketoner.
1: Må jo følge, holdt jeg på å si, tradisjonen.
0: Må det,
1: ja.
0: Og da var det den første CD-en faktisk I Norge a cappella.
1: Kult!
0: Sånn med en person.
1: Ja, var det første?
0: Ja.
1: Spennende.
0: Det var jo masse opptak før med... voksrull og bondopptaker og kassetter og sånn, men første CD.
1: Det var veldig, det var litt fortjent applaus. Det var 96, nei.
0: 96, eller 97, husker ikke når den kom ut, var vel, I hvert fall spilt inn I 95-96. Det var 5-6-20.
1: Ja, det kult. Og hvor har du kommet fra egentlig du?
0: Vokste opp I Romsdal, et sted som heter Eidsvåg, 5 mil fra Molde.
1: Og venninna mi kom fra Molde, jeg hørte at det veldig flott oppe I de fjellene der.
0: Det dritfint.
1: Ja, kult. Ja, og så flyttet jeg bare nedover da, til eller andre steder.
0: Ja, flyttet Oslo, og så hjem igjen, og så Telemark.
1: Der kom jeg fra.
0: Hvor da?
1: Skien.
0: Skien, ja.
1: Skien.
0: Ja, det kan Skien best.
1: Skien, da da.
0: Ja. Nei, Rauland. Der var det, der det universitet nå, høyskole heter før. Så der gikk jeg da I 4 år, 2 år med folkemusikk og 2 med tekstil.
1: Tekstil, ja? Oi, kan du si sånn folkedrakt også?
0: Ja, I hvert fall med litt øvelse nå, som man går etterpå.
1: Mm. Kan du si vanlig skjørt for eksempel da, eller vanlig bluse?
0: Ja, bluse. Det blir ikke praktisert så mye.
1: Nei, tenkte du kunne ta opp sånne der sidegeskjeft, sånne skreddertjenester via Fedora-levering?
0: Neida. Ja, absolutt vært noe det, altså.
1: ja, man kommer og henter så.
0: Hars og skreddertjenester, tror jeg de driver med.
1: Åh, gjør du det? Hvilken du har brukt? Nei, det tulla. Ja, Rauland, ja. Der husker jeg det var sånne skigreier eller sånt, var det ikke det?
0: Ja, det fjellbygd. Ja. Med alt for mange hytter etter hvert.
1: Ja, det blir for mye, ja.
0: De bygger jo ut hele terrenget.
1: Ja.
0: Men veldig fint sted og veldig bra sted, et forunderlig sted, for der kunne du komme inn på puben, og de mest slitne gutta kunne liksom synge stev og sånn. Så ja. Det var veldig...
1: Ja, det var sånn kanskje alle liksom hadde det i...
0: Veldig... Sterk kultur, egentlig.
1: Kult. Ja, og stev jo... Og hva det stod de andre? Kvad? Det samme som stev? Nei.
0: Nei, jeg vil si nei og ja. Kvad betyr... Det, altså, og kve betyr vel egentlig å legge frem eller snakke, så det handler jo om å formidle noe.
1: Mm.
0: Men stev mer en sånn musikalsk form med korte meldinger som finnes i ja, ny stev og gamle stev. Mest kjent fra Setesdal, men også Telemark.
1: Ja.
0: Så mange... Spør jo med, ja, du driver med stev, men det gjør jeg egentlig ikke. Jeg driver med kveing, sang, altså.
1: Ja, ja nettopp, ja. Ja, det er jo mange forskjellige ting som ikke jeg vet om ja. Sånn her musikk, da. Eller jeg vet jo ikke ord og uttrykk på vanlig.
0: Nei, men tenk så mye vi ikke vet,
1: ja.
0: Vi ikke vet at vi ikke vet.
1: Ja, vi skal jo bli bedre kjent med deg også, men jeg tenkte vi skulle høre om de to første låtene da, fra forrige album, Lyset fra mørk. Og Vesle skuggen min.
0: Ja.
1: For jeg tenkte vi tar to på rappen. Og var det en rød tråd i albumet?
0: Ja, det en rød tråd utover albumet egentlig, fordi i 2017 så kom det albumet som heter Jeg roper til deg, og en av et av sporene der heter Lyset fra mørket, og det var en improvisasjon som pianisten som er jobbet med, Karsten Dahl, lagde der og da i studio.
1: Aha, og så går den videre til neste album.
0: Ja, ah, og da har den blitt titel på neste album. Fordi at det som jeg jobber med i alt jeg gjør i hele livet og hver dag, det jo liksom dette med lyset og mørket. Jeg har hatt ganske mye depresjoner og uro og angst i livet, helt fra jeg var liten.
1: Oh ja, helt fra barn.
0: Ja, helt fra jeg var barn, mye barneangst.
1: Ja.
0: Og i en merkelig kombinasjon med å samtidig være veldig blid og veldig nysgjerrig, så jo eldre jeg ble da, jo mer fortvilende ble det, for man får ikke gjort det man...
1: Ja, man blir hemmet.
0: Ja, du blir rett og slett funksjonshemmet.
1: Ja, man blir det.
0: Og så er det ingen som ser det, og du forstår ikke selv...
1: Ja, jeg husker en liten periode før jeg fikk ADHD-medisin, jeg har sagt det flere ganger på radioen, da, men da trodde du jo hadde angst og depresjon, for det fikk man jo litt til slutt, men...
0: Man får depresjon til slutt, det et vanskelig landskap.
1: Men det å være deprimert, og selv om ikke jeg var det fra barn sånn sett, da, men det og angst og depresjon, det ble jo fobi, sånn sosial fobi til slutt.
0: Masse fobi.
1: Ja, jeg bare sånn...
0: Og ikke være med på ting, og tørre ikke...
1: Går uten å snakke med noen andre.
0: Ja, ja.
1: Det var helt rart, og jeg så liksom ikke, det var ikke sånn at jeg hadde ikke selvmordstanke, men det var bare sånn mørkt, liksom, det var bare sånn, ok, her skal jeg sitte, liksom, sånn her resten av sikkert 10 år, jeg vet ikke noe annet jeg skulle gjort. Men det gikk jo heldigvis bort, og takk Gud og Jesus og himmelen, neida, henskyld, jeg er det. Takk universet for det.
0: Velkommen til Blitz.
1: Men ja, så det jo veldig, ja, depresjon også, ja, veldig...
0: Ja, jeg tenker at depresjon en konsekvens av veldig mye angst og uro.
1: Ja, det forverrer seg jo, eller går i ring, på en måte. Hva kom først?
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Høner og egg.
1: Mm.
0: Men det med lyset fra mørket, det har derfor blitt, altså det gikk opp noen lys etter hvert i voksen alder, særlig med at de ba om å bli medisinert da jeg var liksom rett før jeg fylte 50.
1: Ja.
0: Og det hjalp meg veldig, for da forsvant panikkangsten. Så det har vært suksess.
1: Veldig bra. Ja, det funker jo bra.
0: Og ingen særlige bivirkninger.
1: Nej, ikke sant. Nej, og det jo noen ganger så må man jo veie opp og så bivirkninger mot, ikke sant?
0: Ja, pluss at vi var da så gammel eller voksen eller hva du vil, at det hadde blitt ganske godt kjent med meg selv, sånn at jeg føler at medisinene ikke krykka mi, det jeg som bestemmer over medisinen på en måte. Jeg kjenner når den virker og når den ikke virker, og der skjedde det noe igjen også.
1: Ikke sant? Ja. Ja, men det bra da at man får, for det jo, ja, som vi sa, funksjonshemmende, du får ikke gjort det du skal.
0: Nei.
1: La lyst til egentlig, så til slutt så bare, jeg har ikke lyst til noe.
0: Ja. Husker det var en raring, da. Nå sporer vi av litt, men det gøy.
1: Det, fint.
0: Det var en raring i Molde, altså rar på en positiv måte. Fred var med hans minne, han lever ikke mer, men han sa til meg, du, hva har det seg at det sånn bra dame som du alltid single? Vi har aldri sett det med noen en mann liksom ja, jeg har noe greid å være gift en gang men jeg tenkte litt på det at det jo fordi at jeg har liksom trukket meg unna alt og alle
1: for man må jo liksom være
0: vært synlig men villet være usynlig
1: ja,
0: med... føler at jeg må omtrent beskytte omverdenen mot den selv. Den må jo ikke det, men jeg ble liksom redd.
1: Ja, jeg ser det.
0: Så da kan du si at alkohol hjelper jo da. Så...
1: Ja, det blir jo en krykke det også. Eller det blir jo en selvmedisin.
0: Det gjør det.
1: Og det jo tilgjengelig
0: så overalt. Det det beste og verste jeg har begynt med, alkohol. Men nå har jeg sluttet da.
1: Ja, det bra. For det kan jo sure til skikkelig hvis man... Ja. Hvis man blir skikkelig avhengig da, fysisk og...
0: Ja, og så blir det så stort spenn mellom den du...
1: Egentlig er. Ja. Ja, det veldig trist hvis man...
0: Tøff i pyjamas, vet du.
1: Og. Ja, og noen kan jo bli... Ja, du må endre personlighet. Noen blir kanskje slemme, eller noen blir glad.
0: Ja, ja.
1: Men du vil jo uansett miste dømmekraften i forhold til sånn du egentlig tenker.
0: Ja, så blir man dobbelt trist etter hvert, og da funker det ikke heller.
1: Og fylleangsten kommer, og... Hvor var jeg går, altså...
2: Jeg har ikke angst. Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Ja, og så var det. Sporet vi litt
0: av. Det var lyset fra mørket.
1: Ja.
0: Jeg fant ut på et tidspunkt da, at det er ikke så skummelt hvis en tenker at lyset og mørket kommer fra samme kilde, og ikke kan eksistere uten hverandre.
1: Ja, det jo sant.
0: For det kan de jo ikke.
1: Nei, det det ikke jo. Eller det,
0: man kan ikke, får ikke skrudd lyset på hvis det ikke av.
1: Nei, og da hadde vi ikke hatt noen farger heller, hvis det var helt mørkt. Eller de må jo eksistere sammen.
0: Ja, så da tenkte jeg at da skal jeg prøve å tenke at det ikke så farlig. Jeg har vært på dette mørke stedet før, og jeg kommer opp igjen.
1: Ja, lyset der.
0: Ja.
1: Det blir sånn klisjeen, ikke sant? Lyset finnes. Lyset i enden av tunnelen. Eller every cloud has a silver lining. Men det jo sant.
0: Så en må liksom, men det gjelder jo at man kjenner igjen de tilstandene. Da.
1: Ja, ikke sant?
0: Og hvis, du vet at du har vært der før.
1: Ja, og at det går stort sett helt fint. Men først, hvis man får det første gang, jeg hadde jo heldigvis en venninne som hadde gått gjennom noe lignende, så jeg visste egentlig hva jeg kjente plutselig. Men hvis jeg ikke hadde hørt om det, eller visste om det, så hadde det blitt veldig redd.
0: Det å vite det hjelper veldig, altså. Ja. At, hallo, dette har jeg vært i før.
1: Ja, og det jo så. Ganske vanlig, jeg bare håper at man kan få sånn, mer av sånn musikkterapi og kognitiv terapi, og sånn, kanskje medisinsk cannabis, men før man... Og, ikke sant, får bare første gang du er på time en pille.
0: Ja.
1: Noen får jo det.
0: Så. Ja, sant.
1: Ja. Men ja, vi skal høre på de...
0: Rett i pilleboksen.
1: Ja, rett i pilleboksen.
0: Men i hvert fall så skrev jeg da en tekst til den improvisasjonskomposisjonen som Karsten Dahl lagde, for jeg synes den var så fin, og at den egentlig, det bodde en tekst i den. Den var som en sånn gjennomkomponert linje, som en liten sånn ful som bare flyr et strekk, liksom.
1: Ja.
0: Og derfor så skrev jeg en tekst til den. Han ble veldig forundret da, han trodde aldri at det kunne komme en tekst ut av den. Men derfor så har det blitt titelsporet.
1: Ja.
0: Og det handler egentlig litt om meg selv som barn.
1: Ja.
0: Og ting som jeg var redd for, men som allikevel har en storhet eller noe fint over seg da.
1: Nydelig. Ja. Da setter vi på de to første låtene der fra ditt forrige album, Lyset fra mørket. Toril Ostad på besøk altså, på Lines Lunde Landing og Radio Rakel. Veldig fint, da kommer vi tilbake snart. Yeah!
3: Bra.

igen. Och tanker sprätte av storm i natten.

0: vesle skuggen min, den handler jo egentlig om om det å ha en skyggeside.
1: Mm.
0: At man har to sider I seg og blir innhentet av den innimellom, så den på en måte både litt slitsom, sånn nisse på lasset, men også vennen din da.
1: Ja, ja. Ja det jo...
0: Og så på slutten så synger Eit sørgekåpe benjeslag. Sørgekåpe en sommerfugl, og den så vakker.
1: Åja, jeg tenkte det var sånn kåpe.
0: Nei, ja, men den

0: Jeg er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene I oss vi ikke forstår.
1: Ja, veldig fint. Veldig ja. Bra da. Toril Ostad som har gitt ut flere album, og det her var jo det forrige. Lyset fra mørket, og da hadde du med deg Karsten Dahl og Aril
2: Andersen. Ja, Aril Andersen og Karsten Dahl spiller på albumet.
1: Ja.
2: Det noen låter vi bare duo.
1: Ja, for her var det to instrumenter, var det ikke det? Trommer og...
2: Eller, ikke tromma,
1: nei, jeg mener,
2: på den siste låta der Vesle skuggen min, der spiller både Aril Andersen og Karsten Dahl.
1: Ja, ja vi, når du slipper det nye også, så må du, kan du komme tilbake hvis du vil.
2: Ja, gjerne.
1: Veldig gøy da.
2: Det, altså,
1: mange låter det?
2: cirka 10 det også.
1: Ja.
2: Og til og med et langt dikt som der og da I studio ble oppfordret til å lese uten å vite at det egentlig det var ferdig.
1: Åh.
2: Så det gøy.
1: Så det var plutselig, oi, nå var det skulle være med liksom, og så visste du ikke det, mens du leste det, nei.
2: Nei, det skulle ikke være med, det var bare en som sa, kan du ikke lese noe?
1: Åja.
2: ja, ok. Men da vi fire stykk da, da det ja. Jazz-trio og med, og vi I samme rom når vi spiller inn.
1: Det jo
2: sånn
1: gøy.
2: At det blir jo sensitivt, men vi

0: det var vi også på det forrige album. Jeg har alltid gått rett I studio uten... Ja.
1: Det blir jo en annen fil, gjør du ikke det? Eller da du liksom I...
0: Ja, det blir jo en nerve da.
1: Live-konsert.
0: Tid og en nytt av ting oppstår der og da. Mm. Sånn at det blir ikke mange, mange take og sånn. Bare rette litt hvis det noe feil eller...
1: Ja.
0: Men, men det som kommer da, det albumet, det rett og slett gamle, gamle jazz-standardlåter som jeg har lagd norsk og nynorsk og dialekt.
1: Har du oversatt til norsk?
0: Ja, eller gjenviktet. Jeg har prøvd å finne ut liksom litt mer hva kommer de av.
1: Ja.
0: Ikke bare sånn I love you, you love me, men mer...
1: The moon is up.
0: Ja, ja, ikke sant? Men sånn som Autumn Leaves, som en veldig kjent låt, den har jeg... Gjendikta, og da tenkte jeg på ja.
1: Det med Paolo Nottini?
0: Ja, nei, den finnes I tusen måneder men den opprinnelig fransk tekst så jeg gikk til den franske og tenkte på at den ble jo skrevet før krigen liksom
1: ja.
0: Og så, nå det mange kriger etter hvert men den,
1: ja, den hvor det ikke krig?
0: Ja, sånn at det kan jo hende at den handlet om at noen mistet hverandre på en annen måte enn at de bare gikk fra hverandre, liksom. Så jeg prøvde å tenke litt dypere på det albumet.
1: Kanskje var det under Svartedauden? Nei, det tror jeg.
0: Ja, det var...
1: det var mange utfordringer.
0: 1300-tallet.
1: Åja, det var jo... det, hvilken era det?
0: Som, si det.
1: Det... det middelalderen? Nei.
0: Jo.
1: Det? Ja.
0: Ja.
1: Herregud, tenk så mye rart. Eller hva slags hverdag man hadde før.
0: Tenk det.
1: Helt absurd. Du har tatt sånn... tidsreise, bare for å sjekke.
0: Ja.
1: Men ja, du, hvordan var det hjemme da? Var det mye, holdt jeg på å si, musikk I stua?
0: Det var musikk, absolutt. Faren min dirigerte kor alltid.
1: Ja.
0: Altså hele, hele sitt voksne liv.
1: Ja.
0: Han døde for noen år siden.
1: Ja.
0: Og søstrene mine, vi har hatt pianoundervisning og sånn, da vi var små.
1: Kan du fortsette piano? Ja.
0: Ja, ikke sånn dritbra, men jeg kan det nok til at det jeg bruker når jeg skal finne ut av ting.
1: Kult. Jeg har lyst til å komme dit på piano.
0: Ja.
1: Jeg skulle egentlig gi bort det vi har, men så tenkte jeg at jeg har lyst til å lage boogie-boogie. Men ja.
0: Og ringe til Egil Berg, da, New Jordal Swingers.
1: Ja.
0: Han kan lære det, ja.
1: Kanskje han tar på seg et oppdrag.
0: Ja, ja.
1: Meg som trenger litt annerledes læremåte. ja, så det var musikk I stua da, eller?
0: Ja.
1: Koring, fikk du øvd på koring du da? Nei, eller var det...
0: Nei,
1: voksenkor.
0: Det var blandet kor I bygda liksom
1: ja.
0: Så det var, men vi døtterne har jo på hver vår måte holdt på med musikk Men det bare jeg som har vært solistisk da
1: Ja, det jo, men var det på skolen og sånn, var det, kunne du velge liksom sånn musikk Nei. Eller gym Eller var det teater?
0: Nei, ikke tidlig på skolen, men og, nei, jeg gikk såpass Det såpass lenge siden videregående at da var det heller ikke sånne musikklinjer og sånn.
1: Nei, det kom kanskje litt
0: senere. Det var språklinje og ja. Real, ja.
1: Ja, og så gikk du på skolen videre. Var det sånn musikk? Ja, du sa...
0: ja vi, jeg vokste opp I en bygd da, så vi måtte jo flytte til Molde for å gå på videregående.
1: Aha, Molde!
0: Molde!
1: Molde! Nei, ikke sånn Østfold-L?
0: Jo, Molde. Faktisk.
1: Ja, Molde. Ja.
0: Jeg prøvde å argumentere for det noen ganger at Østfold og Romsdal har mye felles.
1: Ja?
0: Men det, nei... Jo, vi har tynne eller.
1: Tynne eller, ja. Bolle.
0: Bolle. Bolle. Skal til Molle og kjøpe bolle.
1: Bolle. Men jeg tenkte sånn, ja da gikk du på, du sa du gikk to år på.
0: Nei, altså tre år videregående da, eller gymnas som vi kalte det.
1: Almenfag?
0: Språk.
1: Men fransk, man kan jo forstå fransk selv om man
0: ja,
1: bestod.
0: Ja, jeg var jo språkmenneske, men det, var, det må være til stede da,
1: ja,
0: på skolen.
1: Det sånn en dårlig testing da, kunne prøve den.
0: Fransklæreren sa det, jeg skjønner ikke Toril, du har jo så nydelig uttale, hvorfor leser du ikke på leksene dine? Så,
1: kanskje fordi jeg trenger noen leserbuddy?
0: Ja, skulle hatt det.
1: Ja, noen som kunne hjelpe.
0: Ja,
1: det, ja,
0: rett og slett.
1: Og når var det du, holdt opp å si, hadde du sånn band, eller var det solo hele tiden?
0: Ja, men jeg har jo hatt mange perioder da jeg ikke har sunget I det helt tatt
1: ah, ja.
0: På grunn av liksom det at det har opplevdes for vanskelig da
1: Ja, ikke sant?
0: Det sosiale med å liksom starte band og
1: ja.
0: Forstå andres signal hva
1: ja.
0: Hva mente de nå, hva dum nå, altså helt
1: sånn. Ja, og liksom, jeg tenker hvis jeg skulle, jeg har jo lyst inni meg, så har jeg lyst til å ha et bluesband for eksempel, som jeg liksom sjefen av.
0: Ja.
1: Men jeg ikke så veldig, jeg føler at ingen hører på hva jeg sier, i styret på, i borslaget, ikke sant, hjemme, ikke sant, i familien, jeg har ikke noe autoritet, sånn at folk hører ikke på meg, når jeg snakker så har jeg lyst til å gå på sånn autoritetskurs.
0: Ja.
1: Og så sier, ok, nei, sånn.
0: Finns det?
1: Jeg håper det, altså, for at hvis du liksom, vingler og sånn, folk bare kjører over men hvis du sier fra bestemt at det sånn her er det
0: det kan hjelpe å øve seg på å være tydelig
1: ja,
0: og innerst, tenke på hva man innerst inne mener har tenkt å si, jeg har øvet en del på det så
1: ja, for det jo
0: på å være altså ikke nødvendig, man trenger ikke være ærlig men være sann da, i forhold til det en selv
1: ja, og ikke pakke inn noe liksom, når man skal forklare
0: ikke
1: eller
0: pakke inn fordi du redd
1: nei
0: Og da snakker jeg ikke om å såre folk og sånn, men at hvis du redd, så si at du redd da. Ikke si, ja, nå følte jeg bare litt sånn og der og, ja, på en måte, og akkurat som, nei da.
1: ja, ikke sant, ja. Og så kanskje går du inn og så bare, åh, faen, jeg litt sur egentlig jeg nå.
0: Ja.
1: Og så jeg får liksom ikke gjort det jeg ville, eller ikke sant, sånn.
0: Man får ikke helt tak i hvor man selv, det bare noe som gærent.
1: Ja, så det jo, og da det ikke noe, det plukker jo sikkert hvis man går ut på scenen sånn. Kanskje de legger merke til det, at...
0: ja.
1: Fordi vanligvis så ser man jo bare artisten står der og digger og spiller og bare yeah.
0: Ja, men det jo mange som trives bedre på scenen enn ute i det,
1: ja, det jo helt sant.
0: Sosiale livet da.
1: Ja.
0: Det kan du kjenne meg igjen i.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm.
1: Og det jo gøy å spille også.
0: Ja, kjempegøy.
1: Ja. Når du skal ha neste konsert?
0: 27. nå.
1: Åh, hvor da er det?
0: Det på et lite sted på andre siden av Moldefjorden, som heter Vestnes.
1: Kult.
0: Men det et betydningsfullt sted, fordi hvis ikke Vestnes hadde eksistert, så kunne jo ikke vi tatt ferie fra Molde til Vestnes.
1: Nei, og det fin tur, eller?
0: Og, ja, og da kommer du videre, kjøre til Ålesund og nedover.
1: Ja.
0: Norske.
1: Nydelig.
0: Ja, så det jo et knutepunkt, eller et sentralt sted på den måten at det et stort ferjemottak. Mm. Så der det en pytteliten jazzklubb, som da spurte om ikke vi kunne komme dit, og de ville jo gjerne det. De lager litt sånn eksklusive konserter, for den ikke så stor, sånn at de betaler ordentlig. Og
1: det ble gøy da, når det var det, 27. mai?
0: 27. nå, ja.
1: Ja.
0: Så spiller vi 28. i Molde, på jazzklubben der. Og 29. i Kristiansund.
1: Ja.
0: Det nye... Kristiansund har et nytt flott kulturhus med operascene og jazzklubb og alt mulig.
1: Ah.
0: Ja, det gleder jeg meg til. Ved Møre og Romsdal så har vi Ålesund, Molde og Kristiansund på rekke og rad. Så Kristiansund ligger litt nord for Molde.
1: Ja, ja. Turné da?
0: Liten turné på Nordvestlandet.
1: Ja, ok. Kan du bringe noen folk, eller?
0: Mm.
1: Kanskje du kan spille på mandag neste år? Neida.
0: Ja, men det litt sånn.
1: Ja, det greit å bukke seg inn året før, i hvert fall.
0: Alt med denne bransjen har blitt vanskeligere enn før.
1: Ja.
0: Fuck NRK!
1: Ja, faen, hva skjedde med de? Neida. Innskyld, kom på NRK, nei, kom på intervju NRK. Neida. Neida, det noe rart som skjedde, men...
0: Ja, de jo ikke interessert i musikk mer.
1: Altså,
0: de skal ha kredd for en ting at forrige søndag var det, så var det 6 timers sending om Miles Davis fordi han ville fylt 100 år nå den 26.
1: Ja.
0: Og det var dritbra men ellers så er det jo håpløst da. Man sender inn tingene sine og får bare beskjed om at altså det ikke interessant liksom, enda man har fått masse flotte anmeldelser både inn og utland.
1: Det jo helt absurd.
0: Det jo veldig rart. Jeg sendte en melding til en journalist der, og kom tilbake, hei, hvem du? Og så tenker jeg, jeg ikke avhengig av at alle vet hvem jeg men det samtidig litt rart, når man får så mye bra.
1: Ja,
0: det merkelig. For jeg har virkelig vært heldig og fått god kredd for alt jeg har gjort.
1: Ja.
0: Og så er det, og at de ikke har skam i livet nok til å sjekke hvem folk er før de spør, altså jeg forstår at det ikke lett, men det liksom...
1: Ja, hvis jeg hadde tatt tid til å spørre om hvem du, så hadde jeg jo sjekket det i minste.
0: 40 år gamle menn som snakker om 18 år gamle jenter som synger poplåter, liksom, det radio nå.
1: Jeg trodde liksom NRK skulle være liksom sånn, ikke sant, folkemusikk på P1, og ikke sant,
0: og jazzradio.
1: Ja, jazz, de legger ned alt da.
0: Så, ja, de bruker sine egne folk liksom. Du ser NRK-folk gjøre ting de ikke kan når de ikke gjør det de kan.
1: Ja.
0: Det mye. Jeg tror den,
1: jeg gruer meg til
0: den, den rikdommen, den både det beste og verste som har skjedd.
1: Ja, i hvert fall når du har en gjeng med si, folk som ikke klarer å drive et firma, da. Firma Norge.
0: Mm.
1: Fordi avdelingene snakker ikke med hverandre.
0: Nei, og så det hele samfunnet styrt som en butikk.
1: Ja.
0: Og det jo dømt til å misslykkes når du har med menneskeskjebne å gjøre.
1: Ja, i hvert fall når du skal begynne med minstebetaling.
0: Ja, ja, vi jo ikke en bokslever på steg, liksom.
1: Nei, kom da på morgenen. Alle kan jobbe litt.
0: Alle.
1: Ja, det kan sikkert mange gjøre, men det må tilrettelegge for de som trenger det.
0: Mm.
1: Ja. Ja, men det sant, ass. Skal vi sette på to låter til,
0: mm.
1: og så da det nummer tre og fire, og da var det blått som nummer tre, og så farget glass. Nummer fire. Ja. Da tenkte jeg vi bare setter på de to. Ja, fortell litt om de da.
0: Blått, det ikke så mye å si om den, annet enn at gutta kjører en blues, jazz-blues-improvisasjon.
1: Ja.
0: Og jeg leser en liten tekst som jeg skrev en gang, egentlig fordi mora mi spurte om jeg kunne si noe om, om blått. Fordi at hun, altså, hun opptatt av å lese bøker og litteratur, og så skulle hun et sted der... en venninne hadde spurt om hun kunne si noe om det,
1: ja.
0: Og så greide hun ikke å formulere det, så satte hun og skrev, skrev det,
1: ja.
0: Og, som hun tok med seg da.
1: Ah, det koselig da.
0: Ja,
1: ja,
0: det var ikke så verst.
1: Det jo...
0: Flink datter der.
1: Ja, og det var bra at hun liksom, ikke sant, ser, inn, ser at dette kan du få til. Skriv noe til meg. Neida.
0: Ja, det var... Det var på høy tid, neida.
1: Åh, jaså! Og så var det farget glass
0: da. Farget glass, den er... En kjærlighetssang
1: ja.
0: Som på mange måter er skrevet mer til meg selv og min egen prosess enn til en fysisk mann.
1: Mm.
0: Selv om det høres ut som det handler om to personer som absolutt har gått fra hverandre. Eller, eller ikke. Det, den er jo egentlig, ja. Jo, den kan vel tolkes sånn. Det mange som har spurt om det handler om eksmannen min og sånne ting.
1: Ja.
0: Så jeg var jo gift med Lillebjørn, jeg vet.
1: Ah.
0: Vi var jo sammen i 15 år.
1: Yes, det burde jeg jo visst da, kanskje.
0: Nei, men det er ingen som vet det. Ingen som spør om det heller. Han er jo på en måte lever sitt eget liv i folks.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Han er han. Men den handler egentlig om at jeg var fryktelig langt nede og kom opp igjen. Så det er egentlig et sånt møte med meg selv, og den er skrevet i Urtegata. Jeg bodde på sofaen.
1: Det er rett ved siden av meg.
0: Ja, jeg bor jo på Enerhaugen.
1: Det er der jeg pleier å hente pakker.
0: Ja. Ja.
1: Kanskje vi ses da på gata.
0: Hei. Ja, hei. Jeg bodde på sofaen til venninna mi, og hadde sykt mye angst og alt sånt. Men så var det en sånn trappoppgang der som er så fin, for det er sånne gamle farga glassruta i den der grå stein eller... trappa.
1: Ja.
0: Og sånn at når månen skinte da, om kvelden, så traff den, så lyste det opp så fint inn i gangen, og derfor farget glass.
1: Ja.
0: Så da fikk trappa i Urtegata en sang, og det, der er det et høyt, høyt tre utenfor. Jeg trodde det var en poppel. Noen sier at det er en pyramideeik. Altså sånn skyhøyt, rett opp.
1: Ja.
0: Tynt. Og så jeg har med ting derfra da.
1: Altså koselig, det er jo basically der vi bor.
0: Ja, så dette er en Oslo vintersang.
1: Koselig.
0: Om å liksom komme fra et mørkt sted og omfavne lyset. Og det var da jeg begynte å jobbe med musikk igjen, så den er jo egentlig skrevet til det forrige albumet, men så kom den på dette her. Så jeg synes den er... veldig fin selv, var en som sa i anmeldelsen at i en rettferdig verden ville dette vært en hit, men så, sånn er jo ikke verden nå.
1: Ja, vi får lage en hit her da, på radioen. Vi må få det på spillelist også da.
0: Ja, man må bare si at den handler om Oslo.

Blått skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke. En fornemmelse uten adresse. Visdommen som viser seg for det, lenge før den tar bolig i det. Blått sjelens usynlige budbringer. Det vi aner, men ikke helt forstår. Blått setninga du skriver mellom linjene på uskrevne dikt, og som du ikke forstår før diktet skrevet.

blått er skumringene i oss, irrgangene i våre sjeler, omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke.

0: Da det vi tilbake I studio, Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio, og jeg har med meg da gjest Toril Ostad, som musiker. Woo!
1: Hurra! Yeah.
0: Nå hørte vi på tre låter på rappen. Vi hørte på Blått farget glass og Usikkert barn. Ja, det stemmer. Mm. Veldig fin plate da, og du maler jo coveret selv også.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, det jo... Har du malet alle coveret selv? Eller?
1: Ikke det første da jeg var veldig ung. Det gikk jo 20 år fra første til andre album.
0: Ja, ja det en liten stund det.
1: Jeg prøvde å blande meg inn på det første også, da, men de ville jo helst gjøre det selv, men ut fra min forestilling om hvordan det skulle være da.
0: Ja, ja men det var jo fint det også.
1: Mm.
0: Men det jo enda mer gøy når man har malerier som man har gjort selv.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, og gir du ut på plate og sånn, eller vinyl?
1: Det kommer vinyl nå snart.
0: Ja.
1: Så der det også et maleri.
0: det nye skiva du snakker om?
1: Nei. Nei, da snakker vi om den som vi nå hører på.
0: Ja, ja, ja.
1: Den kun på plattforma. Fuck-plattforma.
0: Fuck-plattforma.
1: Plattforma.
0: Ja, men det kult å ha det I fysisk. Da.
1: Ja,
0: det
1: så da kommer det en LP nå om ikke så lenge.
0: Spennende. Gratulerer med fysisk.
1: Har hørt på prøvetrykk, så det blir bra.
0: Spennende. Yep. Og da jo liksom, man tjener vel penger egentlig på ja, å selge ting, fysisk format også.
1: Ja, blir jo ikke rik, men det
0: hvis alle fall, kjøper.
1: I hvert fall veldig fint å ha noe fysisk, tenker jeg. I denne verden da alt stjernes ja. Hele tiden, så det godt å kunne holde I hånda det man har laget og si at dette har jeg laget.
0: I tillegg til at det et kunstverk som du kan henge på veggen.
1: Ja.
0: Som et maleri.
1: Yep.
0: Det jo to kunstverk I ett, som ja. Du får servert fra Toril Ostad.
1: Absolutt.
0: Kult. Ja, da skal vi tenke deg å spørre litt om feminisme, da, hvis du har lyst til å si var det noe om det. Hvordan det?
1: Ja, det stort spørsmål. Fikk litt sånn panikk nesten når jeg kom på at, ja, det feminisme, feministradio. Ikke fordi at jeg ikke feminist, men fordi at det alt, ja, jeg sa til det sånn på bakrommet I stedet at jeg har alltid vært litt sånn loner, og ja. Ikke deltatt I noen grupper, eller vært aktivist, eller jeg har alltid vært litt sånn liten indianer oppe på åsida på hesten min, som har kikket utover.
0: Du tror ikke det lov å si indianer lenger?
1: Å nei, native, vært litt native da.
0: Ja.
1: Helst Canadian da, ikke American.
0: Ja.
1: Og kikke utover landskapet og se hva de andre foretar seg.
0: Ja.
1: Vært avhengig av å ha litt
0: observatør,
1: ja, det min rolle, men det klart at etter hvert som jeg blir eldre og også ser hvilken kamp mange står og har stått I, kvinnekamp, så får jeg en mye større forståelse av de tingene. Jeg har alltid likt å kalle meg menneskeskapsmenneske.
0: Ja, men det jo, feminisme betyr jo egentlig for alle, sånn ja. Sett. Men det, mange synes jo kanskje ordet negativt. Liksom motpoler.
1: Jeg synes ikke det negativt, men jeg synes det dumt hvis alt skal bli så tilspisset at man slutter å lytte, eller slutter å se
0: ja,
1: hva som skjer.
0: Ja.
1: Og I vår del av verden som vi tross alt har det så... godt på mange måter da, så må vi I hvert fall ikke misbruke begrepet så at det går ut over de som virkelig trenger begrepet fremdeles.
0: Ja, og det jo egentlig gjelder I hele verden, føler jeg jo da. Men jeg føler at det mye sånn motpoler som kommer inn nå, som tror at alle sånn sinne av feminister, og hvorfor bryr dere ikke om mannen, og dere hater menn og sånn, men det jo ikke det det går på egentlig.
1: Jeg veldig glad I menn, jeg kjenner opp til flere.
0: Ja, og ikke binære, og det gjelder jo, feminisme gjelder jo alle, liksom. Alle burde få I hvert fall samme muligheter da, og ikke bli liksom behandlet på en måte på grunn av at du har et annet kjønn.
1: Absolutt, men det jo en grunn til at feminismen og den kampen har oppstått da.
0: Ja, og det jo veldig bra.
1: Og det bra, og akkurat som med alle andre sånne kamper, så tror jeg at det ikke noe man må innbilde seg at man skal bekjempe en gang for alle. Det
0: Nei.
1: De store evige spørsmålene som handler om respekt og likeverd og det å...
0: Muligheter I verden,
1: muligheter,
0: som man får lov til å prøve seg på.
1: Og ikke minst at ingen skal kunne si at du mindre verdt enn noen andre, eller sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Apropos det som holder på I USA nå, bygges opp.
0: Ja, det ganske crazy.
1: Ja, det jo krise altså.
0: Ja.
1: Fordi det drar jo med seg viktige ting ned I dragsuget som behov for kunskap og
0: seksualundervisning på skolen.
1: Seksualundervisning, alt måkes bare ned I en sånn, dette dumt og det lite folk og...
0: Og abort og prevensjonsmidler, og nå skal plutselig bli masse...
1: Alt blir unigansert.
0: Ja, så kvinner skal bare få masse barn fremover nå da. Ja, uten å få muligheten til å ikke sant, realisere seg selv først.
1: Jeg synes det trist hvis unge damer kan forstå at det kommer motreaksjoner etter mange år med, altså, med det kommer alltid motreaksjoner på reaksjoner.
0: Ja, det gjør det.
1: Som en syklus nesten.
0: Mm. Ja.
1: Men så mye, altså det Norge som var før olja og før den berømte krigen igjen der.
0: Mm.
1: De som vokser opp nå har jo selvsagt ikke fått med seg starten på alt det.
0: Nei.
1: Men det noe farlig med å være vokst opp søkkrik og...
0: Ja, i bobla.
1: I bobla, ja.
0: Det ikke så lenge siden. Altså, når jeg var liten, bare på 80-tallet, ikke sant, så var det jo... liksom der bakjomring fra ikke sant, kalde krigen, og hvis det kommer fly og sånn, bare, åh, er det bombefly? Mm. Det var liksom sånn, vi visste at det var krig for ikke så lenge siden.
1: Ja, og hvis du putter bomull I øra og
0: ja.
1: Pads på øya.
0: og later som at det kan bare aldri til skje I Norge, for det har jo skjedd før,
1: ja,
0: og det kan komme krig hvor som helst.
1: Og også at hvis noe virker for plagsomt, så vil vi ikke ha det politisk,
0: ja,
1: ikke, sant?
0: Ikke sant?
1: Må vi ta vare på de andre?
0: Ja. Men jeg tenker bare helt ned til, skal bygge flere boliger, liksom, tenker jeg.
1: Det er jo sprøtt at det sånne som jeg og du ikke har råd til å bo.
0: Ja, alene.
1: Alene I Norge?
0: Ja.
1: Det... Jeg har skammet meg mye, skammet meg over å måtte dele leilighet som voksen,
0: ja, det er helt...
1: skilt dame.
0: Ja, ja jeg har venninne som måtte flytte.
1: Samtidig som jeg egentlig veldig heldig som har venner som...
0: Ja.
1: Men jeg har skammet meg veldig mye over det. Fordi idealet I Norge jo hus og hjem og stasjonsvogn og...
0: Ja, og ikke sant, hvis ikke du jævlig god til å ikke sant, budsjettere og spare og ikke bruke masse penger på ikke sant, for eksempel sosiale ting eller liv eller ikke sant, whatever, så det jo ikke sant, det veldig få, tror jeg, som får til bare å spare og bare betale. Man får kanskje hjelp av faren sin, ikke sant, så får du plutselig det til. Men ja, det jeg kunne
1: ikke gjort. Det en veldig rar situasjon.
0: Ja, vi har ikke egentlig råd til å bo I Norge. Vi får refundert penger, vi får ikke sant, og støtteordninger til strøm og til alt mulig,
1: ja.
0: Fordi vi har ikke råd til å bo her, egentlig.
1: Og så burde det egentlig ikke være nødvendig med støtteordninger I det hele tatt. Det burde vært
0: råd. I Norge, liksom.
1: I Norge, ja.
0: Ja.
1: Love your radio! Jeg har skrevet en vits, da.
0: Har du det?
1: En feministvits.
0: Ja, gøy.
1: Men det ikke sikkert du forstår den.
0: Ja, det kan hende, hvis den tørr, så skjønner jeg.
1: Ja, det litt en sånn gåte, da.
0: Åja, ok. Det spennende.
1: Hvorfor har kvinner større puppa enn menn?
0: Jeg ville tro, fordi de skal ha melk inne der, for å gi til barna.
1: Nei, det fordi vi har svelget flere kameler.
0: Det var morsom da.
1: Fokler.
0: Det var tørr også.
1: Den har jeg laget selv da.
0: En mom joke?
1: Mom joke.
0: Mom jokes da. Har du laget den selv?
1: Ja, jeg tror da det.
0: Ja, men det jo sant, man må svelge litt kameler.
1: Ja.
0: Det mitt møte viktigere enn ditt?
1: Eller, derfor har vi puppa.
0: Ja. Det var gøy. Har du flere som du har laget?
1: Nei, ikke sånn her og...
0: Det ene jeg spør noen ganger, gjør gjestene ved deg, kan du tørre vits? Mens jeg driver og holder på her.
1: Ja,
0: det gøy.
1: Jeg kan mange vitser, men det ikke vits å ta dem.
0: Du må si en kjapp vits da, før vi går videre. Vet du hvordan jeg skjønte at ski kunne skrive?
1: Nei.
0: For jeg gikk ned I kjelleren en dag, og så der sto det faktisk et par ski og stava.
1: Ja! Den bra!
0: Ja, det like moro hver gang. Og like kort. Men jeg har ikke finnet på det selv, men jeg hørte det en gang. Jeg kan spare på det hvis jeg hører det rundt. Bare, vent, jeg må skrive det.
1: Minimum, det var en sånn skiløper, tror jeg det var, som het Staver Slalomski.
0: Åja! Tuller du ikke?
1: Nei, tuller ikke.
0: Oi, det var en artig navn.
1: Ja, jeg tror det var det, altså. Mange rare navn. Rare navn I høsten.
0: Ja, det mye rart. Noen heter til og med champagne, nei, diamante.
1: Ja, det fint.
0: Det fint. Ja, feminisme, ja. Det jo, ja. Her vi jo feministisk profil, ja. Og vi har sånne regler at vi skal spille så 50 I hvert fall, tror jeg, eller var det 60-40 med kvinner eller ikke-binære, og redaktør må være kvinne eller ikke-binær. Ja, vi har jo teknikerkurs her, vi har opplæringsradio, kan folk komme og lære å lage radio?
1: Ja.
0: Tekniker eller liksom, programleder, journalistkurs.
1: Gøy.
0: Og da ja, kan alle komme og føle seg velkommen her. Det og det jo... eller hva heter det, man kan føle seg trygg hvis man ikke-binær eller transperson skal man komme hit og ja, bare lære radio
1: det viktig at folk kan føle seg trygg
0: det det
1: de blir veldig lei med hvis folk ikke føler seg trygg
0: ja, det,
1: i livet sine det jo, bare det å være den en ja. Skal gjøre at den trua folk trenger faktisk ikke være enige om alt men man skal ikke
0: ja Det helt sykt.
1: True folk.
0: Ja. Jeg har veninne også. Hvis jeg hører på Jessica Kiel, hun fra Kongo opprinnelig.
1: Ja.
0: Men ja, hun bare helt frem til I dag, ikke sant? Eller forrige uke omtrent, kanskje, ikke sant? Noen opplevelser som skjer, jeg bare, what the fuck? Du tror nesten ikke bare, ja, for eksempel på saunaen, eller på, ikke sant, på Rema 1000, midt på dagen, så folk bare spyr ut helt jævlige rasistiske ting. Når du ja, står der bare helt alene og skal handle melk og brød?
1: Det helt uforståelig, fordi det der handler om egentlig noe ganske enkelt, og det folkeskikk.
0: Ja, det helt sykt.
1: Folk må oppføre seg.
0: Ja, det bare helt
1: fordi
0: merkelig.
1: Fordi om du ikke enig med noen.
0: Det helt syke folk?
1: Ja, det sykt.
0: Ja, det helt syke.
1: Det må være noe veldig hardt. Inni folk som gjør at de kan bli så provoserte
0: ja, de må ha noen triggere som de har jeg vet ikke hva det måtte være for det bare hadde blitt sjokkert liksom. Altså,
1: ja, ja.
0: Det bare sånn midt på dagen gjerne vanlige folk kanskje, hun ene var sikkert hvit
1: ja, det,
0: stort sett var det hvite da. Men
1: blir veldig opprørt av mobbing I enhver form
0: ja, og de kan bare begynne å skjelle ut folk liksom, på bussen helt uten
1: men
0: grunn
1: men du ser jo også på nett nå det har jo blitt tatt av helt jeg klarer nesten ikke å lese det folk skriver for det ingen saklige ting
0: det bare bullshit
1: bare altså, bullshit fra såkalt voksne mennesker
0: Jeg skjønner ikke at folk har tid til å sitte oppe der en gang. Ja. Bare komme helt sånn...
1: Nei, det kan du si.
0: De burde jo egentlig ikke ha lov å ha internett hjemme.
1: Helt sant.
0: Er det lov å få det kanslert? Nei, ja, nei, men det I hvert fall bra da, man passer på, og feminisme viktig, og hvis man ser noe rart på gata...
1: Det skal være grei mot folk.
0: Ja.
1: Nei, man får oppføre seg.
0: Ja, man får det.
1: Hvis alle ledd må fungere hvis en bedrift eller et samfunn skal fungere, så må man ha like stor respekt for de nederst som de øverst.
0: Og spesielt nå, som vi vet at, hallo, får vi ikke hormoner på blå resept, kvinner I overgangsalderen, peri og post, da kunne vi hatt mye bedre liv. Jobba lenger, kanskje. Vi føder unger, liksom. Eller ikke jeg, da, men vanligvis kvinnen føder unger.
1: men, ikke vi.
0: ikke jeg, nei, ikke du eller kanskje.
1: Åh, ikke jeg.
0: Nei, jeg har ikke hatt så veldig lyst på barn egentlig selv, men, for jeg husker jo hvordan jeg var selv, men uansett, noen har jo det suget, men det jo en annen historie. Det burde jo heller ikke vært en menneskerett.
1: Nei, jeg vet at jeg kan få barn, men jeg valgte å ikke få det.
0: Ja.
1: Fordi, også jeg synes det har vært såpass krevende å være menneske fra jeg var liten.
0: Ja, ja du har jo den opplevelsen helt fra barnen.
1: Ja, ja. Så jeg tenkte at jeg kommer ikke til å håndtere at et barn skal både bli sint på meg og alt, for det har det faktisk rett til,
0: ja, ja.
1: Og lov til, og man må tåle at barn barn. Men jeg ville vært veldig usikker på meg selv.
0: Ja, jeg vet.
1: Jeg har tantebarn, dem jeg veldig glad I, og dem jeg glad med.
0: Ja, ikke sant? Og det jo, altså, jeg helt enig, men jeg har aldri hatt noe indre sug da, på barn, på en måte, men jeg...
1: Ble født uten den der biologiske...
0: Ja, den som alle som snakker om.
2: Hei, vi smågrå, og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel, FM 99,3. Din feminist radio.
0: Du har kanskje sånn jobbhytte sånn, eller sånn du kan dra til en venn I skogen?
1: Nei, har ingenting. venn I skogen, det hørtes litt koselig ut.
0: Ja, en gjorde det.
1: Kjekk mann. Ja. Neida, har ikke det. Eller kanskje har det uten å vite at det finnes.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja for det høres jo digg ut å bare kunne, for eksempel, ja, nå stikker vi på hytta med, ikke sant, bandet, eller den du jobber med, og så bare spille og chille, uten forstyrrelser. Ja, ja.
1: Single, men ikke fanatisk, for å si det sånn.
0: Er du på Tinder? Neida.
1: Nei.
0: Nei. Uff, det hadde jeg ikke tort.
1: Nei, jeg tør ikke.
0: Nei.
1: Nei, jeg blir vetskremt.
0: Da vet vi aldri hva man får, tror jeg. ja, da tenkte jeg vi setter på to låter til, før vi etterpå skal høre litt mer om hvor du på nett og sånn. På Instagram kanskje, og ja, nevne de konsertene en gang til. Mm. Og ja, så skal vi jo si ha det. Ja, bare sånn, si ha det sånn. Men først så kan vi høre på Stillesorg og Poeten, var det det? Til Olav H. Hauge, står det I parentes.
1: Ja.
0: Fortell litt om de.
1: Stillesorg egentlig bare en fabulering over et bilde jeg så av en som var I sorg og hadde et sånt blikk.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg sånne assosiasjoner til, men også at sorg ikke bare... kjipt, det kan også være vakkert
0: mm.
1: så det ikke så mye mer å si om det egentlig at jeg bare gikk inn I den personen på en måte og skrev det
0: på grunn av blikket liksom
1: ja.
0: Ja, man kan jo se mye et
1: blikk som liksom både tomt og fullt samtidig
0: og desperat kanskje også
1: ja, men bare på en måte har overgitt seg da til ja. Den sorgen har grått masse og du ser bare det blikket
0: ja. Ja.
1: Så det var den sånn sett ikke om noe opp med, det var liksom bare en observasjon.
0: Mm. Det jo en, kanskje en universal.
1: Og det jo et sånt dikt igjen da, eller noe sånn linja bare, som det ble satt musikk til der og da.
0: Ja, det jo for unna da, bare sette
1: for den unna.
0: Med ja, ja. Musikk.
1: Snur film.
0: Ja, og så var det poeten.
1: Poeten, ja, den jo en instrumentallåt fra før, skrevet av Karsten Dahl.
0: Ja.
1: The Poet, de, folk bruker jo engelske titler, vet du.
0: Ja.
1: Og så jobbet jeg litt med hvordan jeg skulle få til den, og så kom jeg liksom på plutselig Olav H. Hauge, som en poet som jeg kjenner meg veldig igjen I. Altså, jeg leser jo ekstremt lite, men med en gang, jeg får alltid en fornemmelse fort hvis det noen som jeg føler meg I slekt med
0: mm.
1: og han har jeg alltid følt meg I slekt med
0: ja, gjennom dikta liksom
1: ja, ja. Eller gjennom også hele personligheten hans det å være litt sånn alene
0: ja.
1: Var glad I de små ting I naturen og samtidig tenke de store tanker som omhandler hele verden liksom og han var jo lagt inn innimellom og sånn
0: ja.
1: Men I godt voksen alder så fikk han seg jo en kjæreste Bodil Kappelen som kom til han
0: ja.
1: Og ble
0: Kappelen, det?
1: Ja, hun var jo gift og hadde barn fra før og sånn men etter hvert ja. Så
0: Yes.
1: ble vel skilt da, og så dro hun til han
0: ja.
1: Og da var vel han sikkert jeg husker jo gammel, jeg vet ikke om han var 60 eller, han I hvert fall hadde ikke hatt noe sånn, sånn kjæreste før
0: ja, sånn ekte kjærlighet
1: ekte kjærlighet
0: ja.
1: Så den også skrevet litt til hun for han bodde jo på liksom gården sin og drev med epler
0: ja.
1: Så den betraktningen jeg har gjort det hjalp meg til å skrive den sangen da, så tenkte jeg at da blir det en sang til han og kanskje litt til Bodil
0: ja.
1: Ut fra tekstet der han,
0: Korslig,
1: han står og går mye I rommet han sitter og skal skrive og han ser ut på epletrærne og han går frem og tilbake og han går mellom linjer og epletrær han kjenner skrev jeg et sted og der tenk, liksom, mellom linjer liksom noe litt søkt kanskje, men samtidig så står det jo til mellom linjene så jeg tenker det fint at han går litt mellom linjer
0: ja
1: og at han tenker på ei som skal komme langvegs for å gi
0: Kille,
1: han røde kinn
0: gøy da Eller, har han familie kanskje som lever fortsatt
1: okay, at... ikke barn og sånn men hun lever enda, jeg tror jeg sikkert over 90 ja.
0: Må sende en kopi av låta da
1: skulle gjort det
0: det var det koselig
1: ja, det hadde vært koselig altså
0: vi må sikkert bli kjempeglad
1: Du må finne ut kanskje hvor hun bor. Og
0: ja, det var gøy. For det hadde sikkert minnes å sitte der. Å, så fint.
1: Hun er billedvever, eller veve.
0: Ah, kult.
1: Tekstilkunstner.
0: Yes. Det hørtes jo veldig... Jeg ser for meg de epletrærne på, ja, på våren.
1: Ja, så går han oppe I lia der og fintenker, som vi sier.
0: Ja.
1: Og fintenker.
0: Kunstnererer. Ja, men det jo så fint. Så det den. Ja, Da vi setter på de to, og så glemte jeg jo rett etterpå de to, så skal vi bare nominere kvinnelige norske artister. Du har to forskjellige.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi si ja, da, si, hvor du på nettet. Sånn.
1: Mm-hmm.
0: Jeg hadde glemt det ene leddet der.
1: Mm.
0: Men da kommer vi straks tilbake med Toril Ostad.

har sin egen stille skönhet. Blåsvarte øyne, djupe som skogskjern. Kinn og nese som røde høstløv. Du ser yngre ut med ansiktet avspent og glatt. Uttrykksløs og uttrykksfull på samme tid. Stillhet etter stormen. Slik er alt nå. Du ser og ser ikke. Ser på og ser gjennom. Stille som barskog med mosebunn. Lydisolerte rom og vatt og snø. Sånn er alt nå. Du er et barn som var forlatt da hun fant det. Alt og ingenting finnes. Alt og ingenting gir mening. Du overgir det. Synker og lar alt komme og alt gå. Du er rolig. Lave skuldre. Puste bare. Er bare. Det kommer mer gråt, men ikke nå. Flere gåter, men ikke nå. Nå er sorgen bare stille og vakker. Som bunnløst, djupe, mørkeblå øyne. Og stille kjern om natta.

0: album?
1: Ja.
0: Gøy?
1: Eller hva heter det egentlig? Det jo fordi at, at noen av de låtene er ganske krevende musikalsk.
0: Ja.
1: Så man havner jo både her og der.
0: Ja, det gøy da.
1: Ja, det gøy. Men jeg tenker mye på det at kanskje jeg burde konsentrere meg om å få ting liksom litt mer. Der er hun som synger dypt, eller der er hun som synger høyt. Men jeg trenger kanskje ikke det. Jeg kan bare gjøre det sånn.
0: Ja, det er jo fint.
1: Det går jo både høyt og lavt. Det, sånn.
0: Ja, det er, jeg synes det er interessant det er å ha litt forskjellig.
1: Mm.
0: Og det er jo, stemmen høres jo helt annerledes ut. Man kan jo sikkert lage forskjellige slags, hva heter det, klang.
1: Ja.
0: Country eller blues eller ikke sant sånn
1: ja, da.
0: Vise jeg ikke så veldig flink til å synge sånn veldig høyt sånn men skal kore og sånn så må man jo liksom øve på de høye
1: ja.
0: jeg er veldig mørk egentlig
1: ja, jeg har alltid gått veldig høyt men jeg går også lavt etter hvert altså, og jeg liker godt å synge der nede også men spesielt de låtene som jeg komponert melodi fra før der må man finne seg i den at sånn er det
0: Ja, ikke sant? Det er den stemmen som hører.
1: Men av og til så legger jeg det litt ned når jeg synger live og sånn, eller synger oktaven under. Og,
0: ja, så lenge det høres fint ut. Men det er jo best å synge sånn komfortabelt, da, men noen ganger så må man jo gjøre det litt sånn forskjellig.
1: Ja, stort spenn.
0: Så lenge jeg ikke trenger å strupesynge. Neida.
1: Nei, det er...
0: Ja, men jeg tenkte om vi bare skal nominere...
1: Ja.
0: Først, du hadde jo to stykker.
1: Ja.
0: Og så... Ja, hvem er det du... vil nominere kvinnelig norsk eller ikke kvinnelig artist
1: ja, du spurte om det så det ble jo vanskelig for meg da å velge og i og med at jeg er så frekk at jeg nominerte meg selv til å komme hit og så tillater jeg meg å nominere to personer den ene er venninna med Marit Synøve Berg som er skuespiller møttes første gang da hun var fersk skuespiller i Molde for 1000 år siden, cirka. Hun var nyutdannet fra teaterhøyskolen.
0: Ja.
1: Så da var jo jeg bare rundt 20 år, og hun litt eldre. Kjempeflink dame, veldig, veldig bra skuespiller, som har klart å holde liv i den karrieren.
0: På teaterscenen.
1: På teaterscenen, ja. Og TV, film.
0: Ja,
1: spiller i masse, både serier og filmer og ting som... Rundt omkring, både Ullhunden, Berit og den oljeserien fra Stavanger, masse greier, og den...
0: Kanskje jeg blir sånn starstruck, ja, da blir jeg så dårlig på navn, men jeg kjenner en...
1: Oi, ja, ja.
0: Det er gøy! Det er gøy.
1: Og i den fra Sandnes med hun jenta som overtok systua etter en serie som gikk... Åh, hva heter den igjen da? Evig og alltid.
0: Ja.
1: Og, ja, masse greier, men Marit har i dag forestilling på teater Bislett, lenger opp i gata her, med stykket Kvinnene til Per, som er skråblikk på Per Gynt, kvinneskikkelsene da.
0: Ja,
1: det er greit. Midt i gata for dette stedet her.
0: Da. Det har vært perfekt. Og...
1: Så vi slår et slag for Marit Synøve Berg.
0: Gratulerer!
1: Kjent fra radio, fjernsyn og teater.
0: Yes, og da er du jo til og med skal bli enda mer kjent på radio. Hvis du har lyst til å komme på intervju og sånn, så kan vi snakke om teater og skuespillerier og kanskje spille noe musikk og høre på noe Ibsen. Kanskje vi vil lese litt. Ja. Det er jo kult det her med de damene. De vet ikke så mye om de damene.
1: Ja, Marit, superdame, opprinnelig fra Stavanger.
0: Ja, kult.
1: På Vålerenga.
0: Gratulerer!
1: Og så er det en person til,
0: ja.
1: Men da vil jeg løfte fram en kollega og artist som heter Mathilde Fossheim, opprinnelig fra Frankrike.
0: Mathilde!
1: Kjempefin kollega, og
0: kult.
1: Jeg har sett noe av det hun har gjort på opptak da.
0: Ja.
1: Morsom og... Ja, litt sånn fransk teatral.
0: Ja, det er veldig kult.
1: Så de to damene, skål for dem.
0: Gratulerer som kvinnelige norske artister og skuespillere og kunstnere som fortjener mer oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Jeg sender deg en melding på et eller annet meldingssystem, eller mail, kan
1: ja.
0: Du da? Ja. Gratulerer, det var altså Tore Lostad som nominerte. Gøy. Mm-hmm. Det er veldig bra, det blir jo spennende med skuespillere da.
1: Ja,
0: gøy.
1: Hun er flink til mye, hun kan synge og...
0: Ja.
1: Danse, og det er alltid suksess på radio.
0: Ja, dansing er jo veldig...
1: Bra på radio, det.
0: Ja, men synger, det hender folk tar noe live. Da. En gang så var det et band med sånn selv... Eller sånn, ja, det var fem stykker inne her. Så det var jo, der går an å ta live ting også, hvis man har lyst til å ta med en gitar eller ikke sant, jodle eller
1: ja.
0: Fint. ja. Kan du jodle? Nei. Eller kan du det? Eller ikke det litt sånn oppi...
1: Nei, altså det jo en egen greie det.
0: Ja,
1: men, jeg synes det veldig kul. Jeg tror jeg kunne lært det, for jeg...
0: Du har den inne?
1: Ja da.
0: Dæven, den har ikke jeg, tror jeg. Det er den jodlinga det.
1: Det sånn, den ligger langt bak.
0: Ja, for det en sånn flapp nesten som... Det må jeg øve meg på, for det, hvis, det nesten som å lære å plystre, da.
1: Du må bare advare samboeren først, da.
0: Nei, han så vant til det. Jeg spiller alltid høyest og synger i dusjen, og det full guffe hele tiden. Han hører alle rare ting. Han
1: er en bra, tolerant fyr.
0: Ja, eller han går jo inn i sin egen zone. Han vanskelig å få kontakt med han foran PC-en, da. Ørnels, jeg snakker til deg! Nei, han går inn i zonen, heldigvis, og han sover godt på natta, mens jeg ligger og vrir meg og går opp og ned 10 ganger. Og.
1: Ja.
0: Så det hadde ikke funket hvis han var sånn våkenfis, eller ble våken hele tiden, eller ble sur når jeg hadde masse lyd.
1: Men du, Line, vet du hvorfor jeg sendte melding til deg da? Nei. Bortsett fra at jeg var sur på NRK akkurat da.
0: Nei.
1: For jeg så titelen på programmet ditt, så tenkte jeg Lines lune landing. Det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja! Det var det første som har sagt. Men det jo veldig fint.
1: Ja, det...
0: Så du ville komme hit på grunn av navnet på...
1: Nei, det var jo flere ting da. Jeg synes jo det digg med radioen her.
0: Ja, ikke sant? Det jo
1: så, så, men Lines lune landing, det fint.
0: jeg skal gi creds. Det var egentlig Øyvind, kamerat fra tidligere, da, eller som bor et annet sted, han har fått seg familie, bla, bla. Men det var han som kom på det navnet, nemlig. For jeg, nå har jeg fått meg på program, men jeg vet ikke hva skal det hete. Så var vi på hyttetur og noen gjeng, og så satt de der, Lines lune landing.
1: Bare, ja, yes! Kjempefint.
0: Ja,
1: Heller.
0: Så jeg tok det, eller fikk det.
1: ja, nei, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja, kanskje vi må...
1: Litt reker der, og litt majones der, og litt sill. Og...
0: Kanskje man kan bli sånn der, pumper seg selv ut, og så får man sånn egen sandwich på en eller annen kjappe.
1: Lines lune landing.
0: Ja! Kan du dansk?
1: Nei, litt, litt.
0: Lir? Lille? Nei, jeg kan svensk.
1: Jeg har vært en del i Danmark og jobber med dansk musiker og sånn, så
0: ja,
1: forstår det i hvert fall.
0: Ja, jeg synes det veldig vanskelig med dansk. Jeg skjønner ikke to, faktisk. Men svensk går fint. Ja, skal vi sette på en
1: snart i mål,
0: låt, bare da, fra Mathilde. Ja.

0: Da det jo egentlig bare å si, ja, de tre siste låtene skal vi spille, og hvis du har noe, ikke sant, de konsertene du skulle ha,
1: ja.
0: Så du på Spotify, du på Instagram, hva heter du der?
1: Ja, jeg heter jo bare Tori Lostad overalt, jeg, på ja. Facebook og...
0: Like greit.
1: ja, men ja, Facebook, greit, sånn, Instagram, Spotify, alle plattformer,
0: YouTube.
1: Hører musikken. Ja.
0: Ja, ja, jeg også veldig treg på alt, mm. ja.
1: men jeg veldig grei da.
0: Ja, ja, det, man kompenserer greihet mot treghet. Neida, men jeg er veldig god idéfasen, masse gode ideer, men jeg skulle ønske jeg hadde en assistent som jeg kunne sende ut til.
1: Enig.
0: Men ja, da det jo egentlig bare å... Ja, når var det i konserten igjen? Det var...
1: Ja, skal ha konsert på henholdsvis Vestnes jazzklubb, Molde jazzklubb, Storyville, og Kristiansund jazzklubb 27., 28. og 29. var det det? Ja, det var det.
0: Ja.
1: Mai.
0: Ja.
1: Mm.
0: Veldig, veldig bra. Så det de som
1: har... Med Aril Andersen og Karsten Dahl.
0: Ja.
1: Så det veldig koselig.
0: Da håper jeg at folk bare strømmer til.
1: Man. Kan jo folk bare kjøre opp til Molde og Kristiansund. Og...
0: Mm.
1: bare 60 mil.
0: Og da, ja, da det bare de tre låtene da, som vi skal sette på vei når vi sier ha det. Vakker, god natt Molde, og det var en låt altså.
1: Mm.
0: Hørte det som to navn.
1: ja.
0: Men ja, også Hjertet av Bly, og så var den siste nummer 10, Alle har sitt.
1: Mm.
0: Da får du komme tilbake.
1: Altså, det glemte jeg å si, det egentlig en trilogi, det forrige album og det som ute nå, og ja. Det siste, fordi alle tre har relasjoner som rød tråd,
0: ja.
1: Hovedområde, folks forhold til hverandre, og
0: ja, ja.
1: Hvordan vi formes av møter med hverandre, og i livet vårt.
0: Skjebner kan jo endres.
1: Ja,
0: vi er møterheden er jo satt skjebne.
1: Vi er jo litt som sånne radiobiler som...
0: Ja, bumper inn i hverandre
1: tilfelligvis. Og noen sklir ut, og noen blir der. Og.
0: Ja, har du, skal vi si litt kjapt om de tre låtene, kanskje? Før vi...
1: den som heter Vakker, den er også en av de som var komponert fra før.
0: Mm.
1: Så da har jeg måttet finne på en tekst der da. Og da var det egentlig nærliggende, eller nærliggende, det kunne jo vært om en person, men i stedet så ble det om en by.
0: Mm.
1: Og Molde er min nærmeste by gjennom mange år.
0: Er det kjærlighetslåt til Molde?
1: Ja, på en måte. Men jeg, altså, av og til så angrer jeg litt på at jeg skrev Godnatt Molde, for den er egentlig til alle små blå byer, små store blå byer, fordi at når det blir kveld,
0: ja.
1: Og det blir mørkt, så blir det jo blått, liksom. Men i Molde så er det ekstremt blått.
0: Ah,
1: med fjellet og... For det er så mye av alt, mye hav og mye fjell. Og
0: spissefjell? Eller høye topper?
1: Høye topper, ja.
0: Mm.
1: Og så alle lyser da, som glittrer. Så derfor så ble det Godnatt Molde.
0: Blir det et platecover med de fjellene, tror jeg? Malt?
1: Nei,
0: nei,
1: det blir ikke det til den her.
0: Nei.
1: Men du kan, siste tonen i den låta, det er Aril Andersen som tar en mørk tone på bassen sin.
0: Mhm.
1: Og da tenker jeg på den der kjettinga på ferjekaja som slår inn i kaja.
0: Oh, ja. Ja.
1: Så det er fint.
0: Da må vi jo høre til det da.
1: Mm.
0: Og så var det Hjertet av Bly, det nummer 9.
1: Ja, den er en melodi av Rune Klakegg, strålende fantastisk pianist, som den låta hørte første gang, eller bare, på et jazzkurs da jeg var et par og 20 år gammel, og så glemte jeg den ikke. Så nå har jeg skrevet en tekst på den da.
0: Ah.
1: Og den handler egentlig om et one night stand da.
0: Ja.
1: Så,
0: Hjertet av Bly?
1: Nei, Hjertet av Bly, unnskyld.
0: Ja.
1: Hjertet av Bly handler om, det var alle har sitt.
0: Ja, ja, det var det siste.
1: Ja, alle har sitt, det er den med melodien av Rune Klake
0: ja, ja.
1: Fra Skien. Den handler om et one night stand. Ja, hva skal jeg si? Det er utgangspunkt i en annen tekst som jeg har vridd og vrengt litt på.
0: Tvikt, tørka litt, tvika.
1: Og så laget til nynorsk. Og så, hva var neste, sa du? Det var Hjertet av Bly.
0: Ja, eller var den som egentlig var først?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, Hjertet av Bly, den er jo en duo-greie med meg og Aril Andersen da.
0: Ja.
1: Og den handler egentlig mye om å løsrive seg fra, ja, det er jo en skilsmisselåt på en måte, det altså.
0: Mm.
1: Så om hva man kommer fra og hvor man skal og sånn. Så den jo også litt Molde.
0: Mm.
1: Oslo, Molde, Oslo. Med noen spørsmål liksom om hva skal man nå?
0: Ja.
1: Ikke noe kritikk av noen by, men bare mer.
0: Hvor skal jeg gå?
1: Hvor skal jeg gå, ja. Alle tror at man trenger å komme hjem, men vil man egentlig det?
0: Ja. Og ja, det var de, ja. Og så, da skal vi sette på de, men først har du noen tips til politikerne?
1: Trekk pusten, og slutt å pugge uten at hva dere skal si. Bruk øra,
0: ja.
1: Og tør å tenke selv.
0: Mm, og spør folk.
1: Spør folk, og ikke tenk bare på innøvde parti.
0: Skal ha en sak godkjent...
1: Godkjent.
0: Hvor mange saker har fått godkjent?
1: Ja,
0: på CV-en.
1: For det er jo håpløst å høre folk snakke nå, fordi de svarer ikke på det de blir spurt om, og de har pugget en sånn der idiotisk remse.
0: Så det, plukker de ut fra hva de selv vil
1: fremstå? Ja, de framstår jo da faktisk ganske kunnskapsløse og dumme løgnaktig. Når de gjør det.
0: Altså når vi har fått ned ventetiden på sykehusen i sommer, så var det ikke fordi vi har fått ned ventetiden, det er fordi legene og sykepleierne og spesialistene jobbet over de.
1: Ja.
0: Det har ikke fått ned, han bruker det hele tiden, vi har fått ned ventetiden, det er ljug.
1: Jeg synes jo ikke at det, altså, de får egentlig ikke ned ventetidene, fordi folk blir svingdørspasienter.
0: Går ikke.
1: Det går for fort.
0: Ja, det jo et pakkeløp, nå du ferdig utredet, du, på tre år, nei. Ok, ja, men du det ferdig nå.
1: Bare tull, ja, det jeg sa om butikken, slutt å leke butikk.
0: Ja, oppfør deg som et ordentlig...
1: Se folk, og lytt.
0: Det er ikke noe, sånn utbytte på enden av kanten her, vet du.
1: Ja, så har jeg et tips til slutt.
0: Ja.
1: Fint å ha vært i jobb før man kommer på Stortinget.
0: Ja, og jeg synes det er helt riktig. Også burde alle, før du kommer på Stortinget, prøve 3 måneder på økonomisk sosial hjelp. Helt som en vanlig person, hvis ikke så kvalifiserer du ikke å være politiker.
1: Ja.
0: Så det, sånn er det.
1: Nei, men da er vi enige da.
0: Da er vi enige, og alle der ute, gå på konsert, kjøp noe drikke, ta med venner. Og kjøp merch til alle folk som dere på konsert hos med, fra, om. Neida. Men veldig bra, da setter vi på de 3 siste låtene, og så sier vi Radio Rakel er best.
1: Ja, enig i det altså.
0: Ja, ikke sant?
1: Radio Rakel er best.
0: Jep, og vi holder til Pilsredet. Kom på besøk. Ha det!

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og det var Fabienk med årets virale sensasjon Agine de Poitrine fra Kanada. Og ettersom dette den fransktalende delen av Kanada, så har de et fransk bandnavn. Agine de Poitrine skal angivelig bety Agina Pectoris. Det uvisst nøyaktig hvordan de to medlemmene av Agine de Poitrine endte opp på landsbygda I Quebec. Kun de Poitrine og Kek de Poitrine 333 år gamle, og kommer fra det ytre verdensrom. Kek spiller trommer. Det mest spesielle med trommesettet hans at han har lagt et teppe over det hele for å dempe resonansen. Kun spiller gitar. Han har en spesialkonstruert gitar med to halser, en gitarhals og en basshals. De to gitarhalsene utstyrt med langt flere bånd enn den normal gitarhals, sånn at kun kan spille mikrotoner, altså kvarttoner. Dette den enkle, folkelige versjonen av mikrotonal musikk. Den mest kjente mikrotonale komponisten Harry Parch har sin egen skala, hvor ingenting stemmer med normal temperert vestlig musikk. Agine de Poitrines skala har alle de normale vestlige 12 tonene. De har bare spritet opp den vestlige musikken med en ekstra kvarttone mellom hver tone. Også rytmisk har Agine de Poitrine funnet en passe mellomting mellom eksperimentelt og vanlig. Det ingenting her som går I 4/4 takt. Forskjellige rytmemønstre veves inn I hverandre, og rytmen skifter stadig. Samtidig dette repetitivt nok til at man alltid kan finne seg en ener, om det kan være delte meninger hvor treeren Så rytmene enkle nok til at dette fungerer som dansemoro for et massepublikum. Vi hørte studioversjonen av Fabienk fra albumet Volum 2 som kom I april. Men Agine de Poitrine gjør dette live og direkte uten bruk av overdubbing. Og det som gikk viralt var en live-opptak. Spilt inn for YouTube-kanalen til den franske musikkfestivalen KEXP. Det mulig jeg kommer nærmere inn på kostymen dette gruppa etterhvert, men det som skal sies I denne omgang at gitarist Kun nødt til å spille barbeint. Han har et batteri av effektpedaler, volumkontroller og looppedaler. Så hvert bassriff og gitarriff spilles én gang og loopes så med en pedal. Dette må skje perfekt hver gang. Kun en virtuos med disse pedalene, men det blir ikke helt perfekt hver gang. Det fortelles fra en konsert I Frankrike at han tråkket feil på pedalen, og at de måtte gjennomføre en låt mens bassriffet går helt I sin egen verden og helt feil. Det gikk bra det også. Fra denne KEXP-konserten som gjorde Agine de Poitrine til et viralt fenomen, skal vi høre to låter. Sarnies, som kom på volum 2, og Sherpa, som åpningssporet på Agine de Poitrine volum 1.

Angine de poitrine, live på KEXP, innspilt i desember, lagt ut på YouTube i februar, gikk viralt noen uker etter. Det tok helt av. Alle konserter utsolgt, nye turnéer I større lokaler booka, utsolgt igjen. Alt av merch, t-skjorter, klistreverker, alt utsolgt. Begge albumene utsolgt både på vinyl og CD. Plater og konsertbilletter omsettes for tusenvis av kroner. Progrock, mathrock og mikrotonalmusikk har fans, men dette her går langt utenfor de kretser. Blant Angine de Poitrine-fansen kan vi regne gammelrockere som Jack White, Lars Ulrich fra Metallica, Justin Hawken fra The Darkness og allestedsnærværende Dave Grohl. Kun og Kleck har tatt berømmelsen på strak arm. De fortalte I et intervju at på planeten deres alle berømte. Å gå og handle tar 33 timer. For du må skrive autograf til alle du møter, og du må ta selfie med alle du møter. For alle fans av alle andre. Gruppa ble også spurt om bruken av kostymer og masker og det visuelle imaget. De sverga på at de aldri hadde brukt kostymer, at de alltid hadde sett ut akkurat sånn, og at alt prikkete på planeten deres. Angine de Poitrine har et enkelt, men effektfullt sceneoppsett. Alt enten svart med hvite polkaprikker, eller hvitt med svarte polkaprikker. Det gjelder bakteppet, teppene som dekker forsterkerne. Kn har hvit maske og sorte klær. Kleck har hvit kjortel og sort maske. Som sagt, Kun må spille barbeint for å operere alle pedalene. Men han har både hender og føtter sminka hvite med sorte polkaprikker, så mønstret fortsetter. Manageren deres forklarte at de kunne ikke snakke fransk, så de skulle smake på sitt eget språk. En serie av gutturale ulyder, som så ble teksta på fransk. Angine de Poitrine klassifiserer musikken sin som mantra-rock, pythagokubistisk dada. Hvorfor de beskriver det som mantra-rock, skulle ikke være så vanskelig å forstå. Og inspirasjonen fra dadaistbevegelsen skulle

som han hylte gjennom munnhullet i fleisen på seg selv. Dette dedikasjon. Kunns hode, hvitt med sorte prikker, en stor opp-ned pyramide. Ansiktet nederst. Han har en dese som Pinocchio etter et par løgner. Pyramider og trekanter går igjen i Angin de Poitrins mytologi. Både bandet og publikum pleier å lage trekant med pekefingre og tomler på konsertene. Nå tror jeg den absurde presentasjonen kommer som en nødvendig forlengelse av like absurd musikk. Og fra Angin de Poitrins første studioalbum, volum 1 fra 2024, skal vi gjøre Ababa Hotel. En låt som starter fra trommene i stedet for med et bassriff, sånn for en gangs skyld.

0: Og der hørte vi Ababa Hotel med Angine de Poitrine. Vi skal nå ha et nesten eksklusivt intervju. Télé-Québec filmet Angine de Poitrine på hjemmebane på landsbygda I Saguenay. Angine de Poitrine snakket sitt eget språk, og så var det tekstet på fransk. Det eksklusive består I at jeg har oversatt det videre til norsk for de av våre lyttere som ikke så støy I fransk. Vi brødrene på et trinn, kun og klekk. Når vi ikke lager musikk, driver vi med spasiotemporell utforskning og hotdogs. Selv om stilen vår definert som pythagokubidistisk mantra-rock-dada, tjener musikken vår til energistimulans, svette I nåtidens øyeblikk og til å høre geometrien. Vi vesener som ute av stand til å føle enhver form for motvilje. Vi reiser ofte I tiden, men vi aldri lyktes med å se fremtiden, den flykter alltid lenger frem I tiden. Men som man sier, bare reisen har en dato, så alt bra.
1: Takk! Oi, oi!

Da skal vi høre Jor Zarad fra det flunkende nye albumet Volume 2. Og her kan man høre at selv om musikken basert på loops, så vet man ikke nødvendigvis hvordan det hele skal slutte, bare fordi man har hørt de første 10 sekundene. Loopene kan slås av eller byttes ut.

nå skal vi ut på ryktebørsen. Du kan ikke ha en skikkelig viral sensasjon uten rykter, avsløringer og folk som skumler i krokene som avslører den egentlige sannheten. Et rykte vil ha det til at Kun og Klekk ikke egentlig 333 år og ikke egentlig kommer fra det ytre verdensrom. I stedet, påstår ryktet, gutta ca. 300 år yngre enn det. Og de har alltid bodd der de har etablert gruppa C, et sted på landsbygda i Quebec i det franskstalende Kanada. Ifølge dette ryktet Angine de Poitrine en videreføring av et støyrukprosjekt som de to har holdt på med siden sånn ca. 2013, La Poisse. Denne gruppa har gitt ut 3 album, og har bygget seg opp sånn stille og rolig. De to første kom bare digitalt, og den tredje, Poex, i 2022. Da hadde de fått nok fans til å spandere en CD-pressing. Selvfølgelig helt utsolgt og komplett umulig å få tak i den også. Bandet viser at Angine de Poitrines forhold til sprø humor, ordspill og absurditet ikke er av ny karakter. La Poisse er et fransk ord som finnes, det betyr dikterinnen. Men det har aldri noensinne faktisk bokstavert ordet rett fram, altså P-O-E-S-S-E. En stund var det P-O-U-E-Y-S-S-E, altså med 2 ekstra bokstaver i de der. Og på tredje albumet så er det skalert ned til bare 4 bokstaver, P-O-E-X. Vi skal høre avslutningssporet, en låt som heter S-R-P-N, Öftesrentp. Folk som kan litt fransk vil kjenne igjen slangeegg, men da må vi gjette på at en serentp er det samme som en serpent. Eller kanskje det til og med skal uttales seratp? Ikke godt å si. Når jeg hører musikken til La Poisse, eller kanskje til og med La Poix, så tror jeg forstår hvorfor de gikk viralt med Angine de Poitrine, for dette her er kompetent utført. Jeg vil gå så langt som til å si at jeg synes det er bra, men det er nok så alminnelig støyrock. De har ikke funnet det unike soundet, og de har ikke låtmateriale. Litt tilbakeholden ros fra min side der altså, men ta uansett godt imot gruppa som kanskje er forløperen til Angine de Poitrine, La Poisse.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært årets virale sensasjon Angine de Poitrine. Den kanadiske dadaistiske mikrotonale prog-math-rock-duoen. Og vi skal avslutte med en låt fra deres nye album, volume 2, tatt opp I deres rette element. Live, foran en horde av hylende fans. Musikken nesten helt instrumental, men har allsangvennlige bassriff. Nesten alle konsertene blir etter hvert filmet I dårlig kvalitet med folks mobiltelefoner og slengt ut på internett. Vi får håpe på mer offisielt livemateriale etter hvert. Som julepresang til fansen la Angine de Poitrines offisielle YouTube-kanal ut en låt fra Ubisoft Montreal Popfestivalen 2025. De spiller live på et tak. Det litt omdiskutert hva om noe bandets låttitler måtte bety. Men Mata Zyklek, det betyr helt sikkert motorsykkel. Har ingenting med fransk å gjøre, men ligger ganske tett opp til det engelske ordet. Angine de Poitrine har ikke lagt noen musikkvideoer enda, men til Mata Zyklek finnes det hvertfall en flott illustrasjon av de to på motorsykkel I en oppoverbakke. Og dette har spilt inn flere måneder før gruppa gikk noe som helst slags viralt. Men hør på det publikummet. Det var åpenbart noen som hadde hørt om dem. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel I kveld, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.
1: J'ai rien entendu.